0: fornøyd.
1: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerde plass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
0: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
2: Reporter var Susanne Mikaelsen Vollengen. FN skal bytte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentene mer nøyaktig gjenspeilt. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet, som man stort sett bruker i dag, gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land stemte for, og USA stemte mot. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt. Og noen av de vi har snakket med bekymret for streik.
1: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak i eggene mine, da kan det bli dårlig stemning i heimen. Ja.
2: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder i denne situasjonen.
0: Reporter var Olav Døvik. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet etter de mange dataangrepene den siste tiden. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep. Det med på å svekke tilliten til norske myndigheter, skriver sikkerhetsmyndighetene til NTB. Tre biler var natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring skiltet via langgangsveien. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og svigersønnen Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helgen, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet med besøket å legge frem et nytt forslag for å stanse Ukraina-krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene kommer på besøk til Kyiv på søndag. Det var nytt fra NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå var Andreas Kranz. NRK P+.

tenkte jeg et filler forresten. Hva skal jeg med 6 fot med jord?

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn. Ingen ble skadet i aksjonen. Den pågrepne blir nå fraktet til Tromsø, og veien i området åpnes igjen så raskt som mulig. Det brenner i flere båter ved kokkeplassen Båthavn på Hisøy i Arendal i natt. Det opplyser Agder politidistrikt. Nødetaten er på stedet, og brannvesenet har startet slukking. Det er ikke meldt om personskader. Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner i året på å hente dødssyke kattunger fra folk som bor i kommunale boliger. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener ikke finnes noe skikkelig system.
1: Det svier sånn, for det er så vondt, ja.
2: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagre kattunger som er 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem er ekstremt små.
3: Det er sånn de blasserer seg ut, og hvis vi ikke tar dem inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
2: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
3: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reporter her var Rosa Irene Villalobos. Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen fredag. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50 meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
4: Fy faen, for gjeng med tabo, jeg springer imot, altså. Fy faen.
5: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
4: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
5: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
4: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer imot.
5: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå er han likevel fornøyd med tiden.
4: 3.30-52. Herregud. Det tenker jeg jo er bra.
0: Reporter Susanne Mikaelsen Vollingen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landereia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Du hører NRK PN+.

en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som kløne til og små.

0: 5. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Det kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. Og i natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågrepelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personen.
0: Og politiet vil i natt fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt, og noen er bekymret for streik.
2: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak i eggene mine, da kan det bli dårlig stemning i heimen. Ja.
3: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi er forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder i denne situasjonen.
0: Reporter Olav Døvik. USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over to dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Det største folkemøtet av dem alle, jeg skal tale den første kvelden, vi ses i Dallas, skriver Trump. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke klokken 13, onsdag 9. september. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: NRK PN+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 5. september. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svakvind og 10 grader. Færder 4, svakvind 13 grader. Svenner, nordøst, lett bris 12 grader. Jomfruland, fløvvind 12 grader. Lyngør, fløvvind 12 grader. Torungen, vest, labbabris 13 grader. Oksøy, sørvest, labbabris 13 grader. Lindesnes, vest, stiv kuling 14 grader. Lista, vest, liten kuling 14 grader. Eigerøya, vest, stiv kuling 13 grader. Obrestad, vest, stiv kuling 14 grader. Ekofisk, vest, stiv kuling 15 grader. Kvitsøy, vest, liten kuling 14 grader. Utsira, vest, stiv kuling 13 grader. Slåtterøy, sørøst, lett bris 12 grader. Feie, sørøst, lett bris 12 grader. Ytterøyene, sør, lett bris 14 grader. Kråkenes, øst, lett bris 12 grader. Gullfaks, svakvind 12 grader. Svinøy, fløvvind 12 grader. Ona, fløvvind 12 grader. Veiholmen, fløvvind 11 grader. Sula, svakvind 10 grader. Alten, fløvvind 12 grader. Heidrun, nordøst, labbabris 12 grader. Bøholmrosa, svakvind 12 grader. Rørvik, fløvvind 7 grader. Norøyan, svakvind 12 grader. Sklinna, sørøst, labbabris 13 grader. Vega, fløvvind 12 grader. Solvær, øst, lett bris 14 grader. Røst, nordøst, lett bris 12 grader. Helligvær, svakvind 13 grader. Skrova, nordøst, frisk bris 12 grader. Rotvær, nord, frisk bris 11 grader. Bø i Vesterålen, svakvind 9 grader. Andøya, nordøst, liten kuling 9 grader. Hekkingen, nordøst, lett bris 8 grader. Måsvik, nordøst, lavere bris 8 grader. Torsvåg, nordøst, frisk bris 7 grader. Rognsundet, øst, lett bris 5 grader. Fruholmen fyr, nordøst, lett bris 6 grader. Sletnes fyr, nord, lavere bris 7 grader. Berlevåg, nord, lett bris 6 grader. Makkaur, nordøst, frisk bris 6 grader. Og Vardø, nord, lavere bris og 7 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik, vest, lett bris 12 grader. Oslo-Blindern, svakvind 7 grader. Bergen, Florida, svakvind 12 grader. Trondheim-Værnes, svakvind 7 grader. Og Tromsø, værvarslinger, nordøst, lett bris og 7 grader. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, bris mellom vest og nord, og perioder med frisk bris på kysten. Delvis skyet og enkelte regnbyger. Agder, vestlig bris.

Vestlig stiv kuling utsatte steder, og perioder med sterk kuling på kysten. Og i formiddag dreiende til nordvest, og i kveld minkende til liten kuling, først i nord. Regnbyger, og i kveld avtagende bygeaktivitet. Hordaland vest og nordvest bris, og opp i liten kuling utsatte steder. Regnbyger. Sogn og Fjordane, skiftende bris, og utover ettermiddagen økende til vestlig, frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, og i kveld økende bygeaktivitet. Møre og Romsdal, skiftende bris, og i kveld sørvest bris. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, enkelte regnbyger. Trøndelag, skiftende bris. Og fra i ettermiddag, vestlig bris. Skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, enkelte regnbyger. Og kan hende med torden i indre strøk i sør. Nordland, nordlig bris. Og langs kysten i Lofoten, Vesterålen, nordøstlig perioder med liten kuling. Lett skyet oppholdsvær, og kan hende enkelte ettermiddagsbyger i sør. Troms, bris omkring nordøst, og langs kysten i sør er liten kuling. Pent vær, noe mer skyet først på dagen og i nord. Finnmark, nordøstlig bris, og utsatte steder i øst, opp i liten kuling. Skyet, spredte byer langs kysten, lettere skydekke, oppholdsvær i indre strøk. Spitsbergen, nordvestlig bris, frisk bris langs kysten i vest og i sør. Skyet, sludd og snøbyger. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig stiv kuling, perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Fisker, vestlig stiv kuling, veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Fladen, vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, vestlig stiv kuling, veldig røff sjø, regn og moderat. Sikt. Utsira nord, nordvest, liten kuling, og perioder med vestlig stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Austampen, vestlig frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Storegger, skiftende bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegger, Haltenbanken til Nullmeridian. Skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, nordøst, liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, nordøst bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt.
Vestdalsbankene.

nordøst liten kuling, perioder med stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Banken utenfor Troms, nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Tromsøflaket, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Hjelmsøbanken, skiftende bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Nordkappbanken, nordlig bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Nordbanken, nordøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og Killebanken, nordøst liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Streik er avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet for kort tid siden ble enige med NHO Service og Handel om ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av sykepleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Det som skjer videre nå er at personen som er pågrepet vil bli transportert inn til politihuset i Tromsø. Og også fremstilt for lege, og ellers så vil vi gå i gang med etterforskning. Vi har en rekke etterforskningsskritt som vil gjøres fortsatt på selve stedet og i det huset som vi har aksjonert mot. Og så jobber vi også nå med å trekke tilbake og avvikle alle de mannskapene som vi har på stedet.
0: Politiet fjerner nå sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juel i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juel tror man har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000. Så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000.
0: Leder av Sykepleieforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, er uenig.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tallene er tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over 2 dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke klokken 13 onsdag 9. september. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. En person ble i natt funnet alvorlig skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik. Politiet mistenker at personen har blitt påkjørt og ber om tips. Politiet ble varslet av en bilist om den skadede personen ved 3:30 i natt. De tror ikke vedkommende har ligget der lenge. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkes- og analysegruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skjøt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Jeg kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. Og

0: I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på dyret. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personen.
1: Og politiet startet i natt å fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Jakob Ingebrigtsen var irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen i går kveld. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50-meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer imot oss, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer imot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
2: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
1: Reporter Susanne Mikkelsen Vollengen. Streik avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Tone Hotels og Felleskjøpet. NRK Nyheter, Tanja Grimstad.
4: NRK PN+.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En mann i 20-åra død etter en ulykke i Gjøvik i natt. Politiet tror han ble påkjørt da han syklet langs en veg, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i Innlandet politidistrikt.
1: Det ble klokka 3:30 funnet en hardt skadd person langs Riksvei 4, og nødetatene ble tilkalt og kom etter kort tid til stedet og iverksatte livreddende førstehjelp. Men livet det sto ikke til å redde, så han ble dessverre erklært død etter relativt kort tid på stedet der.
2: Er det mistanke om noe kriminelt?
1: Ja, det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei, så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Og politiet ber folk melde ifra om de ser biler som kan ha vært involvert i ulykka. Reporteren, det var Helle Larsen. I Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya og pågripet en mann som har forskanset seg der i 4 dager. Politiet har brukt store ressurser på å løse situasjonen. Mannen hadde også skutt mot politiet, men ingen ble skadde i aksjonen. Naboer i området har vært evakuerte, og en fylkesveg har vært stengt. Den blir åpnet så raskt som mulig. Det blir ingen streik i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter dette angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette, ifølge Reuters. Målet er å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. I Bolivia er mellom 10 og 15 personer døde etter en eksplosjon ved en militærbase i landet. I tillegg skal flere personer være skadde etter hendinger. Årsaker til eksplosjonen er forbeløpig ikke kjent, ifølge Reuters. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. NRK P1+.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. I Innlandet leter politiet etter en bilfører etter at en mann i 20-årene i natt døde i en ulykke på Riksveg 4 i Gjøvik. Mannen ble funnet med alvorlige skader i 3-tider, og politiet tror mannen ble påkjørt og han syklet langs vegen. Politiet går ut ifra at en bilist har stukket fra staden, for ingen har meldt seg, og det var heller ingen vittne til hendinga. Meld fra om du ser biler som kan ha vært involvert i ulykka, er oppfordringen fra politiet. I Midt-Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus i Dyrøy og pågripet en mann som hadde forskanset seg der i 4 døgn med våpen. Naboer hadde blitt evakuerte som følge av situasjonen de siste dagene, og veger i området har vært stengt. Nattas aksjon var planlagt, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Robin Åsheim Lindberg.
1: I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personer.
0: På grunn av lange køer har slottet nå utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. De siste dagene har folk måttet vente opp til 4 timer i kø. Derfor holder Slottskapellet åpent fra klokka 10 til 23, både i dag, i morgen og på mandag. Og USAs president uteblir etter alle solemerker fra Kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas samme dag som gravferden i Oslo. Det Hvite huset har forbels ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Kong Haralds gravferd er i Oslo domkirke onsdag 9. september klokka 13. Til slutt skal vi høre at stadig flere av oss velger de feiteste alternativene i kjøledisken. Nye tall viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter i været, medan de magre produktene er mindre populære.
2: Ferske tall fra Opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært er det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt i år, og det er naturellvarianten som selger best.
0: Det fortalte reporter Tonje Grimstad, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK.

mørkere å se. Jeg synes natta svart og ring før. Synes nok veien vart tøngere å gå. Det virker vanskeligere alt jeg skulle gjøre. Når noen venner og trøste og se. Når du føler alt som det. Du litt grann styr.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. I Innlandet etterlyser politiet en sjåfør etter at en mann i 20-årene døde i en ulykke i natt. Politiet tror han ble påkjørt, og han sykler langs Riksveg 4 i Gjøvik, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i politiet.
1: Det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei. Så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Politiet ber også folk melde ifra om de ser biler som har skader som tyder på at de kan ha vært involvert i ulykka. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. Fire personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine, Steve Witkoff og Jared Kushner, til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet er å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. Nepal får nå hjelp fra flere land i redningsarbeidet etter flaumkatastrofen. Det var forrige veke at en isbre raste ut i Tibet, som førte til at enorme mengder vatten, gjørme og vrakgods raste nedover dalføret i Himalaya. Over 1200 personer er bekreftet omkomne, og mer enn 5000 er saknet. Mange av de saknede er arbeidere som sitter fast i vannkraftverktunneler, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
2: Det å redde mennesker inni disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
0: Til slutt, en mann i 30-årene i Nordland må belage seg på å ta beina fatt fremover etter at han kjørte mer enn 100 km i timen over fartsgrensa i natt. Bilen ble nemlig målt til 186 km i timen i 80-soner over Tverlandsbrua i Bodø. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Dette er Nonstop med Inger Helga Skinlo. I NRK PN+.

Ja, hei hei. God lørdag til deg, og velkommen til en time med musikk nonstop her i NRK P1+. Det betyr fine plater på rekke og rad, som vi skal hygge oss med sammen. Og nå først så var det altså Connie Francis som sang en riktig sånn romantisk klassiker, True Love. Mens nå skal vi slippe til Tom Roger Odland, og han synger om en som, ja, må greie seg helt på egen hand. Ensam vandrer.

0: Her fikk du Whitney Houston, og det med en superhit fra ja, det som var mine unge dager på 80-tallet. I wanna dance with somebody who loves me. Og da, mens noen svinger seg på dansegolvet, så er det andre igjen som svinger seg på fire hjul og i høyt tempo på landeveien. Her er Øystein Sunde.
1: Hei på deg. Vet hvem jeg da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskemusletta. Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet. Bare

Ja, her fikk du altså flere plater på rappen. Det var Øystein Sunde med Forbikjøring. Så kom Anita Lindblom og sang Bara du. Og så var det nå altså Perry Como som sang at hele dagen så går det bare å vente på at kvelden skal komme, så jeg får være sammen med min kjære. En skikkelig lidenskapelig sang, All Through the Day. Ja, de kunne det før i tida kanskje enda bedre enn nå å skrive slike romantiske sanger som handler om å drømme og om lengsel. Men nå skal det bli både jordnært og folkelig, kan jeg love det, for her kommer Ivar Simastuen.

grått, og det å være menneske blir like det og godt. Det godt å komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en famn når du kommer att, og slippe

kan tenke om andre opp eller ned kirkegolvet til denne. Dette var altså Brudemarsj fra Herøy av og med Reidar Maursund, som kommer nettopp derifra. Har du vært i Herøy noen gang? Dette er jo et fantastisk øyrike på Helgelandskysten, som absolutt er vel verdt et besøk. Men det vil jeg også si at vårt neste musikalske stoppested er. Og da skal vi seile sørover, så langt at vi havner på sånn vestkysten av Skottland. Og der går vi i land på Kintyre, som er ei halvøy som strekker seg nedover mot Irland. Og det er altså gruppa Wings som er reiseledere for oss til nettopp Mull of Kintyre.

Ja, nå vi altså kommet til avdelingen for fremmedspråk her i Nonstop. Dette var Vicky Leandrosé som sang Après toi. Det er fransk og betyr etter deg. Og vi skal videre fra fransk språk til en aldri så liten spansk leksjon nå. I alle fall noen få ord med spansk, det blir det. For Hans Petter Hansen, han tar nemlig sin avskjedshilsen på dette språket.

Jo da, det svinger godt nå. Rechade Singh, Smooth Operator, her i Nonstop NRK P1+. Ja, opp gjennom tidene så det nå skrevet altså så mange søte kjærlighetssanger, og vi må vel innrømme at noen av dem kan jo være litt enkel og naiv også, men

I love you and you love me forever, sang Frankie Avalon. Og likere enn det kan det nå vel ikke bli. Vi er snart ved veis ende for denne timen med non-stop musikk. Og hvordan er været hos deg i dag? Er det en klar og fin dag? Eller er det litt gråvær, og er det kanskje litt vind i lufta? Da kan du jo gjøre som Hilde Heltberg syng om her, nemlig spørre vinden og kanskje få et svar. Jeg ønsker deg en fortsatt riktig god lørdag. Inger Helga Skindlo er navnet mitt. Her kommer altså Hilde Heltberg med Vinden veit.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. USAs president uteblir etter alle solemerker fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas samme dag som gravferden i Oslo. Det Hvite huset har forberedt ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Og det altså ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd, som i Oslo domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelege, statsoverhoved og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil nytte anledninger til uformelle politiske møter.
1: Ja, det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Så skal vi høre at stadig flere av oss vil de feiteste alternativer i kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter i været, medan de magre produkter mindre populære.
2: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt i år, og det naturell varianten som selger best.
0: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Så skal vi høre at HPV-vaksiner virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Kongen Elvis Presley fikk æren av å åpne denne utgaven av Ren 60 her i NRK P1 Plus med Good Luck Charm. Den mest populære platen i Norge i 1962. Og i denne første timen så skal det handle om nettopp de mest populære platene i Norge det året. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men kongen, han var virkelig konge i både Norge og USA, og faktisk også i Storbritannia. Hvis man går tilbake til gamle musikkaviser fra det tidlige 60-tallet, så er det nesten ikke en eneste utgave uten at det er et bilde, eller en notis, eller en nyhet om Elvis Presley. Og sånn var det også her i Norge, og det førte til at Elvis hadde ikke mindre enn 4 plater inne blant de 20 mest populære her til lands i 1962. En av disse var så populær at den også markerte seg på listen over de 20 mest populære i 1963, så den skal jeg vente med. Men jeg skal selvfølgelig gjøre plass til de 2 andre. Jeg startet programmet med Good Luck Charm, som hadde 11 uker på førsteplass. Men She's Not You, den hadde faktisk 6 uker på førsteplass på VG-lista. Deretter kom King of the Whole Wide World, 3 uker på førsteplass. Her får du begge 2.

King of the whole wide world med Elvis Presley. Ja, han var virkelig kongen av pop og rock tidlig på 60-tallet også, selv om mange mener at rocken døde med Elvis da han gikk inn i militæret i 1958. Jeg er nå en av de som er uenig i den teorien. Tre uker på førsteplass for denne sangen som var med i filmen Kid Galahad, og før den så hørte du også She's Not You, som hadde seks uker på førsteplass på VG-lista. Da skal vi til den mest populære svenske kvinnen i Norge i 1962. Det var Anita Lindblom, og dette var platen som hun lå sju uker på førsteplass med. Sånt er livet.

Sånt er livet, en plate som fremdeles tåler å bli spilt. Den lyder like frisk i dag som da den kom ut for ganske mange år siden. 20 uker på førsteplass på VG-lista i 1962 for Anita Lindblom. 4 uker ble det på Leroy Van Dyke, som hadde denne store slageren, Walk On By.

Walk On By med Leroy Van Dijk var en av de fem mest populære platene i Norge i 1962. Og da er det på tide å hente fram en norsk artist. Vi skal til Grüne Molvig, som lå 3 uker på førsteplass med denne platen. Det var du som sa nei.

Bryne Molvig hadde den mest populære norske platen i 1962, ifølge Den store norske hitboka, forfattet av Tore Gilde. Det var du som sa nei. Og da skal vi svinge innom Melodi Grand Prix. Ikke hverken den norske eller internasjonale vinneren, men den som var publikumsvinneren, får jeg vel kanskje si. I hvert fall den platen som markerte seg best på hitlistene i Europa. Og den var det Conny Froboess som sang. Zwei kleine Italiener.

Det er sikkert mange som forbinder den melodien med Tina og Marina. Men dette var den tyske originalen med Conny Forbes, Zwei kleine Italiener. En plate som gjorde det så sterkt i Norge at den var blant de 10 mest populære platene i 1962. Og da skal vi til en som satt barnevakt for et låtskriverpar, Carole King og Jerry Goffin. Trengte noen til å passe på datteren sin, og Eva var den som meldte seg. Og hun hadde faktisk også god sangstemme. Så låtskriverparet Carole King og Jerry Goffin, de komponerte The Locomotion og fikk Little Eva i studio. Og det resulterte i stor suksess.

The Locomotion, sunget av barnevakten Little Eva. Og da skal vi til en melodi som spilt inn av utallige artister, men dette vel den store hitversjonen av Roses Are Red. Og den ble sunget av Bobby Vinton.

0: Bobby Vinton sang Roses Are Red, en av de mest populære platene i Norge i 1962.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

0: Pat Boone noterte seg 2 plater blant de 20 mest populære i Norge i 1962. Dette var en av de, Johnny Will. Men enda mer populær var Speedy Gonzales, som var en av de 3 mest populære platene i Norge med 6 uker på førsteplass. Nå har jeg lyst til å nevne en ting før jeg spiller Speedy Gonzales, og det er det at en rekke av de platene jeg spiller, de ble spilt inn på nytt av de samme artistene senere på 60-tallet, og faktisk også ut på 70-tallet. Så det hender av og til at det går an å ta feil. Forrige gang så tok jeg feil versjon av Zeman med Lolita. Denne gangen så er det kanskje noen som vil reagere på Speedy Gonzales, fordi at de kanskje er vant til en litt nyere innspilling av denne sangen. Men det jeg har hentet frem her, det er originalen fra 1962 med Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Speedy Gonzales med Pat Boone, en av de tre mest populære platene i Norge i 1962. Det var ikke så mange norske artister som markerte seg blant de 20 mest populære platene, men vi fant i hvert fall Nora Brokstedt der, alle så nær som av Ingebjørg. En plate det svingte skikkelig av.

Nora Brogstedt noterte seg 5 uker på andre plass på VG-lista med Alle så nær som av Ingebjørg i 1962. Og da skal vi til den andre kongen in pop. Du har hørt den amerikanske, Elvis. Ja, han jo kongen over alle konger. Men på de britiske øyene så tør jeg påstå at Cliff Richard, han var omtrent like royal, så vi kaller ham prinsen, tenker jeg. Han hadde 3 plater inne blant de 20 mest populære i Norge i 1962. Den ene av disse var også blant de mest populære året før, When the girl in your arms is the girl in your heart. Så den hopper vi over siden vi spilte den forrige gang. Vi går rett på de 2 andre, The Young Ones og I'm Looking Out the Window.

To strake suksesser for Cliff Richard i 1962, The Young Ones og I'm Looking Out the Window. Og to sterke slagere hadde også Jim Reeves det året. Adios, amigo, og You're the Only Good Thing.

You're the Only Good Thing med Jim Reeves var en av de mest populære platene I Norge I 1962, og det samme var Adios Amigos. Begge disse to platene noterte seg to uker på andre plass på VG-lista. Da skal vi danse litt. Vi skal høre både twist og rein rock'n'roll. Og nok en gang så nevner jeg at det finnes mange versjoner av disse to sangene jeg nå skal spille, men dette originalene. Og vi begynner med Chubby Checker, Let's Twist Again.

Let's Dance oppfordret Chris Montez, og før den så var det Chubby Checker som ville tviste igjen. Vi skal runde av med to plater som ikke var blant de 20 mest populære i Norge i 1962, men som jeg likevel vil ta med, fordi at det er mange som har et sterkt forhold til både Jack Daly og The Monkees. Så nå skal vi høre No Øl, No Vin, No Drum med Jack Daly, og deretter The Monkees, stakkars store sterke karer.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20 år omkom i trafikkulykka, og politiet mener føreren stakk fra staden. Saken blir etterforsket som et aktløst bildrap, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
1: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til dette, denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksted som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt må ha merket det, og at det sannsynlig at det behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt om å melde seg til politiet.
0: Et fly som regnet å ha USAs spesialutsending Steve Witkoff og president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ombord har nå landet i Moskva. De to skal etter planen besøke både Russland og Ukraina de næreste dagene for å drøfte et forslag om å avslutte krigen. I Nepal blir det stadig funnet overlevende etter flaumkatastrofen. En kinesisk mann reddet ut av en vannkrafttunnel. Det sier en talsperson for forsvaret til nyhetsbyrået AFP. Like etter kom meldingen om at en nepalsk kvinne var funnet i live i et hus i byen Nuwakot. Over 1200 personer stadfestet omkomne, og mer enn 5000 fremdeles saknet etter naturkatastrofen. Det enorme køer utenfor slottet av folk som vil inn i slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå i kø i 7 timer før de kommer inn. For Marianne Kvalsvik og Tore Olav Olsen som har reist fra Ålesund ikke det noe problem.
2: Nei, vi står da til bitter end til vi kommer inn. Jeg tenker det går ganske smooth nå, da, så jeg tror folk kanskje 4 timer til det.
3: Men det verdt det?
2: Det absolutt verdt det.
4: Ja, det
2: absolutt.
4: Jeg har jo jobbet i forsvaret for noen år siden, og jeg synes kongehuset en viktig institusjon for Norge.
0: Reporter på Slottsplassen var Marit Balsvik Vinge, og nå i helga og på mandag åpningstidene for defileringen utvidet til klokka 23, grunnet den store pågangen. I dag ble det også klart at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Den opplyser Utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland ifølge UD. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Dette 61 med Bård Osse på NRK P1+.

Frank Sinatra og hans datter Nancy var den første duoen bestående av en far og datter som nådde førsteplass på singellistene verden over. Og det skjedde med duetten Something Stupid, som for øvrig fulgte hakk i hæl med listetoppere som de to hadde hatt hver for seg. Så dette var med andre ord en dobbel historisk bragd. To soloartister som hadde hatt listetoppere gikk sammen og fikk en ny listetopper. Og med den platen så ønsker Bård Ose velkommen til episode 98 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til april 1967, og The Four Tops går inn på den amerikanske hitlisten med Bernadette. Sangen var komponert av den erfarne komponisttrioen Holland Dozier Holland, og mange år senere så avslørte de hvorfor sangen fikk titelen Bernadette. Det var fordi alle tre hadde hatt kjærester som hadde hatt navnet Bernadette.

Bernadette med The Four Tops nådde fjerdeplass i USA, åttendeplass i Storbritannia. Og da skal vi til en gruppe som hadde en eneste topp 10-slager, men som slett ikke en såkalt one-hit wonder av den grunn. The Five Americans. Gruppen noterte seg fire ganger på Amerikas topp 40, og den platen som nådde høyest var Western Union. En kjærlighetssang, og samtidig en hyllest til telegrafister, komplett med etterligning av morsesignaler. Og ideen til å lage en sang om morsesignaler, eller med, rettere sagt, kom fra gitaristen som en dag i øvingslokalet satt og spilte på gitaren som om det var morsesignaler. Og dermed så bestemte de seg for å lage en sang basert på denne gitarfiguren. Og hvis du lurer på hvilket morsetegn som blir spilt, så er det en mellomting av tallene 6 og 7. Men platen gikk til nummer 5.

Western Union med The Five Americans nådde femteplass i USA. Og da skal vi til den amerikanske country and western-listen datert 1. april 1967. En ny plate ligger på førsteplass, til stor overraskelse for artisten selv. George Jones har nemlig bare spilt inn Walk Through This World With Me for å slippe mer mas fra sin manager. Først litt om sangen. Den var komponert i 1963 av to kvinner. Den ene var lærer, og den andre var bankfunksjonær. Manageren til George Jones fikk høre denne sangen og maste på ham i 3 år før Jones ga etter. Og i mellomtiden så hadde en annen artist spilt inn sangen. Han het Lowell Nipp, men fikk ingen suksess med Walk Through This World With Me. Noe som bare forsterket George Jones sin negative holdning til sangen. Stor var derfor overraskelsen da platen gikk til topps. Manageren var sikkert den som jublet høyest.

I Think We're Alone Now, Tommy James and the Shondells, en fjerde plass på Billboard-listen, tredje plass på Cashbox i USA. Som tidligere nevnt i denne serien, så måtte hjernen bak The Monkees, Don Kirshner, inngå en liten handel med Neil Diamond for at gruppen skulle få spille inn og gi ut I'm a Believer. Og denne handelen gikk ut på at også den neste singelen til The Monkees skulle være en komposisjon av Neil Diamond. Således var det at oppfølgeren ble A Little Bit Me, A Little Bit You. Alle visste at denne ikke var på langt nær like god som I'm a Believer, men det ble gode listeplasseringer likevel. Baksiden av medaljen var at Don Kirshner fikk sparken, mens platen klatret oppover hitlistene verden over.

A Little Bit Me, A Little Bit You med The Monkees, en plate som gikk til tredje plass i Storbritannia og Norge, andre plass i USA. Men på Cashbox-listen i USA så gikk den helt opp til nummer én. Men vi skal tilbake til VG-lista. 12. april 1967 var det klart for The Pussycats, og en innspilling som var den første rockelåten med munnharpe. The Craftsman. Det var gruppens gitarrist Trond Graff som komponerte sangen, og ifølge forfatter Per Christian Olsen så lot Graff seg inspirere av en innbrudstyv han hadde møtt i Stockholm. Denne innbrudstyven hadde en så charmerende utstråling at Trond Graff bestemte seg for å skrive en sang om han.

The Pussycats nådde 8. plass på VG-lista med The Craftsman. Slagerparaden til Manfred Mann fortsatte i 1967 med Ha Ha Said The Clown. Men gruppen var ikke alene om å spille inn denne sangen. Tro det eller ei. Men den ble også spilt inn av The Yardbirds, med Jimmy Page på gitar. Men The Yardbirds kom for sent ut på markedet med sin versjon av Ha Ha Said The Clown, og tapte kappløpet mot Manfred Mann på hitlistene.

Manfred Mann gikk til topps i Norge med Ha-ha, said the clown, nådde fjerdeplass i Storbritannia. The Everly Brothers ga ut en av sine beste plater på tampen av 1965. It's All Over, komponert av storebror Don Everly. Men platen gikk ikke inn på de amerikanske hitlistene, og da valgte brødrenes plateselskap å ikke gi platen ut i Storbritannia. Redningsmannen ble Cliff Richard, som et år senere bestemte seg for å ikke bare spille sangen inn, men også gi den ut på single. Og det var ingen tvil om at It's All Over passet perfekt for den britiske artisten.

0: It's All Over med Cliff Richard nådde 9. plass i Storbritannia.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 98 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, der vi spiller alle platene som nådde topp 10 i USA, Storbritannia og Norge i kronologisk rekkefølge. Og vi er nå kommet til den amerikanske hitlisten datert 15. april 1967. Martha and the Vandellas når 10. plassen med Jimmy Mac.

Jimmy Mac med Martha and the Vandellas nådde 10. plass på Billboard-listen i USA og gikk helt opp til 6. på Cashbox-listen. Og da er det klart for listedebuten til en legendarisk artist, Aretha Franklin, som hadde gitt ut et dusin LP'er over en 6-årsperiode før hun endelig fikk sitt velfortjente gjennombrudd med I Never Loved a Man The Way I Love You. Og det som var den avgjørende grunnen til gjennombruddet var at hennes nye plateselskap, Atlantic Records, lot henne få frie tøyler i studio. De hadde bare ett ønske, at Aretha Franklin skulle være seg selv. I Never Loved a Man ble innspilt i løpet av 2 timer med Aretha selv ved pianoet. Og stemningen i studio var euforisk da produsenten Jerry Wexler etterpå spilte av det ferdige resultatet.

Aretha Franklin sang seg opp til 9. plass i USA med I Never Loved a Man The Way I Love You. Jimi Hendrix slo gjennom med Hey Joe, og det ble stilt store forventninger til oppfølgerplaten. Ikke minst fordi den amerikanske gitaristen nå skulle vise hva han var god for som komponist. Ville han klare å overbevise også med eget materiale? Og ja da, i aller høyeste grad. Purple Haze ble komponert i en garderobe i London like før en opptreden andre juledag 1966, og innspilt måneden etter. Jimi Hendrix leverte sitt første psykedeliske mesterverk.

Purple Haze med The Jimi Hendrix Experience nådde 3. plass i Storbritannia, 7. plass i Norge. Cat Stevens var i 1967 i ferd med å bli den heteste soloartisten på de britiske øyer. Og han hadde store ambisjoner. En av planene til Cat Stevens var å skrive en musical der handlingen skulle ta utgangspunkt i livet til Billy the Kid, den kjente revolvermannen fra Det ville Vesten. Men Cat Stevens ombestemte seg og komprimerte ideen ned til en enkeltstående låt, I'm Gonna Get Me a Gun.

I'm Gonna Get Me A Gun var ment å være en del av en musical om Billy the Kid, men Cat Stevens ombestemte seg og sendte sangen ut som en selvstendig single, og han nådde sjetteplass i Storbritannia med denne sangen. Otis Redding var mer enn en suveren soul-sanger. Han var også talentspeider, komponist og produsent. Og en av artistene han oppdaget var en ung mann ved navn Arthur Conley. Sammen laget de en hyllest til noen av soulmusikkens mannlige artister, og de kalte den Sweet Soul Music. Utgangspunktet var en sang av Sam Cooke, som hadde titelen Yeah Man, og så koblet de dette med et fremtredende parti av blåsere som var kopiert fra TV-serien The Magnificent Seven. Som sagt, flere artister ble nevnt i teksten, i alt 4 soloartister og en duo. Hør godt etter, så får du med deg alle 5.

Sweet Soul Music med Arthur Conley. 7. plass i Storbritannia, 2. plass i USA. I Can Hear The Grass Grow var den andre utgivelsen til The Move og den andre strake hitten til bandet fra Birmingham. Låtskriveren Roy Wood hadde fått ideen til titelen fra et leserbrev i et magasin for naturister. Brevet var fra en kvinne som skrev at der hun bodde var det så stille og kjedelig at hun formelig kunne høre gresset gro. Mer skulle det ikke til for å lage en liten popklassiker.

0: I Can Hear The Grass Grow med The Move klatret helt opp til femte plass I Storbritannia.
1: Dette topp 10 komplett fra 60-tallet. En serie der vi spiller hver eneste plate som nådde topp 10, enten I Storbritannia, USA eller Norge, fra januar 1960 til desember 1969. I tillegg tar vi med de platene som toppet de amerikanske listene innenfor country, rhythm and blues og easy listening. Og programleder I serien Bård Ose.

Vi skal runde av episode 98 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet med en sang som opprinnelig var tema i en film, The Happening, komponert av Frank DeVol. Berry Gordy, sjefen for Motown Records, likte denne melodien så godt at han ba trioen Holland Dozier Holland om å skrive en tekst som kunne passe til The Supremes. Og det ble en ny listetopper for den populære trioen, men samtidig en bittersøt suksess. Dette var nemlig den siste listetopperen som Florence Ballard fikk være med på. Da platen The Happening lå på førsteplass, så hadde hun allerede fått sparken fra The Supremes. Og dermed er det slutt på episode 98 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

Nat King Cole og George Shearing, September Song av Kurt Weill. Velkommen til septembers første utgave av Perler fra Platearkivet her i NRK P1+. Åse Lundan er på plass i studio, og jeg har tatt med meg en god del plater som handler nettopp om herre måneden vi akkurat har gått inn i. Det er mange som har latt seg inspirere av den første høstmåneden, selv om vi ikke tenker at det er helt høst ennå. James Taylor er blant dem. Her er September Grass.

Calendar Girl, som hun ga ut i 1956. Vi går litt vekk fra september-temaet for en liten stund. Her Al Jarreau og If I Could Only Change Your Mind.

Peggy Lee sang My Old Flame. Hun ble akkomponert av Benny Goodman and his orchestra, og her opptaket var fra 2. oktober 1941. Tilbake til september. Her Toots Thielemans med Maybe September.

Det var Donald Fagen og Walter Becker I Steely Dan, og en låt fra albumet Katie Lied fra 1975. Bad Sneakers heter den. Vi tar med en septembersang til. Her det Carole King som skal synge sin egen It Might As Well Rain Until September.

Det var soul-legenden Sam Cooke, som tolka Victor Young og Ned Washington i melodien My Foolish Heart. Og her var et opptak fra 1958. Så det Lester Young sin tur.

Lester Young spilte Blue Lester, en egen komposisjon, og her er opptaket var fra mai 1940. Her er Mary Ford og Les Paul, Take Me in Your Arms and Hold Me.

Henry Mancini ledet orkestret sitt i en av Jimmy Webbs mest kjente og kjære melodier, By the Time I Get to Phoenix. Og da vi snart ved veis ende i herre utgaven av Perler fra Platearkivet. Åse Lundan ønsker hjertelig velkommen tilbake om en vekka til samme tid. Og den siste som skal få hylle september for herre gangen, det Frank Sinatra. Fra 1955, og en helt glimrende plat vi har hørt mye på i herre programmet, Her titelmelodien «The September of My Years».

0: Klokka er 14. Her er NRK Nyheter. Politiet i Troms beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. En mann med våpen forskanset seg i et hus i 4 dager, som blant annet førte til at en fylkesveg ble stengt og naboer evakuerte. I natt aksjonerte politiet og pågrep mannen som nå blir tatt vare på av helse, sier politimester i Troms Astrid Nilsen.
1: Vi skjønner at dette har vært en stor belastning for lokalsamfunnet og at personer har vært isolert. Og det beklager vi, men det har vært gjort fortløpende vurderinger underveis i forhold til å ivareta alle hensyn i saken. Og nå er aksjonen over, og vi er glad for at

0: Det er med et resultat hvor ingen er blitt skadet.
1: Det var mer enn politiet som var involvert i denne hendelsen.
0: Ja, det er mange aktører som har bidratt og hjulpet oss i hendelsen. Det er, for eksempel så har sivilforsvaret stilt opp, brann og redning, helseapparatet, kommun. Så det er mange aktører som det er å takke i denne hendelsen.
2: Reporter Jan Inge Johansen. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir sett på pause de neste dagene. Årsaken er at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter i Moskva i dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten i dag. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere lista over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble det nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedteket på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadde grunnet jobbet være sikret erstatning. Dette har særlig gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lille Sverresdatter Larsen.
3: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
2: 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Det opplyser Utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer ifra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører på NRK PN+.
5: Da Kongelige Slott, Oslo, like etter midnatt 9. april 1940. Adjutanten, den kongelige rådgiveren, har satt opp og lest hele kvelden. En tung og interessant studie om politikeren Machiavelli. Adjutanten gnir seg i øynene og river seg om siden laus fra den tjukke boka han har i fanget og legger han på nattbordet. Han slukker lyset, legger seg ned og lukker øynene. Alt er stille. Men så ringer plutselig telefonen. Den gjennomtrengende lyden får adjutanten til å skvette opp i sengen, og før han vet ordet av det, står han med telefonrøret i hånden. Dette er utenriksministeren, sier stemmen i den andre enden. Jeg ville bare meddele at norske styrker er i kamp med inntrengende krigsskip. Vil de meddele kongen, dersom det passer?
6: Dette er historien om kong Håkon den syvende. Den danske prinsen som aldri var meint til å regjere, men som tok sjansen da han bøy seg, ble en konge av folket og ga alt for Norge.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: I motsetning til de fleste andre konger har Håkon den 7. av Norge faktisk valgt jobben selv. Som en ung mann overtok han makten i en nasjon der folket måtte gi han tillatelse til det. Et folk som nettopp hadde blitt frie og selvstendige for første gang på nesten 500 år. Han har lovet å gi alt for dette landet. Og nå, når kongen 67 år gammel, blir løftet satt på en større prøve enn noen gang. For landet står i fare for å miste selvstendigheten. Kong Håkon mottar beskjeden om fremmede skip i Oslofjorden med fatning. Ikke fordi det ikke er alvorlig, men fordi angripende krigsskip i norske farvann bare kan bety én ting. Det er tyske styrker som er på vei inn i fjorden. Den engelske marinen har også vært interessert i norske kysten, men britene ville aldri skutt mot nordmennene. Båndene til England er alt for sterke og personlige. Det ville vært et hån mot alt kong Håkon har stått for i sine snart 30.

0: 45 år på tronen. Men historien om den norske folkekongen startet faktisk ikke i Norge, og heller ikke i England. Den startet i Danmark. Mannen som skal bli kong Håkon den 7. av Norge, blir født i København i august 1872. Han får det spreke navnet Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel. Men det for langt til at vi orker å ramse opp hele hver gang. Det syns visst familien han så de kaller han bare for Carl. Besteforeldrene til Carl kongen og dronningen av Danmark, mens foreldrene hans kronprins og kronprinsesse. Storebroren Christian skal en dag bli konge i sin tur. Men hvordan det egentlig å være konge på denne tida?
1: Kongehusene har en helt annen rolle enn i dag. De har en helt annen posisjon, en opphøyd posisjon, og monarkene har fremdeles ganske stor politisk makt og innflytelse, særlig på utenrikspolitikkområdet, som liksom tradisjonelt kongens domene, da. De er liksom opphøyd over resten av samfunnet, og de gifter seg med hverandre. De blander seg ikke med resten av folket.
0: Dette Carl Emil Fugt, historiker og forfatter bak biografien om kong Håkon den 7., heltekongen Håkon.
1: Det borgerlige samfunnet jo på en måte i ferd med å slå igjennom da, mot andre halvdel av 1800-tallet, sånn at den franske revolusjonen hvilte jo over kongehusene på den tiden der som en trussel, rett og slett.
0: Men for lille Carl ikke tanken om revolusjon en bekymring. Sammen med søsknene vokser han opp ved det danske hoffet. Sammenlignet med mange andre barn på samme tid, lever de et sorgløst liv, med alt de trenger av mat, medisiner og skolegang. Men noe kjærlig og fortrolig hjem det ikke. Som barnebarn av det regjerende kongeparet, kreves det en viss standard. Og besteforeldrene ikke redde for å si sin mening.
1: Kongeparet legger seg veldig opp i særlig barneoppdragelsen til prins Carl. De svært misfornøyde med at barna blir oppdratt alt for slappt. De burde vært holdt mye hardere liksom, i ørene. Da. Det er kanskje hovedankepunktet da, mot kronprinsesse Louise og i og for seg også kronprinsen.
0: Moren til Carl, kronprinsesse Louise, opprinnelig svensk prinsesse og sliter med forholdet til svigerforeldrene. Kongen og dronningen synes barnebarna uoppdragende og engstelige, og at læreren som moren Louise har valgt ut til dem, alt for dårlig. Stemningen mellom kongeparet og kronprinsparet altså ikke helt på topp, og det merker barna. Men tross ustabile rammer i oppveksten, kommer Carl til å bli både stødig og trygg. Karaktertrekk som kommer til å bli helt avgjørende for hele det norske folk. Mens storebroren forbereder seg på å bli konge, kan Carl følge den vanlige veien for kongssønn nummer to, langt unna familiekonfliktene. Han skal inn i militæret. 14 år gammel begynner han som aspirant for å komme inn på sjøkrigsskolen. Og selv om det hardt, elsker han å være på havet. Der han sammen med borgerlige medstudenter og blir behandlet som alle andre. I alle fall etter at noen kongelige særordninger har hjulpet han inn på skolen. Men selv om han trives med å være vanlig, finnes det lyspunkter i de royale familietilstelningene.
2: Slottet Bernstorff, København, sommeren 1892. Prat, latter og lyden av spinnende hjul kan bli hørt langveis fra. Flokken med ungdommer sykler fortere og fortere før de runder en sving, og Carl må passe seg for ikke å krasje med sin greske fetter. Han unngår å treffe bakhjulet til fetteren, og så tråkker han enda hardere. Han har nemlig blikket festet på en engelsk kvinnerygg lenger fremme. Hun kledd i en lys bluse, et praktisk skjørt, og har hatt og hårnett på hodet. Sakte men sikkert jobber han seg fremover i feltet, og til slutt kommer han helt opp på siden av henne. Han sender nå et lite smil, og hun smiler tilbake.
0: De siste årene har storfamilien fra hele Europa samlet seg på slottet Bernstorff utenfor København for å nyte.

0: lite av sommeren. Og her har den yngre generasjonen fått øynene opp for en av århundrets store tekniske nyvinninger, sykkelen. Turene langs danske landeveier medfører riktig nok både sammenstøt og velt, men også mye latter. Og ikke nok med det. Carl har blitt forelsket.
1: Carl og Maud, de kjenner hverandre fra de var små, egentlig, fordi de er fetter og kusine. Så Carl og Maud treffer hverandre hver sommer på sommerferie i Danmark.
0: Å forelske seg i sitt eget søskenbarn høres kanskje rart ut for oss i dag, men for de royale på slutten av 1800-tallet er det ikke så uvanlig. Prins Carl har så mye som 30 søskenbarn fordelt ut av vår ulike kongehus, og Maud er et av de.
1: Maud vokser opp som prinsesse i verdens mektigste stat, Storbritannia, som datter av den engelske kronprinsen, Prince of Wales. Hun har en utrolig privilegiert oppvekst. Hun hadde hester og elsket teori. Hun hadde ikke noen sånn særlig intellektuelle interesser, egentlig. Hun var en ganske sånn bortskjemt overklasse kvinne. På mange måter litt ute av tiden og veldig engelsk, som sagt, da.
0: Bryllupet står i Buckingham Palace sommeren 1896. Til stede er dronning Victoria, pluss et beskjedent antall andre gjester. Kun et par hundre stykker. Carl er 23 år, Maud er 25, og nå skal livet deres sammen begynne.
1: Familien i Danmark var veldig opptatt av at ekteparet Carl og Maud skulle bo i Danmark, og det skyldtes at Carl var ikke første tronarving, men om noe skulle skje, så var han nødt til å overta tronen, og derfor skulle de bo i Danmark. Og så var det selvfølgelig tradisjonelt også slik at en kvinne bodde med sin mann generelt i samfunnet, rett og slett. Så det var forventet at de skulle etablere seg i København.
0: Men for Maud er det ikke så lett å finne seg til rette i et helt nytt land.
2: København, 1897. Maud setter det beste fotografiet forrest. Et bilde av hun og Carl en sommerdag i parken utenfor Appleton House. Nå er det i alle fall noe i denne stua som hun har valgt selv. For svigermor sin smak er jo ikke akkurat siste mote. Fra gata rett utenfor hører hun mennesker som farter forbi i den evig sure og fuktige vinden. Hun blir forkjølet bare av tanken på å gå ut. Det er vekesvis til Carl som er hjemme fra sjøen, og i kveld har hun fått streng beskjed av svigerfar om å innfinne seg på et foredrag med en eller annen polfarer som heter Nans. Ingenting er som hjemme.
0: Når hjemlengselen griper tag i Maud, er det som om hun ikke klarer å tenke på noe annet. Hun savner hjemmet sitt, Appleton House, og familien sin, spesielt moren og søsteren, som hun står veldig nær.
1: Altså, Maud synes jo det var helt forferdelig i Danmark, og delvis så skyldtes jo det at de miljøene hun kom inn i var så små. I Storbritannia så var det romsligere, rett og slett større forhold, og ikke minst så hadde hun vært vant til å bo på det store godset til kongefamilien i Sandringham, som var omgitt av grønne parker, og det var en fantastisk, idyllisk, liten, innelukket del av verden, rett og slett. I København så ble hun nødt til å bo i en leilighet i et palé ved Amalienborg slott der, og det synes hun i grunnen var ganske størselig. Sant? Hun synes det var kjedelig i Danmark, og følte det veldig trangt og innestengt, rett og slett.
0: Selv om hun og Carl har det fint sammen, blir Maud mer og mer miserabel. Carl jobber som offiser i marinen, og er ute på sjøen i lange perioder av gangen. Da ser Maud sitt snitt til enten å reise til England og sitt kjære Appleton House, eller få besøk av moren og søsteren i København. Egentlig trives Carl også best i England, men det kan han jo ikke si til familien sin. Foreldrene synes han er en tøffel som ikke protesterer mot at Maud rømmer hele tiden. Etter hvert det også et annet problem som melder seg. I 1902 har Carl og Maud vært gift i 6 år, uten å ha fått barn. Maud sliter med helsen. Hun har menstruasjonsproblemer og smerter i mage og nerver. Om dette grunnen til barnløsheten, vet vi ikke. Men året etter skjer mirakelet. 33 år gammel føder nemlig Maud en sunn og frisk sønn den 2. juli 1903. Gutten får navnet Alexander og titelen prins. Men det betyr ikke annet enn at han av kongelig slekt. Nei, han ingen tronarving. Ennå. På den andre siden av Nordsjøen, i det uselvstendige landet Norge, har ting begynt å røre på seg. Noe som merkelig nok skal få stor betydning for vår hovedperson, den danske prins Carl og sønnen Alexander. Men hvorfor? Vel, vi må nesten gå litt tilbake i tid for å få mer oversikt. Etter at Danmark stod på den tabende siden i Napoleonskrigene, ble Norge gitt til Sverige i krigsbytte i 1814. Det samme året fikk Norge sin egen grunnlov, nasjonalforsamling og regjering, som de har beholdt i union med Sverige. Så hva det egentlig som binder landene sammen?
1: Det bare kongen som binder Norge og Sverige sammen, pluss utenrikspolitikken. Det var en svært løs union, rett og slett, der det norske stortinget bestemte alt, og vi hadde en egen regjering i Norge. Da.
0: Men utover i unionsårene begynner det å knage i forføyningene mellom de to landene. Uroen skyldes blant annet at Norge må ha 2 statsministre, en i Norge og en i Sverige.
1: Vi hadde en såkalt norsk statsminister i Stockholm, helt fra 1814 og unionen ble inngått. Men dette var mer som en slags, hva skal vi si, den norske regjeringens representant overfor kongen i Stockholm. Kongen hadde jo den gangen stor politisk makt. Men regjeringen i Kristiania, som hovedstaden het, bestemte jo alt.
0: Men selv om den norske regjeringen bestemmer, så det statsministeren i Sverige som blir regnet som offisiell norsk statsminister. I hvert fall av svenskene. Men Norge begynner å bli lei av å være lillebror som ikke får styre over egen utenrikspolitikk, ikke har egne mynter eller eget flagg. Svenskene gjør jo ingenting for norske interesser. Etter å ha kranglet om disse tingene i flere tiår, topper det seg i 1905. Den norske regjeringen vedtar å opprette sitt eget konsulatvesen og drive egen utenrikstjeneste. Men den svenske kongen legger ned veto igjen. Da kontrer den norske regjeringen med å gå av. Både høyre- og venstresiden på Stortinget sier at de ikke kommer til å danne ny regjering hvis kongen fortsetter å nekte Norge en egen utenrikstjeneste. Det blir en skikkelig floke. Kongen vil ikke godta noe av dette, for han kan ikke skaffe Norge en ny regjering hvis alle på Stortinget nekter. Nei vel, sier nordmennene. Hvis kongen ikke har noen norsk regjering å styre over lenger, og på den måten ikke fungerer som konge over Norge, da kan vel ikke unionen fortsette å eksistere heller?
1: Unionen oppløses jo egentlig ved et pennestrøk, kan du si. Altså, det den utrolig smarte norske statsministeren Christian Michelsen på den tiden, en veldig dyktig norsk jurist fra Bergen, skipsreder. Han løser denne floken ved å sørge for at Stortinget erklærer kongen for avsatt. Og når du avsetter kongen, som det eneste som binder Norge og Sverige sammen, så unionen faktisk oppløst.
0: 7. juni 1905 vedtar Stortinget at unionen mellom Norge og Sverige oppløst. Manøveren ble kalt en revolusjon uten våpen.
1: Altså, svenskene ville jo benekte dette da, ikke sant, og følte dette som et slags kupp. Svenskogen synes at dette forferdelig. Det en virkelig urett som begås mot ham. Han ikke realitetsorientert i det hele tatt. Norge og Sverige svært nær krig, faktisk. Det mange i Sverige som ønsker å sette hardt mot hardt, rett og slett.
0: men heldigvis en

0: er det fredelig. Norge får selvstendighet. Og ettersom nordmennene i praksis har styrt seg selv gjennom hele unionstiden med Sverige, har de egentlig alt som trengs for å være et selvstendig land. De mangler bare én ting. En konge.
1: København, 29. juni 1905, klokka 22.30. I ly av nattemørket løfter prins Karl ei hånd og banker forsiktig på døren. Han har vært i dette huset mange ganger før, men aldri blitt bedt om å komme her så sent. Det er verten selv som åpner døren og ønsker velkommen med lav stemme. Huset er helt stille. Alle tjenerne må ha lagt seg. Karl følger etter verten og blir ført inn i et rom hvor en ukjent mann står og venter. Mannen forteller at han er norsk diplomat og har et tilbud ingen andre må få vite om. Prinsen lytter oppmerksomt, og de blir sittende og snakke gjennom hele natten.
0: Leidingen etter et nytt kongsemne til den norske tronen begynner allerede før unionen er offisielt oppløst. Det er likevel flere i Norge som mener at kongedømmet er gammeldags. Et alternativt styresett kan være å innføre republikk med president og hindre at makt går i arv. Men denne tanken viser seg å være for radikal.
2: For det første så var det jo radikalt nok at Norge skulle kunne skilles fra unionen med Sverige. Om vi også hadde blitt republikk, hadde det blitt for mye for stormaktene, særlig Tyskland og Russland. Men også i Storbritannia ville dette med republikk blitt sett på som for radikalt, da. Så man valgte en løsning der kongen først og fremst bare var et symbolsk statsoverhode. Han ble på mange måter en president med kronen på hodet, for å si det sånn, altså. Et seremonielt statsoverhode uten nesten politisk innflytelse i det hele tatt.
0: For å blidgjøre svenskene er det de som blir spurt først. Nordmennene foreslår at en av de svenske kongssønnene kan bli konge i Norge, mot at han frasier seg retten til å arve tronen i Sverige. Men svenskene takker nei. De gidder ikke overta et land hvor de skal være gallionsfigurer uten makt. Da går forespørselen videre til en som aldri var meint til å bli konge.
2: Og da falt valget nok så tidlig på danske prins Karl, da, som jo ikke var første tronarving, men prins av en skandinavisk kongefamilie. Han forsto skandinavisk språk, kjente forholdene til en viss grad. Og man må jo også huske på at den danske kongefamilien jo også hadde vært kongefamilie i Norge bare 100 år tidligere. Sånn at det er en viss tradisjon der også, egentlig. Men du kan si den aller viktigste grunnen til at man valgte akkurat prins Carl var kanskje at han var gift med en brittisk prinsesse. Altså at han hadde tette forbindelser til verdens mektigste stat, Storbritannia, med sitt imperium. Ikke minst så gikk veldig mye norsk handel over til Storbritannia, sånn at det å ha en konge i Norge som hadde familie og tette forbindelser til kongen av England, det var veldig gunstig.
0: Etter det nattlige møtet med utsendingen fra Norge, går Karl i tenkeboksen. Det er en stor avgjørelse å ta, både for han selv og familien, og overfor det norske folket. Faren til Maud, som nå har blitt kong Edvard den 7. Av England, oppmuntrer han til å si ja. Han vil gjerne at datteren skal bli dronning. Da får også han selv mer innflytelse. Karl har dessuten sine egne grunner til å ønske seg vekk fra Danmark. Forholdet til foreldrene har blitt mer og mer anspent, blant annet på grunn av situasjonen med Maud. Nå er det ikke lenge til foreldrene overtar som konge og dronning, og da blir det ikke bare overhoder for danskene, men også for familien. Det er bare å innse at Maud aldri kommer til å trives i Danmark. Og selv kommer Karl aldri til å oppnå noen posisjon i England hvis de flytter dit. Det er mye å tenke på for en 32 år gammel prins. Han har lyst til å takke ja, men hvordan kan han være sikker på at befolkningen i Norge er enig med politikerne sine om at monarki er den beste løsningen? Det er det

0: aller viktigste spørsmålet for Carl. Så løsningen blir å la folket avgjøre saken for han. 12. og 13. november 1905 går det norske folk til stemmeurnene. De som kan i alle fall. Det er fortsatt noen år før kvinner får stemmerett i Norge. Men tallenes tale er klar. 21% stemmer nei, 79% stemmer ja. Nordmennene vil ha Carl til konge.
1: København, 20. november 1905. Prins Carl tar et steg fram og stiller seg opp framfor de norske, fint kledde herrene. Han kremte. Den første helsingen fra representantene for det norske folk som har valgt meg til sin konge, har rørt meg djupt. Folket har med dette vist meg en tillit som jeg håper stadig må vokse seg sterkere, ettersom de lærer hustruen min og meg å kjenne. Som kjent var det på mitt ønske at den nettopp avsluttet folkeavstemningen fant sted. Jeg vil ha sikkerhet for at det var et folk, og ikke et parti, som ønsket meg til konge, da oppgaven min framfor alt bør være å samle, ikke splitte. Livet mitt vil jeg via til Norges vel. Og med full tillit kan jeg da, som mitt valgspråk, bruke alt for Norge.
0: Talen Carl holder når han offisielt aksepterer kongetitlen, vekker oppsikt. Det vanlige for en konge på denne tiden er å rettferdiggjøre makten sin med å være konge av Guds nåde. Men Carl nevner ikke Gud en eneste gang. Han er konge av folkets nåde. Men en ting er ikke helt optimalt med den nye kongen. Navnet. For kongen av Norge kan vel ikke hete Carl? Nei, det sitter liksom ikke helt. Og det samme gjelder sønnen og tronarvingen Alexander.
2: Det er jo et svært lite norskklingende kongenavn, for å si det sånn. Selv om det er mange nordmenn som heter Alexander, så kunne nok ikke en tronarving hete det. Carl kunne kanskje passert, men det lød litt sånn svensk på et vis. Altså Carl Johan, ja. Sånn at man fant ut at norske regjeringen fant ut at de ønsket å finne gode norske kongsnavn, og da gikk man tilbake til saga-litteraturen og Snorres kongesagaer og sånne ting, og valgte seg da navn til tronfølgeren Alexander. Han kunne hete Olav, og Håkon ble navnet Carl fikk.
0: Prins Carl forvandles til kong Håkon den 7. av Norge. Alexander blir til kronprins Olav, mens Maud, ja, hun fortsetter å hette Maud. Og det er disse tre som blir den nye norske kongefamilien, som i 1905 lover å gi alt for det nye hjemlandet sitt. Men det løftet kommer til å bli satt på prøve. 25. november 1905 setter den nye kongefamilien beina på norsk jord. Både Håkon og Maud har vært i landet før, men bare om sommeren, og som gjester. De kommer med skip til hovedstaden Kristiania, der flere titalls tusen mennesker har trosset snøværet for å møte opp på bryggen og i gatene mot slottet. En betydelig del av hovedstadens innbyggere, som på denne tida ikke er mer enn 230 000 mennesker. Etter nesten 500 år i union, først med Danmark og så Sverige, skulle en kanskje tro at norsk kultur ikke var særlig mye å snakke om. Men det er feil. De siste 60 årene har nasjonalfølelsen fått blomstre i fri utfoldelse. Mye kommer fra den tradisjonelle bondekulturen, hvor folketoner, eventyr og folkedans har eksistert i skyggen av dansketiden. Ibsen og Bjørnson dikter, Grieg komponerer, Nansen oppdager verden, Tidemann og Gude maler, Asbjørnsen og Mo samler eventyr, og Ivar Aasen samler dialekter. Drøyt 2,3 millioner bor i det landstrakte landet. De fleste i distriktet, men industrialiseringen gjør at flere og flere flytter inn til byene. Og hvordan står det til med økonomien?
2: Mange tror jo at Norge var et fattig land. Det var vi selvfølgelig hvis vi sammenligner med i dag, men hvis du sammenligner med de andre statene i Europa, så var Norge blant de rikeste landene i Europa. 1800-tallet hadde vært en helt enorm utvikling, industri, landbruket var effektivisert, dødeligheten var gått ned, for eksempel. De første tendensene til velferdsstat hadde vokst frem. Det norske demokratiet var i ferd med å utvikles. Man hadde fått partier etter innføringen av parlamentarismen i 1884. Folk flest kunne lese. Så at den oppfatningen av at Norge var veldig fattig og ble rik først etter funnet av olje på 60-tallet er gal, rett og slett. Vi var et ganske velstående og velfungerende land allerede i 1905.
0: Kongefamiliens ankomst til Norge blir en skikkelig folkefest. Men bare fest er det ikke. Etter to dager i landet avlegger kongeparet ed til grunnloven på Stortinget. Og i juni året etter blir de kronet i Nidarosdomen i Trondheim. Håkon, Maud og lille Olav flytter inn på slottet øverst i Karl Johans gate, som tidligere har tilhørt den svenske kongefamilien. Til kongehus og vær holder de en nøysom stil. Hoffet er ikke større enn det må være, og utgiftene holdes lave. Det ville jo ikke sett helt bra ut for en folkevalgt konge å bruke for mye av midlene til den nye nasjonen. De første årene går med på å bli kjent med landet, politikken, folket og kulturen.
2: De blir veldig godt tatt imot. Særlig prinsen er enormt populær. Han var bare 2 år, faktisk, da de kom til Norge. Sånn at han fikk jo muligheten til å bli helt norsk, da, og det var veldig viktig. Sånn at kongefamilien fikk veiledere, på en måte, som skulle lære dem å bli norske, og en av dem var jo blant annet Fridtjof Nansen, da, som lærte dem å gå på ski, ikke sant? Det ble tatt bilder av dem hvor de er ute og går på ski og skal vise seg som skikkelige nordmenn, og det var veldig viktig for dem å reise rundt i landet og bli kjent med folk rundt overalt, og det fulgte jo Håkon hele livet. Han reiste enormt mye i Norge.
0: Samtidig prøver Håkon å manøvrere best mulig som konge uten makt.
2: Kong Håkon har et godt samarbeid med regjering og storting, stort sett. Han aksepterer det at han kun har en symbolsk rolle.
0: Men i 1914 bryter Første verdenskrig ut i Europa. Norske politikere vedtar at Norge skal være nøytrale. Og det skaper konflikt mellom regjeringen og kongen.
2: Kong Håkon var britiskvennlig. Altså, han fremstod ikke som nøytral i det hele tatt. Kongen ble sett på som et sikkerhetsproblem, rett og slett, fordi de mente at han hadde veldig tette kontakter med den britiske ambassaden, blant annet, hvor det var etterretningsagenter som jobbet. Han klarte ikke å se ting fra norsk side, da.
0: Gunnar Knudsen er statsminister i Norge ved Første verdenskrig. For å hindre kongen fra å spolere nøytraliteten, begynner regjeringen å holde kongen utenfor drøftinger om utenrikspolitikk. De stoler rett og slett ikke på han. Men Norge er ikke det eneste nøytrale landet. Sverige og Danmark tar heller ikke del i krigen. For å styrke samarbeidet reiser kong Håkon til Malmø, der han møter svenske kong Gustav den 5. Og danske kong Christian den 10. Eller Håkon sin storebror, for å si det litt mindre formelt. Alle tre har med seg utenriksministerne sine, og de kommer til enighet om felles nøytralitetspolitikk.
2: Ja, og det var jo nettopp poenget for regjeringen Knudsen, da, at de skulle klare å opprettholde denne nøytraliteten, mens kongen nok var for at vi skulle slutte oss tett til Storbritannia, og kanskje gå inn i krigen, da, på brittisk side, rett og slett.
0: Tross uenighetene opprettholder Norge nøytraliteten gjennom hele krigen. I mellomtida vokser kronprins Olav opp til å bli en reinspikka nordmann. Etter videregående fortsetter han med 3 år på krigsskolen og begynner å studere i Oxford. Han viser seg å være en habil idrettsutøver. Han elsker å gå på ski, deltar i hopprenn i Holmenkollen, og i 1928 vinner han OL-gull i seiling i Amsterdam. Den eneste gullmedaljen Norge får i hele mesterskapet. Dessuten finner han kjærligheten, og det med den svenske prinsessen Martha.
2: Märtha blir sett på som et godt parti.

0: parti, hun prinsesse av Sverige, og meget representativ, og også det norske folket tar imot Märtha med åpne armer, og kong Håkon selv ble veldig, veldig glad i sin svigerdatter Märtha, og tett knyttet til henne. Sånn at også personlig så var det veldig vellykt, det ekteskapet der da, i den norske kongefamilien.
1: I 1929, 25 år gammel, gifte Olav seg med kusinen Märtha fra det svenske kongehuset.
0: Det en voldsom begivenhet i Norge. Det blir solgt, alle blir suvenirer, det oppslag i alle aviser. Det rett og slett en kjempestor folkelig fest rundt det bryllupet til Olav og Märtha. De blir superstjerner rett og slett, og inntar en sånn posisjon som, hva skal vi si, en slags mønsterfamilie som hele folket involverer seg i.
1: I løpet av et par år får kronprinsparet barna Ragnhild, Astrid og til slutt Harald i 1937. Dermed den videre tronfølgen sikret. Og mens den nye kronprinsessen finner seg mer og mer til rette i Norge, fortsetter dronning Maud med de årlige reisene sine til England. Høsten 1938 reiser hun som vanlig til London. Planen å bli der frem til midten av desember, og å komme tilbake til Norge for å feire jul. Men så tar situasjonen en brå vending. Den 13. november får kong Håkon beskjed fra London om at Maud har blitt syk, og at han må komme så fort han kan. Det går ingen ruteskip som passer, så kongen hiver seg på nattoget samme kveld. I 3 dager reiser han via Berlin og Brussel til Calais i Frankrike, hvor han omsider får tatt en båt over kanalen til London. Håkon blir væren hos henne i de dagene hun ligger på sykehus, og nøyaktig klokka 2 på natten den 20. november får han beskjeden. Maud har hatt et hjerteinfarkt og mistet livet, 69 år gammel. En uke senere går båten tilbake. Dronning Maud av Norge, for alltid prinsesse av England, begraves på norsk jord som den første dronningen siden 1312.
0: Det preger jo kong Håkon veldig. Han blir en svært ensom mann. Kong Håkon sitter som monark alene på tronen da, og får jo på den måten veldig mye oppmerksomhet og ansvar, kan du si. Men på den andre siden hadde jo ikke Maud deltatt i alt mulig av plikter heller da. Hun hadde jo ikke det. Men det klart det blir et veldig sånn maskulint miljø på slottet. Og da knytter han seg jo enda tettere til svigerdatteren egentlig da, Märtha. Så de to er veldig fortrolige. Også sønnen Olav har han et veldig tett forhold til da.
1: Kongen sørger over sin kjære Maud. Men det ikke det eneste han har å tenke på, for ute i Europa mørke skyer i ferd med å bygge seg opp. Andre verdenskrig bryter ut i september 1939. Som forrige verdenskrig Norges strategi å være nøytrale. Britene tar kontakt flere ganger for å få til et militært samarbeid, men den norske regjeringen står på sitt. De skal ikke bli innblandet. Og selv om Håkon står det engelske kongehuset veldig nær, støtter han beslutningen. Problemet bare at det flere enn britene som synes at den norske kysten strategisk viktig. Og det nå det skjer. Telefonen som tvinger adjutant Ording opp av senga på slottet og inn til kongen midt på natta. Den 9. april 1940 blir Norge angrepet av Tyskland. Hva som går gjennom hodet på Håkon denne dagen, vet vi ikke. Men at han klar for å kjempe, det sikkert. Hele Oslo og fjorden rundt mørklagt. Kongen og regjeringen har møter gjennom natten, mens de prøver å få oversikt over situasjonen. Meldinger om tyske angrep kommer fra hele norske kysten. Forsvaret blir bedt om å mobilisere det de har av styrker, selv om det ikke mye. Ut på natten kommer tyskernes sendemann Kurt Breuer for å snakke med utenriksministeren. Hvis Norge legger våpnene ned og overgir makten til Tyskland, blir det ikke krig, sier han. Men nordmennene vil ikke overgi seg. Kongen og regjeringen skjønner at de nødt til å flykte før tyskerne tar dem. Og herifra det bare å holde seg fast, for nå skjer det mye på kort tid. Det tyske krigsskipet Blücher blir senket i Drøbaksundet og forsinker det tyske angrepet mot Oslo. Det gir kongefamilien, stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene tid til å ta toget grytidlig om morgenen den 9. april. Først reiser de til Hamar, men på veien må toget evakuere. En flyplass blir bomba omtrent samtidig som de kjører forbi. Så går ferden videre til Elverum. Derifra blir kronprinsesse Martha og barna sendt til Sverige, mens kronprins Olav og kong Håkon blir igjen. Ingen vet når, eller om de kommer til å se hverandre igjen. I Elverum får stortingsrepresentantene samlet seg. De gir regjeringen fullmakt til å styre Norge alene, helt til Stortinget får muligheten til å samles på nytt. Den norske regjeringen må krype til korset og akseptere hjelp fra britene. Nøytraliteten er brutt. Om natten nærmer de tyske soldatene seg Elverum. Selv med et ganske lite forsvar klarer norske forsvarsstyrker å holde tyskerne tilbake. Følge til kongen må flykte videre og reise til Nybergsund ved Trysil. I mellomtida har Vidkun Quisling gått ut i radio fra Oslo og utropt seg selv til regjeringssjef. Det riktig nok ikke noe han har avtalt med tyskerne, selv om partiet hans nasjonalsamling støtter okkupasjonsmakten. Men tyskerne velger å bruke Quisling til sin egen fordel. Og nå kommer Kurt Breuer på banen igjen.
0: Kongen får beskjed 10. april om at Hitlers utsending Kurt Breuer vil møte ham på Elverum. Han har ikke noe ønske om å møte ham alene, så han får med seg utenriksminister Koht og møter Kurt Breuer på Elverum Folkehøyskole 10. april 1940.
1: 36 år gamle kronprins Olav blir igjen i Nybergsund, mens kongen drar tilbake til Elverum for å møte Breuer. I tilfelle noe skulle skje, ville det vært dumt om begge to ble rammet. Og nå kravene til tyskerne større enn sist.
0: For det første så må Norge kapitulere, men regjeringen Nygaardsvold skal avsettes, Arbeiderpartiregjeringen. Og kongen må også utnevne Vidkun Quisling til statsminister.
1: Der og da har kong Håkon mulighet til å bestemme over Norges skjebne. Og han lytter til det Kurt Breuer har å si.
0: Han ga ikke Breuer noe endelig svar da. Han sa at han måtte konferere med regjeringen sin. Jeg må snakke med regjeringen min, sa han. Sånn. Det kong Håkon gjør i 1940 er jo hele tiden å forholde seg til de demokratiske spillereglene og systemet da, på en veldig lojal måte. Og han er lojal mot regjeringen.
1: Kong Håkon vil ikke avgi et svar før han har gjort sånn som det står oppført i grunnloven. Han lar folket bestemme om det så skal koste han jobben.
2: Nybergsund, 10. april 1940. Kong Håkon lener seg over bordet. Både stemmen og blikket er fast når han taler til regjeringsmedlemmene. Regjeringen skal ha avgjørelsen, men stillingen min er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden. Jeg kan ikke utnevne Quisling til statsminister, som jeg vet ingen tillit har, hverken i vårt folk som helhet eller i Stortinget. Kongen ser lenge på sønnen sin, kronprinsen. Han har tårer i øynene når han sier «Hvis regjeringen derfor skulle bestemme seg for å gå med på de tyske kravene, så er det ingen annen utvei for meg enn å abdisere.»
1: Det ikke ofte kong Håkon har latt sin personlige mening skinne gjennom i styret av landet. Det en del av avtalen. Men da han godkjente forespørselen om å bli konge i 1905, sa han at hans oppgave skulle være å forene, ikke splitte. Nå det om å gjøre å holde kongemakt og folkemakt sammen, og ikke la tyskerne splitte dem. Så, kongen sier nei. Det gjør regjeringen også.
0: som en direkte konsekvens av dette neiet, så bomber jo tyskerne det bitte lille stedet Nybergsund, der de vet kongen og regjeringen oppholder seg. Og den eneste grunnen at de prøver å ta livet av kongen og regjeringen. Så at kongen og regjeringens nei da, hadde enorme konsekvenser. Det førte til at krigen fortsatte, og det førte til at uskyldige mennesker døde mange steder.
1: Biler og bygninger blir ødelagt, og over 30 mennesker blir drept. Dessuten kommer det meldinger om at Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand okkupert, i tillegg til Oslo. Tyskerne haler innpå. Det bare å flykte videre med de tyske troppene i hælene. Kongen og kronprinsen reiser dag og natt. På veien får de tilgang til en radiosender, og kongen holder for første, men ikke siste gang, en appell til befolkningen. Budskapet at kampen fortsetter. Og etter 15 dager på flykt når Håkon og Olav fram til Molde den 23. april. De ligger i dekning der i en uke, men så blir byen og områdene rundt utsatt for bombeangrep.
0: Da har de blitt riktig nok styrket av allierte styrker, da, britter, men likevel så har de ikke noe annet å gjøre enn å trekke seg tilbake, sånn at i slutten av april felttog i Norge slutt, og kongen og regjeringen evakueres fra Molde. Så blir de evakuert til Nord-Norge, ombord på et britisk krigsskip, og de etablerer seg da der.
1: Håkon, Olav og regjeringsmedlemmene blir liggende i skjul i private hytter og hus i områdene rundt Tromsø. Den eneste beskyttelsen de har frivillige fra lokalbefolkningen med våpen. Herifra fortsetter de kampen mot tyskerne, og de reiser i timesvis for å møtes og avholde statsråd i omkringliggende hytter. Samtidig kjemper den norske hæren sammen med britene for å vinne tilbake kontrollen over de tapte landområdene.
0: Felttoget i Nord-Norge går bedre en stund, men så skjer jo det da at den internasjonale situasjonen forandres ved at Nazi-Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike. Og da er de allierte nødt til å trekke ut styrkene sine fra Norge, rett og slett, så beslutningen blir tatt om at Norge skal oppgis.
1: Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland har kontroll over hele Norge. For kongen og regjeringen blir det et spørsmål om å bli igjen blant folket og risikere å bli tatt til fange av tyskerne, eller å rømme til Storbritannia.
0: Verken kong Håkon eller kronprins Olav ønsket å forlate Norge. Kong Håkon ville bli i Norge og dele skjebne med folket. I praksis så fikk de ikke noe valg. Britene så på det som egentlig en umulig situasjon hvis de skulle blitt i Norge. De ville blitt tyske gisler, de ville ikke hatt noen frihet, og det ville vært veldig uheldig da.
1: Det norske forsvaret holder det gående akkurat så lenge at kongen kommer seg unna. Den 7. juni 1940, på dagen 35 år etter at unionen mellom Norge og Sverige ble erklært oppløst, forlater kong Håkon landet sitt. Og 3 dager senere kapitulerer styrkene. Norge tapt. De neste 5 årene kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen i England, mens kronprinsesse Martha og barna har dratt videre til USA.
0: Den første tiden blir kong Håkon tatt veldig godt imot i den britiske kongefamilien. Både han og kronprins Olav blir tatt godt imot i Buckingham Palace og får bo der. Kongen bidrar mer politisk egentlig enn han har gjort noen gang, ikke minst gjennom talene sine over radioen hjem til Norge. Utrolig viktig.
3: Norske kvinner og menn. Det med vemodige følelser jeg da taler til det norske folk.
0: Kongen hadde en samlende funksjon da, for motstanden mot den tyske okkupasjonen og Quislings regime. Han deltar i alle statsrådsmøter, sånn som vanlig, og kommer veldig tett på regjeringen. Og det blir nesten en slags symbiose mellom kongen og Arbeiderpartiregjeringen, da.
1: Hitler har vunnet kampen om landet, men taper kampen om det norske folket. Selv om de innfører nye lover, klarer ikke tyskerne å gjøre Norge til et nazistisk land. Planen om et riksråd som skal erstatte Stortinget mislykkes, og Quisling sitt parti, Nasjonalsamling, får ikke på plass noen fredsavtale med Tyskland. Altså er Norge fremdeles under okkupasjon. Svarte kampanjer mot kongen fungerer heller ikke. Folk har fått med seg både kongens nei, flukten og angrepene underveis. Monogrammet til kongen, en H med et 7-tall i midten, blir malt på vegger, risset inn i trestammer og tegnet i snøen. Særlig ettersom pressen overtas av tyskerne, og ytringsfriheten blir innskrenket. Uttrykket «leve kongen» viskes når okkupantene ikke hører det. Mange gjemmer unna ulovlige radioapparater og lytter til de norske sendingene fra London i smug. På den måten sprer kongens ord seg til befolkningen.
2: Karl Johans gate, Oslo, 3. august 1942. Denne dagen er det like folksomt som på 17. mai, men ikke et eneste hurrarop å høre. En mann og en dame passerer hverandre i mengden før blikkene deres møtes. Begge har festet en blomst i knappehålet på jakken. De smiler raskt og anerkjennende før de fortsetter i hver sin retning. To politikonstabler i nærheten har fått øye på blomstrene, og den ene av dem tar tak i mannen, rir blomsten hardhendt ut av knappehålet og kaster den i rennesteinen. Mannen protesterer, men da gir den andre konstabelen han en ørefik og tvinger armene hans bak ryggen før de drasser med seg bortover gata. Men rundt de spasserer det minst 100 andre som også har plassert de skrevblomstret i knappeholdet. De er mange, og de hyller kongen sin.
1: 3. august 1942 fyller kong Håkon 70 år. I forkant går det ut en radiokampanje hvor alle nordmenn oppfordres til å markere dagen ved å gå med en frisk blomst i knapphullet. De som hører beskjeden på radio blir bedt om å skrive den ned og sende den til minst 5 bekjente som til å stole på. Folk lystrer og demonstrerer over hele landet. På den måten blir blomsterkampanjen lagt merke til av alle, også tyskerne.
0: Det gjorde inntrykk på tyske etterretningen. De så at det var styrke i motstandsbevegelsen. De så at de kunne mobilisere. Så at det ble sett på som en markering også fra motstandsbevegelsen av å vise at de hadde styrke, og på mange måter så viste det at de hadde vunnet kampen om nordmannens sjel på mange måter. Det var veldig tydelig at den kampen hadde Quisling tapt og kong Håkon vunnet.
1: Som konsekvens av blomsterkampanjen ble flere tusen arrestert. Mange får hardhendt behandling, og landet over blir blomsterforretninger stengt av støttespillerne til tyskerne. Våren 1945 går krigen inn i sin siste fase. Nå er det bare et spørsmål om tid før Tyskland kapitulerer. Kongefamilien og regjeringen og hele det norske folket begynner å planlegge den kommende freden. Den offisielle frigjøringsdagen i Norge og Europa er 8. mai. Folkefesten i gatene blir legendarisk, selv om det hviler en skygge over det hele. Over 10.000 nordmenn har mistet livet i krigen. Blant de er mer enn 700 stykker jøder. Store deler av Finnmark og Nord-Troms er brent ned. Mange har fått varige men etter kamphandlinger og opphold i konsentrasjonsleirer. Og kvinner som har fått barn med tyske menn får nådeløs behandling. Likevel er det gledesrusen som får hovedfokus denne første tida. Ordføreren i Oslo, Einar Gerhardsen, har selv kommet hjem fra konsentrasjonsleir i Tyskland. Nå går han løs på planleggingen for kongens hjemkomst. Rådhusplassen skal pyntes, og det samme gjelder gatene rundt. Flagg må sys, paviljonger bygges, emblemer skjæres ut og males. Håndverkere av alle tenkelige fag blir engasjert. Oppstilling av soldater og andre viktige personer må planlegges i detalj. Høytalere settes opp, og sperringer

0: da, og overlatt befolkningen til tysk okkupasjon.
1: Men kong Håkon har ingen grunn til å være nervøs. Når han kommer med skip fra England den 7. juni 1945, blir han møtt av et folkehav som bare kan sammenlignes med ankomsten i 1905. Og denne gangen er det mye større. 400 000 mennesker har samlet seg i Oslo sentrum for å hylle kongens hjemkomst.
0: Han hadde en helt unik posisjon under hele 2. verdenskrig som samlende skikkelse, og det er jo først da han for alvor blir, hvis vi kan kalle det folkekonge, selv om det er en litt utslitt term, så blir han jo en veldig samlende og viktig figur for motstanden og for hele befolkningen i Norge da. Og det vises jo veldig tydelig i denne 7. juni 1945 hvordan alle omtrent slutter opp om ham da.
1: Ettersom alt dette foregår i Oslo, gjennomfører kongen og kronprinsen reiser rundt i resten av landet den neste tida. På den måten vil kongen nå gjenerobre hele landet, og forsikre folket utenfor hovedstaden om at han er konge for de også.
0: De kongelige dyttes jo opp på en sånn piedestall på en måte for å være statsoverhoder og symboler. Så det er en veldig stor kontrast da, mellom privatmannen og liksom den offentlige figuren, kongen. Og i Håkons tilfelle så blir det så ekstremt, fordi han blir den store helten og symbolet på motstanden mot okkupanten da, under 2. verdenskrig. Men egentlig var han en vanlig fyr som likte å omgås helt vanlige mennesker og hadde det fint når han var sammen med sjømenn og arbeidere og hørte på deres historier og sånne ting.
1: Kong Håkon regjerer i drøyt 10 år til før han blir syk og må overlate oppgavene til kronprins Olav. 2 år senere, i september 1957, sovner han inn på slottet i Oslo, 85 år gammel. Om danske prins Karl hadde sett for seg at han en dag skulle bli nødt til å kjempe med livet som innsats for Norges selvstendighet, er vel lite trolig. Men at han holdt løftet om å gi alt for det nye hjemlandet sitt, er det ingen tvil om. Etter krigen kom han tilbake til Norge som den ubestridte folkekongen, til jubel og gledestårer fra folket han regjerte over. Han var kongen uten makt, som likevel spilte en avgjørende rolle for å hindre at landet falt i fiendens hender, og ga alt for Norge.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Marte Filland, Eivind Skrødal, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Klipp, Pål Omland Eilefskjønn. Lydlegging, Tova Østmann.

0: Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK.
1: Her er NRK Nyheter klokka 15. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-årene omkom i trafikkulykken, og politiet mener føreren stakk fra stedet. Saken blir etterforsket som et uaktsomt bildrap, sier politiadvokat Julie Dalsveen.
2: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksteder som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, må ha merket det, og at det er sannsynlig at det er behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, om å melde seg til politiet.
1: USAs president uteblir etter alt å dømme fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas, samme dag som gravferden i Oslo. Hvite hus har forløpig ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Det er også

0: ventet mange celebre gjester til Kong Haralds gravferd, som i Oslo Domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
1: Ja, det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Står med at han som kalles verdens beste syklist, Tadej Pogacar, ikke kommer til å sykle flere ritt i år etter at han veltet og skadet seg i sykkelrittet Spania rundt for en uke siden. Verdensmesteren får dermed ikke forsvare VM-titlen sin. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

ikke helt ukjente toner, vil jeg tro, som åpnet meloditimen med KORK I dag. Summertime av George Gershwin, fra hans opera Poggy and Bess. Men akkurat denne sangen, den jo kanskje blitt som en standardlåt å regne, gjort I mange forskjellige versjoner, ikke minst av forskjellige jazzmusikere opp igjennom. Og en svært markant versjon, den kom I 1959, og da var det et helt album som dreide seg rundt på GMBS. Utgitt av Miles Davis I 1959, og da I arrangementene til Gil Evans. Og 2026 jo det store Miles-året, og 100-årsjubileet feires over hele verden, og I mange varianter. KORKs måte å feire på var å dra til nattjassen og ha en stor symfonisk Miles-kveld der på verftet. Og Summertime var en av de første låtene publikum fikk høre, og her da med Nils Petter Molvær som solist. Han har et nært forhold til denne låta, ikke nødvendigvis da utgangspunktet med Miles-versjonen, men en sang han husker helt fra barndommen av. Dette kan du høre hvis du går I NRK Radio og plukker opp serien om Miles laget I anledning jubileet. Men han var ikke alene, Nils Petter Molvær, på denne konserten. Han hadde med seg to andre trompetister også, nemlig Eivind Lønning og Kristina Fransson. Vi skal høre dem også I front. Og så var det jazztrioen da med Veslemøn Arvesen på trommer, Ellen Andrea Wang på bass og Anja Laudal på tangenter. Og KORK ble ledet av sin gjestedirigent på jazz, Mio Hasama. Og hun hadde også stått for denne orkestreringen av Summertime. Men nå roer vi det om mulig enda mer ned, og vi skal få Air fra Holbergsuiten av Grieg.

vakker og kanskje også vemodig musikk av Edvard Grieg det der. Er fra Holbergsuiten eller suite fra Holbergs tid og da opprinnelig skrevet til Holberg-jubileet i 1884, 200-års jubileet hans. Og da ønsket Grieg også da å skrive i litt gammel stil. Men så det noe med Grieg da, og hans melodier, de lette å kjenne igjen. Kanskje også Wolfgang Amadeus Mozarts melodier. Og her skal vi få en av dem. Vi skal få andre sats fra en av hans solkonserter, og da det en skikkelig sjefsolist som spiller her, Radovan Vlatkovic, sammen med KORK, dirigert av Daniela Mosca.

Ja, Wolfgang Amadeus Mozart har jo levert et par gode søknader for å få lov å bli med i Meloditimen. Her representert med andre sats fra hovedkonsert nummer 3. Radovan Vlatkovic spilte med KORK, dirigert av Daniela Mosca. Dette var et opptak fra Alta, faktisk, i 2022. Men nå drar vi til Bergen igjen, og til feiringen av Miles Davis. Han uttalte vel selv at han hadde forandret musikkhistorien, i alle fall jazzhistorien, mange ganger. Og han var en som forandret stil og fant nye retninger stadig vekk. Altid på søken, men vi skal holde oss til Gershwin-albumet hans, der han hadde gått ut i litt bredere orkestralt format med hjelp av arrangementene til Gil Evans. Og da skal vi få I Loves You Porgy, og da er det trompetisten Eivind Norseth Lønning som er i front med KORK her, dirigert av Mio Hasama.

0: noe uærbødig inngripen i musikken her, men den går nå videre i en litt lengre improvisasjon. Så slik sett så var I Love You Porgy ferdig slik den lød på konserten på Verftet i 2026. Under nattjassen, hvor KORK var med å feire Miles Davis 100 år. Dette var Mioa Samas reorkestrering av Gil Evans arrangement av Love You Porgy, som ble så kjent da på denne utgivelsen til Miles Davis i 1959. Eivind Lønning var det som var i front med trompeten sin her sammen med KORK. Men da skal vi videre til...
1: Her er Oslo, og her er kringkastingsorkestret med...
0: Dagens arkivdykk, og det bringer oss tilbake til Slagerparaden i 1953. Men selv det programmet skuet tilbake, og undertitel på denne utgaven var Slagerparaden for dem som var unge 1920-1930. Og det er kanskje ikke så mange av dere som lytter akkurat nå som faller inn i den kategorien. Det gjorde heller ikke Inger Jakobsen. Hun ble født i 1923, og da som 30-åring blir det vel da, så var hun solist med kringkastingsorkestret i Store Studio. Og vi lar rett og slett Erik Diesen introdusere.
2: Og på slagerfronten er det et navn som stadig gjør seg gjeldende. Denne gang er nasjonaliteten amerikansk, og navnet er George Gershwin. Som en prøve på Gershwins produksjon fra disse 10 årene, lar vi Inge Jakobsen synge «The Man I Love».

Ja, det låt storslagent av kringkastingsorkestret også I gamle dager, da det også var atskillig færre musikere. Og nå snakker vi om året 1953. Da var vi med på Slagerparaden, med undertitel for dem som var unge 1920-1930. Og da var det altså slagere fra det tiåret Erik Diesen presenterte, blant annet The Man I Love, her sunget av Inger Jakobsen, med kor og kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg. Det skader vel ikke å holde seg litt mer I Gørsvinland, særlig med tanke på dette programmets titel, for melodier, det kunne George Gørsvin. Og vi har hørt to melodier tidligere I programmet, som var fra Porgy & Bess, og vi drar tilbake vi til den operan og til der det hele finnes sted, nemlig Catfish Row. Det også titlen på en svitte som George Gershwin lagde, en symfonisk svitte, og da med melodier fra operan, og her skal du få flere du sikkert kjenner igjen I løpet av denne første delen, som rett og slett heter Catfish Row.

Ja, der fikk du et lite knippe av melodier fra på GMBS, satt sammen da I en suite av George Gershwin, komponisten selv, og dette var den første delen fra denne suiten. Og vi kan jo nevne, foruten KORK, dirigert av Inga Bergby, at du hørte ganske mye piano, spilt av Thomas Knudsen, og så var det Harald Oddan som hadde gleden av å spille Summertime-melodien. En annen vakker melodi får vi nå, den fra Sverige, en av de første kvinnelige komponistene vi kjenner til derfra, og Sveriges første kvinnelige domorganist, det det ingen tvil om. Elfrida André het hun og ble født I 1841, 2 år før Grieg faktisk, og her en liten meditasjon som heter Stilla betraktelse.

Det er når man hører musikk som denne at man glad for at kvinnelige komponister før i tiden ikke lot seg stillne, men fortsatte å komponere. Dette var Elfrida Andres stille betraktelse, spilt av korkstrykere, dirigert av Andres Moret. Så tilbake til Miles Davis, og det var lenge han som sto alene som opphavsperson på låta Blue in Green fra det legendariske albumet Kind of Blue. Men den som vel har mest av æren er vel Bill Evans, som var pianist på albumet. I alle fall oppgis de begge to nå. Nå skal vi slippe til den unge trompetsolisten Christina Fransson, og med henne da på jazztrioen, Anja Laudal Tangenter, Ellen Andrea Wang, bass og Vesle med Narvesen trommer, og Kork selvfølgelig også med. Det Mio Hasamas arrangement, og hun leder det hele. Blue in Green.

Kristina Fransson, trompet, Vesle Munarvesen, trommer, Anja Laudal, tangenter, Ellen Andrea Wang, bass, og KORK med Mia Samuelsson, regent, og det var hennes arrangement av Blue in Green, låt kreditert både Miles Davis og Bill Evans. Vi avslutter meloditimen med en meget Evans-inspirert pianist og komponist, nemlig Egil Kapstad. Spesielt til KORK og Sigmund Groven skrev han preludium for munnspillorkester. Det får du her. Bjarte Engeseth dirigerer i KORK og Sigmund Groven selvfølgelig munnspillsolist. Og med det sier jeg Jan Fredrik Heyerdahl takk for i dag i meloditimen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 16. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Mannen er pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet har tatt beslag i en bil med skader, opplyser politiet. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Han døde senere av skadene. Politiet opplyser at bilisten meldte seg for politiet sammen med sin forsvarer nå i ettermiddag. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir satt på pause de neste dagene. Årsaken er at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter i Moskva i dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten i dag. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensa mellom Nepal og Kina. I dag er to personer funnet i live, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
1: De har gravet frem læremasser. Hun har så oppholdt seg inn i et hus i 11 dager, innelukket, og så rimelig levende ut da hun kom ut. Og det var full jubelscener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her i Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn i disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
0: Over 1200 mennesker er bekreftet omkomne, og flere enn 5000 er fortsatt savnet etter naturkatastrofen. I dag stengte hotellet Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde booket rom for hele helga fikk beskjed i går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 i dag. Årsaken er at Oslo Plaza sammen med flere andre hoteller i Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket

0: snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell bort fra Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel var leit at Oslo helga gikk i vasken.
1: Først ble jeg veldig skuffet, det må jeg si. For at vi hadde jo sett frem til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen i god tid. Men når situasjonen sånn som den så har vi full forståelse for det. For det er jo samtidig en trist begynnet eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ærgelig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
0: Med at alle stortingsrepresentantene likevel blir invitert til å delta på kong Haralds gravferd. Av plasshensyn var det opprinnelig satt av 34 plasser til innvalgte representanter fra Stortinget, men nå har Utenriksdepartementet, som organiserer det hele, kommet til at det likevel er plass til alle stortingsrepresentantene. Det var NRK Nyheter i studio Arild Svalbjørg.

0: statsterrorisme, sier Putin. Brott på Svalbardtraktaten, sier russiske styresmakter etter den norske arrestasjonen av et russisk fartøy i Barentsburg. Svalbard har en særskilt plass i forholdet mellom Norge og Russland. Hvordan kan denne saken påvirke forholdet fremover, spør vi. Det har vært mange forskjellige kongsnamn i norsk historie.
1: Jeg tenker på barnerumpa Svein. Vi har også Øystein, Guttorm og Filippus.
0: Ja, noen navn er kanskje ikke så kjente, mens andre skriver seg inn i rekka av store kongsnavn. Hva kongerekka programleder Are Sende Osen synes om navnet til vår nye konge skal du få høre her i ukeslutt. Og mens drivstoffprisene skyter i været, har politikerne ikke kunnet uttale seg om prissjokket. De har måttet sitte på hendene sine i lys av borgfreden, og da har skapt reaksjoner.
2: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger. De kan gå på arbeid for det om kongen er død. Det gjør de i hvert fall jeg.
0: Borgfreden er en politisk fiasko, sier vår politiske kommentator som kommer til ukeslutt, som i dag er med meg, Ingrid Netrubbe. Russiske styresmakter anklager Norge for brudd på Svalbardtraktaten og at russere på Svalbard blir utsatt for blokade etter den norske arrestasjonen av det russiske fartøyet professor Molchanov i Barentsburg onsdag. Norske styresmakter har pålagt skip å bli liggende til kai inntil videre der. Bak beslaget står det ukrainske energiselskapet Naftogass, som krever over 40 milliarder kroner av Russland etter okkupasjonen av Krim i 2014. Norske UD sier de gjør sitt for å trygge russiske borgere på Svalbard, samtidig som de avviser brudd på Svalbardtraktaten. Arne Oholm, du er kommentator og redaktør i den uavhengige nettavisa High North News. Velkommen til ukeslutt.
3: Takk for det.
0: Hvorfor reagerer Russland så kraftig på denne arrestasjonen?
3: De kunne ikke gjøre annet enn å reagere kraftig. Altså, dette er en... Det er jo ikke en ordinær situasjon, selv om man prøver å ta ned dramatikken i dette. Dette handler jo om å ta arrest i et krigsutbytte i et NATO-land i en russisk gruveby. Og det er klart dette provoserer Russland voldsomt, i tillegg til de praktiske konsekvensene dette får.
0: Mange retter jo merksomheten sin mot øygruppa nå, Svalbard. Men der går jo dagliglivet sin vante gang, trass i denne her situasjonen, fortalte redaktør i Svalbardposten Line Nagel Ulvisåker til NRK litt tidligere i dag.
4: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det meste, men de føler vel at det blir litt mye støy. En er ikke bekymret. Følger nøye med på hva konsekvensene kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det er litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det er en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
0: Ja, Line Nager Ulvisåker, hørte vi der. Redaktør i Svalbardposten forteller at de er vant til at det kan være litt spent på Svalbard. Hva er det som gjør nettopp Svalbard så følsomt i forholdet mellom Norge?

0: Norge og Russland?
1: Nei, jeg har jo selv vært redaktør i Svalbardposten og kjenner jo igjen beskrivelsen som gis her. Det dagliglivet i Longyearbyen handler jo ikke først og fremst om geopolitikk. Det handler om et familiesamfunn på 78 grader nord. Men det spesielle selvfølgelig er at du på denne øya har to byer, hvor den ene, vil si du har en 2,5 da, men du har en russisk by som heter Barentsburg, og så har du en norsk by som heter Longyearbyen, og de ligger en sånn 5-6 mil eller noen timer sjøreise fra hverandre, og det er jo en helt unik situasjon at vi har så i utgangspunktet som nærhet geografisk med en russisk lokalsamfunn.
0: Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge full suverenitet på øygruppa, men også russerne rett til å bo og drive næring der. Nå anklager altså russiske styresmakt Norge for å bryte traktaten. Gjør vi da?
1: Nei, det er vanskelig å si at vi bryter traktaten. Men det jeg legger merke til er jo at Russland her følger et juridisk spor, hvor et av argumentene til den advokaten russiske myndigheter er engasjert i Norge, er nettopp at man bryter Svalbardtraktaten. Man skal huske på at denne traktaten er jo, som du nevner, den er ganske gammel. Den har overlevd veldig mye, men den er jo selvfølgelig ikke oppdatert. Altså, det er kanskje en av verdens eldste traktater, men den ble jo ikke laget i 2026, så det er veldig mange nye forhold som stadig i og for seg må avklares i forhold til Svalbardtraktaten. Så det man henviser til når man sier at man bryr Svalbardtraktaten, det er vel retten til blant annet å seile i havområdene der. Men så sier jo ikke denne traktaten om retten til å ta arrest i krigsutbytte eller ubetalte regning eller whatever, så det er jo ikke regulert.
0: Hvordan har den historiske dragkampen om traktaten preget forholdet vårt til Russland gjennom den kalde krigen og inn i vår tid?
1: Nei, jeg vil nok ha som i overskrift at russiske myndigheter anerkjenner at det er norsk suverenitet og norsk land dette. Det betyr ikke at alle i Russland gjør det, men den offisielle synet er at man anerkjenner det. Men så har Russland ja, jeg vil si særlig etter fullskala invasjonen i Ukraina og etter 2014, stadig utfordret deler og innhold i Svalbardtraktaten. Og det gjelder jo ikke minst på disse bestemmelsene, som det er mye diskusjon om dette med militære anliggende på Svalbard. Altså, når norske myndigheter begynner å diskutere om man skal utplassere soldater på Svalbard, så kommer det protester fra Russland, fordi man mener at det er i strid med Svalbardtraktaten. Når NATO har sine parlamentarikermøter i Longyearbyen, så kommer de samme protester. Så det går blant annet på det. Så utfordrer man også dette med retten til fri ferdsel, hvor Russlands offisielle syn er at Norge har for strenge restriksjoner på for eksempel helikopterflyging og deres egen rett til å fly mellom Russland eller Moskva, Murmansk og Longyearbyen. Så det går på sånne ting, og det går i perioder, så har det gått veldig mange søknader fra Trøst Arktikugel og i Barentsburg, altså gruveselskapet, om å nye tiltak i Longyearbyen, så jeg tror nok at sysselmesteren har hatt nok med å, eller hatt mye arbeid med å avslå eller besvare disse søknadene. Og det er en måte å stressteste hvordan Norge håndterer Svalbardtraktaten. Men grunnleggende, som sagt, det er at det er norsk suverenitet.
0: Kontakten Norge har hatt med Russland, den strekker seg jo hundrevis av år tilbake i tid, men nå har den blitt redusert til et minimum etter fullskala invasjonen av Ukraina. Men på Svalbard er jo da kontakt mellom sysselmester og den russiske generalkonsulen jamnlig. Kan en si at Svalbard i dag er den siste skansen for kontakt mellom Norge og Russland?
1: Det er nok ikke den siste skanse, men det er en veldig viktig skanse, for som du er inne på, som ligger i spørsmålet ditt, så er jo veldig mye av den, jeg vil si, den fysiske kontakten som har vært mellom Norge og Russland er jo sterkt begrenset. Det beste eksempelet på det er jo også noe av den viktigste kontakten vi har, nemlig fiskeriforhandlingen om fiskeriavtale. Der møtes ikke lenger Norge og Russland ansikt til ansikt. Nå møtes man bare digitalt, hvilket kompliserer de prosessene voldsomt. Det samme gjelder innenfor elforsyning og en del andre ting. Så er det jo kontakt, vi har jo en ambassadør i Moskva, der er kontakt mellom politimester i Finnmark og Russland. Men den kontakten som er på Svalbard, den er i og for seg ganske unik og verdifull, for jo mer anstrengt forholdet mellom to land blir, sånn som under den kalde krigen.

0: krigen, jo viktigere blir de kanalene som finnes. Så derfor synes jeg det er veldig bra at sysselmesteren fortsatt har disse fysiske møtene i Barentsburg. Det er jo også sånn at det er sysselmesteren, det er norsk politi, som bestemmer i Barentsburg, men fortsatt så møtes de, og det håper jeg jo kan fortsette.
1: Til slutt, hva kan arrestasjonen av det russiske fartøyet ha å si for denne kontakten videre?
0: Ja, det blir jo bare spekulasjoner. Altså, jeg er kanskje litt overrasket over hvor harde ord som brukes, fordi at det var, altså, når man kaller dette for okkupasjon og blokade og statsterrorisme, så vil det jo for mange russere være ganske puslet at det eneste man gjør er å anke saken inn på Senja og Troms tingrett. Så det er litt sånn vanskelig å finne en utgang på en sånn brutal retorikk. Men Barentsburg er fortsatt avhengig av Longyearbyen, og jeg tror man må finne en løsning på dette som ikke betyr at det blir et brudd, og jeg tror ikke det blir et brudd.
1: I går anklaget det russiske utenriksdepartementet Norge for å bryte Svalbardtraktaten, og at russerne på øya er utsatt for en blokade. Denne veka har de fleste av oss lært et nytt ord, borgfred. Forrige fredag ble Stortinget enige om å begrense politisk aktivitet og kommunikasjon i respekt for kongehuset og landesorga. Men hva denne begrensningen inneholder i praksis har vært litt ulike meninger om, noe som har skapt full forvirring for stortingspolitikerne våre denne veka. Vår politiske kommentator kaller borgfreden en politisk fiasko og kommer til oss i ukeslutt veldig snart. Men først så skal vi tilbake til mellomalderen, hvor ordet stammer fra, da en levde etter prinsipp om fred på helt spesifikke steder.
2: Altså, i dag har man jo et allment begrep om fred, mens i middelalderen så hadde man jo ikke det, for man hadde jo ikke noen statsmakt til å sørge for at det var fred, så fred var noe man på en måte forsøkte å skape i visse områder.
3: Det forteller historieprofessor ved UiO, Hans Jakob Ordning, over telefonen.
2: Sånn som på tinget, sånn som på kirken, sånn som i hjemmet, og kanskje litt mer overraskende i ølhus. Der er det en type fred som skal gjelde, som gjør altså at det å bryte denne freden er mer alvorlig enn ellers.
3: For hva kunne være konsekvensene hvis man brøt denne freden?
2: Hvis man brøt freden på et av disse stedene hvor det var da særdeles alvorlig å bryte den, så kunne man bli det man kaller for ubota mann, eller få ubota mål over seg, og det betyr egentlig at man blir fredløs.
3: I Tyskland stod denne tradisjonen sterkt, der massive steinborger med ruvende tårn og tykke murer krevde sine egne lover for fred. Og det er altså her begrepet kommer ifra.
2: Borgfred er først og fremst et begrep som blir brukt i Europa, og særlig i Tyskland. Og grunnen er noe så prosaisk som at i Norge har vi rett og slett ikke borger før langt ut i middelalderen. Så tanken om at man skal ha en spesifikk fred på en borg er ganske fremmed i Norge.
3: Men hvordan gikk vi fra et borgfred? Det var en slags fysisk fredszone under middelalderen til slik vi kjenner begrepet i dag, som en slags politisk pause. Og det var jo nettopp i Tyskland at det første eksempelet på dagens betydning av ordet første gang dukket opp.
2: Det er under Første verdenskrig. Ved utbruddet der så sier keiseren at nå må vi bilegge alle stridigheter, for nå står vi overfor en voldsom krise, nemlig at vi er i krig.
3: Og fra Første verdenskrig til i dag, den politiske borgfreden vi har sett her til lands den siste uken, har skapt debatter og kronikker landet over. Arbeiderpartiets Martin Kolberg er blant dem som støtter den politiske pausen fullt ut.
4: Det sømmer seg ikke i den aktuelle situasjonen vi nå har.
3: Mens MDGs gruppeleder i Trøndelag, Jonas Ali Ghanizade, er blant de som stiller seg mer kritisk.
5: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig i.
3: Ulike syn til tross. Fram til kongens begravelse er det borgfred som gjelder på Stortinget, og prøver du å ringe en politiker for en kommentar, så kan det hende at det fort høres slik. Det er ikke så lovende.
6: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for...
1: Det var reporter Johanne Brevik som hadde gått inn i opphavet til borgfreden, som altså har preget debatten denne her veka. Håvard Nyhus, du er politisk kommentator her i NRK. Velkommen til Ukeslutt.
7: Takk for det. God dag.
1: Du kaller borgfreden for en politisk fiasko.

0: god. Hva legger du i da?
1: Det var fordi det rett og slett ikke ble slik man hadde ønsket. Det ble jo egentlig bare mer bråk og støy enn fred, så sånn sett så var ikke dette en særlig stor suksess, heller en fiasko.
0: Hvor spesielt det at vi befinner oss I en periode der politikere ikke kan svare eller uttale seg når en ringer?
1: At de legger alle sånne stridigheter til side, det må vi kunne kalle et ganske uvanlig fenomen. Og tidligere eksempler på det, det som kjennetegner de jo at de oppstod mer spontant enn at de ble vedtatt. Da tenker jeg på de første 2-3 ukene etter 22. juli, jeg tenker på den første uka av koronapandemien. Og du hadde også tendenser til det samme etter at Kong Olav døde, men det var også en helt annen tid hvor dette med døgnkontinuerlig politikk ikke eksisterte enda, på samme måte som I dag.
0: Det var Arbeiderpartiet og FRP som tok initiativet til borgfreden. I beste mening forrige fredag etter at Kong Harald hadde gått bort, men det har oppstått noe usikkerhet underveis. Og da Vedum kommenterte Island sitt EU-nei på Facebook, så reagerte Høyre på utspillet og mente at det var altså brått på borgfreden. Hvorfor har det vært så krevende å finne ut hvordan reglene bør praktiseres?
1: Ja, dette Island-utspillet til Vedum illustrerer jo at det egentlig helt umulig å skille mellom det å gi en gratulasjon til et naboland og det å bevege seg inn I den norske politiske konteksten. Og for å bøte på dette her, så ble det jo utformet en lang manual med påbud og forbud som skulle gjelde under borgfreden, men det gjorde egentlig bare vondt verre, fordi det, jeg vil oppsummere det sånn, det gjorde at det som egentlig burde være et elastisk rammeverk som kunne tilpasses sorgens ulike faser I stedet, ble et veldig hardt og rigid rammeverk. Og det reduserte I sin tur alle politikere til sånne grensevakter som passet på at motstanderne ikke tegnes utenfor linjen eller trukket over streken. Og da har du oppskriften på mer bråk og støy, og det var jo det som skjedde.
0: Og når drivstoffprisene hoppet 1. september, så var det som forutsett stille fra partiet om saker, selv om det kanskje har vært ganske smertefullt for enkelt å ikke kunne uttale seg. Dette her, den, altså drivstoffsaken har jo vært en av dette halvårets varmeste politiske poteter. Har borgfreden fungert som skjerming for noen av politikerne?
1: Den har vært veldig gunstig for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, må vi si, som slapp å svare for at drivstoffavgiftene spratt tilbake. Det samme gjelder for det andre norske statsbærende partiet, Høyre, som jo I løpet av sommeren skiftet side og gikk fra disse kuttkammeratene og over til regjeringens side, altså at de ville ha avgiftene tilbake igjen. De jo slapp unna disse spørsmålene som måtte melde seg på onsdag da vi bikket september. Så, og det har jo I sin tur kanskje gitt litt ammunisjon som mener at det noe litt sånn konspiratorisk nesten over denne borgerfreden, hvordan den tjener makten.
0: Senterpartiet prøvde jo å ta initiativ til et møte om å lette på neste borgfreden, men fikk nei fra de andre partiene på Stortinget. Hvorfor var det akkurat Senterpartiet som ønsket å åpne for debatt igjen?
1: Det tror jeg det to grunner til. Det ene jo at de ble sittende igjen med litt svarteper etter det Island-utspillet til Vedum, da de ble liksom sittende med rollen som den som ikke klarte å overholde freden. Det andre jo at noen av disse sakene som, har vært på, som kunne vært på dagsorden denne uka, da tenker jeg på drivstoffavgiftene og EU-spørsmålet, tilhører Senterpartiets kjernesaker og som de egentlig lever av å profilere seg på. Så for Senterpartiet så var jo dette ekstra hemmende.
0: Når gravferden over på onsdag, så trenger ikke politikerne å sitte på hendene sine lenger. Hva politiske saker det som står øverst på agendaen når hverdagene og debattene starter opp igjen, tror du?
1: Da tror jeg flere spørsmål om lommeboka dukker opp igjen. Det ene handler jo om denne drivstoffavgiften som jeg har snakket om, som jo endelig kan debatteres, og så dukker vel spørsmål om strømpriser og Norgespris opp igjen på dagsorden. Det samme gjelder vel spørsmålet om inflasjon og generell prisvekst, og så har du jo disse liggende og hvilende spørsmålene knyttet til kommuneøkonomi og helsesektoren som under press. Men aller viktigst vel spørsmålet om statsbudsjett som skal vedtas I løpet av høsten. Det jo en sånn klassiker på høsten, og nå har den på en måte ligget I bero I to uker, og da kan man tenke seg at trykket enda høyere når det åpnes opp igjen.
0: Vi får se hva det blir til. Takk for at du kom til ukeslutt politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus. Nå skal vi til et stykke norsk musikkhistorie, for når Tabitha Berglund formelt tiltrer neste år, blir hun den første norske kvinnen som får sjefsansvaret for et av de store norske symfoniorkestra her I landet. Ukeslutt var med da hun hadde sitt første møte med publikum og sitt nye orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, et av de eldste orkestra I verden med en historie som går helt tilbake til 1765. At Tabitha Berglund, som opprinnelig cellist, skulle bli dirigent, startet som en tilfeldighet for 11 år siden.
2: Jeg hadde aldri noen drøm om å bli dirigent, men så jeg på Musikkhøgskolen at det fantes et krasjkurs I dirigering, og så fikk vi utlevert en partiture på La Forza del Destino. Altså den overturen, den begynner med BOOM! BOOM! BOOM! Jeg hørte den musikken inn I mitt indre øre, inn I hodet mitt, og merket jo at, oi, jeg får jo formidlet det her. Sånn som jeg hører de der tre åpningsslagene I hodet mitt, det kommer jo ut akkurat sånn, gjennom et annet menneske. Hæ? Liksom, jeg har aldri gjort det her før. Hvordan fungerer det her? Hvorfor fungerer det? Så det var jo sånn aha-øyeblikk da. Det sa bare pang. Altså, her det åpenbart noe. Jeg må bare finne ut av hva det her for noe.
3: Hva slags eller har jeg da?
2: Ja, ikke sant? Og det her noe for meg, kanskje? Så begynte jeg å greve da. Det her var I 2015. I starten gikk det jo liksom nesten halsbrekkende fort. Nå føler jeg jo at tempoet liksom mer tilpasset. En hastighet som jeg kan følge. Men det klart det har gått kjemperaskt.
3: Så det henger mye I veggene rundt Bergen Filharmoniens orkester, et av verdens eldste orkester. Her har Johan Halvorsen gått, her har Grieg, vår sjef, og så kommer du inn. Tenker du da at noen er det min tur?
2: Orkestret, vi nødt til å finne våres vei sammen. Jeg tror ikke det så nyttig da, å gå liksom rundt og tenke på historien, og jeg har enorm respekt for alt det som I det huset her, men det gir jo ikke meg nå å gå rundt og fundere på det. Så jeg tenker fremover, jeg tenker hva må justeres, hvordan skal vi jobbe sammen, hvordan fungerer det her, hvilke knapper må jeg trykke på. Og så kommer jeg hit på mandag morgen og begynner å øve, og da det bare å gjøre jobben. Det var så deilig å bare komme hit og kjenne at yes, nå kjører vi. Jeg liker jo å sammenligne orkester med, altså når jeg møter et orkester, at det litt som å gå på blind date. Fordi det som å møte en annen person, som å møte et annet menneske for første gang. Og du må finne ut, det kjemi her? Funker det her? Det her noe å bygge videre på? Og det vet du jo både når du møter et orkester og når du møter et nytt menneske. Du vet jo det ganske fort. Du kjenner jo det egentlig ganske umiddelbart om det her funker eller ikke. Og sånn det når jeg står på podiet også. Jeg kjenner I hendene mine, jeg merker på responsen om det her fungerer.
4: Vinkle damen og så bare spruter rundt. Det sånn energibull. Helt fantastisk. Jeg synes det var kjempegod. Altså, det lyser energi ut av den smale, slanke, nydelige skikkelsen. Bruker altså en kraft. Jeg tror dette et skup.
3: Du som kjenner den klassiske musikken godt og sånn, hvorfor det da? Sånn tradisjonelt sett så uvanlig med kvinnelige sjefsdirigent.
4: Nei, men det er fra gammelt av. Altså, kvinner har blitt holdt nede hele tiden. Ikke fikk de gå på maleakademier, ikke fikk de komme ut og gjøre ditten og datten og sånn. Sånn det bare. Og ikke fikk de spille I orkester. Men nå det fleste av dem nesten.
3: Hva tror du hun vil tilføre dette flotte symfoniorkestret?
4: Energi, klang. Altså, de har jo mye av det fra før. Men dette var stort.
3: Bergen heldige som har fått
4: henne. Ja. Ja, faktisk.
3: Hvordan har du blitt mottekende av orkestret, heter du på?
2: Det kjempefint. Det jo en historie sikkert ganske mange kan kjenne seg igjen I når du går fra å være medarbeider, som jo var I cellogruppa her, til å bli leder. Det kan være en ganske stor overgang, og sikkert en ganske brutal overgang for enkelt også. Men her har det bare vært så fint. De har støttet meg, de har vært så positiv, vennlig, hyggelig, imøtekommende. Jeg føler jo at de heier på meg også. Og det veldig fint å være I ryggen. Altså.
3: Men den dialekten din å komme til Bergen, du har jo et kjempeproblem.
2: Ja, men det teksten på Bergensangen, jeg skrev av en trender.
3: Tror ikke det da først du skal begynne å nevne fra...
2: Jo, det står I forordet til sesongprogrammet. Så langt I hvert fall helt uproblematisk. Ja. Det kommer kanskje en Bergens mafia og vil ha et ord med I laget etter hvert, men foreløpig så har det vært helt nydelig.
0: det sa trønderen Tabita Berglund, som historisk ved å bli den første norske kvinna som blir sjefsdirigent for et større symfoniorkester her i landet, selvaste Bergen Filharmoniske Orkester. Du hørte også Nina Skurtveit, tidligere kulturjournalist her i NRK, i reportasjen som var svært entusiastisk etter konserten. Det samme var Bergens Tidende sin melder, som ga konserten 6 av 6 hjerte. Mange har funnet trøyst i sånger og dikt etter at Kong Harald gikk bort, og musikken vil spille en sentral rolle også når Kong Harald skal gravlegges på onsdag. Med direkte sending på fjernsyn som overføres til 100 000 og en gjesteliste bestående av statsoverhode og kongelege fra hele verden, så ligger det jo et visst press på musikerne som skal fylle domkyrkja med korsong og orgelbrus. Det den leiende domkantoren i Oslo Domkyrkje som sitter med hovedansvaret for det musikalske i Gravferda. Og det et ansvar tidligere domkantor Terje Kvam vet.

0: hørte vi altså et lite utdrag fra Mozart sitt Requiem, framført av Oslo Domkor og det norske kammerorkester, hentet altså fra Kong Olavs gravferd i 1991. Der var du dirigent, Terje Kvam. Velkommen til ukeslutt.
1: Takk skal du ha.
0: I dag er du 81 år, men tilbake i 1991 så var du leiende domkantor i Oslo Domkyrkje, som en av de viktigste stillingene innan kyrkjemusikk i Norge. Og med den stillingen kommer det også et stort ansvar, som mellom annet kan innehelde å være med på å tonesette et tronskifte. Og det gjorde nettopp du da du ble ansvarlig for musikken i Kong Olavs grafer. Hvordan føltes det å bli gitt et sånt type ansvar?
1: Det var rett og slett bare en klar utfordring, og jeg visste jo at det ville komme. Jeg hadde fått forespørselen 3-4 år på forhånd for å legge tingene klart, og det føltes for så vidt egentlig ganske naturlig. Hele utdannelsen, og jeg hadde vært organist, eller ja, organist heter den gangen, i 31 år i den norske kirke. Jeg var 36 år i gangen og begynte da jeg var 15, så jeg var vel relativt godt forberedt, tror jeg.
0: Ja, du var godt forberedt for jobben, men det var vel likevel en stor ære?
1: Ja, det er alltid det. Når man får et slikt oppdrag, det følger jo med selve jobben da. Men jeg kjenner jo på at dette er en veldig viktig begivenhet, en av de viktigste i nasjonens historie. Så det er klart at den blir jo fylt av, skal vi si, ærefrykt. Ikke så mye frykt, men mer ære.
0: Og Salma Musikk hadde blitt valgt ut på førehand, som du forteller om her. Men i dagene rundt Kong Olav sin død, så endret verdenssituasjonen seg betraktelig. Noe som gjorde at dere så dere nødde til å gjøre noen endringer?
1: Ja, vi måtte gjøre noen tillegg. For å si det sånn, så utvalget av musikk, det fikk jeg en forespørsel å lage en skisse av domprosten den gangen, og han tok det da direkte til slottet og fikk det tilbake at de gikk for alt, for hele forslaget, salmer og det hele, så de stolte veldig på den kompetansen, musikalske kompetansen som domkirken hadde den gangen. Men så var det jo, hadde gulvkrigen brutt ut like på forhånd, så det var jo krig og bevæpnet politi på alle flyplasser, og det var ganske tøft. Og da fant vi jo ut at, eller jeg mente at vi kunne ikke ha en slik gravferd uten at det momentet også ble reflektert i musikken, så da foreslo jeg, og det gikk gjennom også å gjøre Dona Nobis Pacem, gi oss fred, avslutningskoret fra Bachs Homo-messe, når kisten ble båret ut.
0: Den skal vi høre et lite utdrag av her.

0: kjendispar kommer fra Barsi Håmål-messe. Hvordan så dagene dine, Terje, ut fra dødsbådskapen kom 17. januar og frem til gravferden 30. januar?
1: Det gikk var en hel drøss med ting. Altså, for det første skulle da tingene også øves inn, og vi kunne ikke ha all musikken klar på forhånd. Det var jo også satser til salmer og det hele, og et nytt, nyskrevet Nunc Dimittis, altså Simeons lovsang, som også ble fremført med Marianne Hirsti som sopransolist. Og alt dette sånn måtte jo øves inn, da. Og det var å skaffe noter til orkestret, prøve med koret, og det hele skulle kjøre sammen. Det var generalprøver, så det var det, og vi visste jo at dette gikk over hele Europa og enda flere steder. Så det var det var ikke mye fritid, for å si det sånn.
0: Hvordan kjente du på dette her presset som du nevner her da?
1: Jeg var ikke noe særlig nervøs. Det var bare en enorm konsentrasjon. Og det hadde også litt sammenheng med at det var ikke bare jeg som sto for musikken. Kåre Nordstoga, han spilte orgel og jeg dirigerte. Og vi var et sånt team, og begge to kjente til og stolte fullt og helt på den andre, og jeg visste at han sviktet ikke, og han visste at jeg, altså det er ikke det er, i en sånn situasjon en gærne opptak fra dirigenten eller et glipp fra venstre hånda på orgelet, det kan jo ødelegge det hele. Men i denne sammen, vi bare stolte helt og fullt på hverandre og visste at dette fikser vi, så det var bare rett og slett en enorm fokus akkurat i det skulle skje.
0: Musikken spilte en sentral rolle i den kongelige gravferden for 35 år siden, men det har det også gjort etter kong Harald sin bortgang. I dette tronskiftet er det en ny generasjon med musikere som har fått viktige roller. En av dem er deg, Gjermund Larsen. Velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Du er folkemusiker og komponist og kjent for ditt kjensleladde felespill. Og mange så deg på fjernsyn på søndag fra Sørge gudstjenester i Nidarosdomen, hvor du urframførte Kongsmarsj, spesialkomponert for kong Harald sin bortgang. Hvordan var det å få det oppdraget?
2: Det var veldig ærefullt. Veldig spesielt å få en sånn forespørsel. Det var jo tror det cirka 5 år siden jeg ble spurt om det oppdraget. Og det å skrive låten takket jeg selvfølgelig ja til, og så var det det med å framføre den, som var litt mer usikkert. Vet jo alle hvor han i verden. Når han musiker, så han jo ofte ute og reiser. Men vi snakket om at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å møte opp og spille selv. Og heldigvis så var jeg hjemme i hverdagen. Syndene, så det gikk veldig fint å møte på spillet selv også.
0: Og Kongsmarsjen din gjorde sterkt inntrykk på mange, Gjermund. Den skal vi straks høre. For du og Terje Kvam blir altså også med videre for å snakke om hvorfor musikken er så viktig for oss i en sørgeperiode som dette. Men først så skal vi altså høre urframføringen av Kongsmarsjen fra Sørgegudstjenesten i Nidarosdomen.

0: Ja, her hørte vi Gjermund Larsen og hans Kongsmarsj, urframført i sørgegudstjenesten i Nidarosdomen. Lyden var hentet fra direktesendingen her på NRK, der du, Gjermund, altså sto omtrent midt i den svære katedralen sammen med pianist Andreas Utnem, omringet av tentelys og et hav av mennesker med sørgmodige blikk. Hvordan opplevde du dine spesielle opptredenen?
1: Det var en veldig spesiell opplevelse.

0: vel kommet inn i kirka cirka et kvarter før gudstjenesten begynte, og jeg skulle spille cirka midt uti, en dryg halvtime uti. Og fra jeg satt meg, så har jeg var ikke nervøs, men jeg har en sånn voldsom hjertebank. Det dunket, og det ga seg aldri. Det ga seg først etter at jeg har spilt. Så jeg tror kroppen var i et slags beredskap. Den var, gjorde seg klar for å være skjerpa. Så det var veldig fint å gå frem og spille, samtidig som det var veldig spesielt, og kroppen merket det og var med og gjort det, tror jeg, at det gikk. Så det gikk bra.
1: Hvorfor tror du det var så betydningsfullt å være med på noe sånt?
0: Det er en spesiell anledning. Mange har jo et sterkt forhold, nært forhold til kongen. Og det er Henning som ikke skjer hver dag. Så det er en unik anledning. Og så er det for min del også, i og med at jeg fikk en forespørsel for 5 år siden, så jeg har hatt den i bakhauget veldig ofte. Jeg har ofte tatt frem den låten, spilt på den. Det er kanskje 3 år siden jeg var ferdig komponert, men så jeg fortsatt å bearbeide litt innimellom på forskjellige småtteri, så den har kvernet bak i hauget mitt lenge, så det å endelig stå den, det var nesten litt sånn surrealistisk, men også veldig veldig fint. Det var en veldig fin og verdig stund, synes jeg.
1: Det har kommet både toner og dikt ut av dette her tronskiftet. Flere har rett og slett kastet seg rundt og sett ord eller toner på det mange kjenner på akkurat nå, nemlig sorg og takksemd. Dikter Edvard Hoem og musiker Henning Sommerå skrev en ny salme døgnet etter Kong Harald gikk bort. Og mange har også hørt Trygve Skaug sitt dikt Kongen min.
2: Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter og jenter, klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner er glad i. Det er

0: Ja, her hørte vi først Trygve Skaug lese utdrag fra diktet Kongen min og Heisekite sin versjon av Kongesangen som også ble gitt ut etter Kongens bortgang. Ja, men hvis vi fokuserer på musikken her, hvorfor er den så viktig for oss nå i denne her sørgeperioden?
1: Musikk tror jeg har vært viktig for oss i alle tider. Det er et eller annet med musikken som gir oss tid til å reflektere. For min del er instrumentalmusikken som jeg er opptatt av, gir oss frihet til å assosiere og reflektere og ja, tenk og ikke tenk. Det gir deg et avbrekk. Du slapper av, tror jeg. Og ja, vi har jo bestandig hatt musikken med oss, og det er nok ikke uten grunn.
0: Terje Kvam, tidligere domkantor i Oslo Domkirke. Du er fremdeles med oss. Hva tenker du her? Hva er viktig? Hvorfor er det viktig med musikk akkurat nå?
2: Det er rett og slett fordi musikken er enestående blant kunstartene i at den kan forbinde seg med ord, og ordene og musikken kan gjensidig forsterke hverandre uten å avgi sin egen egenart, og det er et sånt mysterium som jeg ikke kan forklare, men bare vet at sånn er det. Og Luther, han sier jo at i en påskeprekken at denne Kristi oppstandelses frydefulle kraft, das kan man nicht mit kurzem Wort, det kan man ikke si med korte ord, es muss gesungen werden, det må synges. Altså hvis det ikke synges, så er det ikke noe evangelium. Så det var musikken løfter ordene opp på helt andre plan enn det kognitive tankemessige. Det går inn til hjertet, og det tar også med det kosmiske. Det er et ufattelig mysterium som skjer når musikk og ord kan forbindes. Og derfor tror jeg at i kirken så er det helt utenkelig at man kan ha en gudstjeneste og en gravferd uten musikk.
0: Du var ansvarlig for musikken under kong Olav si gravferd i 1991. På onsdag, når kong Harald skal gravlegges, så er det nåværende leiende domkantor Markus André Berg som har den stillingen og har det samme ansvaret som du hadde for 35 år siden. Hvordan tror du han har det nå i disse dagene før?
2: Han har det ganske travelt, og det er et kjempepress. Men det der, det tror jeg han kommer til å takle. Han er en profesjonell musiker, han også. Jeg har bare ett eneste råd, og det er altså at under press så øker pulsen, og da kan det hende at man tenderer til å sette tempi litt for hurtig. Så det er bare å ta høyde for akkurat det, har jeg hørt på videoen fra kong Olavs begravelse, og skulle jeg gjort det om igjen, så ville jeg tatt åpningssalmen et lite hakk langsommere, kanskje også en anelse langsommere ved Dona Hoves Pacem. Men bortsett fra det så var det greit, men det er en fallgrube som man lett kan falle i, men det tror jeg ikke Markus Berg kommer til å gjøre, og Oddgeir som da skal være, som er den som dirigerer domkoret, det er i de beste hender.
0: Vi får bare ønske deg to og de andre musikerne lykke til. Spørs om de får med seg rådene når de sikkert ikke har tid til å høre på radio akkurat nå. Men musikk blir det uansett i kong Haralds gravferd. Mange finner trøst i tonet musikk i denne her tida. Takk til dere to som har vært med å tonesette to ulike tronskifter. Terje Kvam, tidligere leiende domkantor i Oslo Domkirke, og folkemusiker Gjermund Larsen. Denne veka har Oslo Met delt ut boka Hør Hæra til nesten 26 000 studenter og tilsette. Målet er å samle folk på tvers av studium og snakke sammen om tema som identitet og utenforskap.
3: Det er veldig kult at de deler ut bøker og at folk kan få dem på skolen.
4: Støtter stadig mye snakk om at vi er polarisert, og vi blir mer polarisert, og sliter med å snakke sammen selv om vi er uenige ting. Da tenker jeg et sånt prosjekt som denne boka her kan være en god start på en løsning, i hvert fall.
5: Altså, hvis jeg vil snakke om politikk med noen som ikke egentlig er så veldig interessert i det, eller ikke har lest opp på ting, så blir det veldig vanskelig å diskutere det med dem. Men hvis man for eksempel leser om boka, så alle har lest, så er det lettere å diskutere et tema som alle har noe kunnskap om da, og meninger om.
0: Blant studentene NRK snakker med på Oslo Met blir tiltaket godt mottaket, men det ikke bare lovord å hente. Kristin Skare Orsjere, du journalistikkprofessor ved Oslo Met og leier dette her prosjektet. Velkommen til deg.
6: Tusen takk for det.
0: Hvordan har reaksjonene vært på campus etter at dere delte ut boka?
6: Jeg må komme med en liten rettelse. Alle ansatte og studenter har ikke fått et eksemplar av boka. Vi begynte med noen tusen eksemplarer som ble revet bort, så nå har vi bestilt fler. Og så tenker vi også at det skal være litt delingsprinsippet, at man kan gi den videre hvis man synes den var veldig god til noen man liker, eventuelt hvis man ikke likte den kan man gi den til noen man ikke liker så godt. Og så skal vi få inn en stor samling på biblioteket sånn folk kan låne den der også. Så dette er litt første pilot. Det har blitt veldig godt mottatt på Oslo Met, både av ansatte og studenter som sier nettopp slike ting som det å gjøre noe felles er viktig i en fragmentert tid. Flere som har sagt også det at det nesten er noe revolusjonerende i det å lese på papir igjen og ikke bli overvåket og dyttet i en spesiell retning av algoritmer og de store tech-kompaniene. Så det jo også noe fint ved det, at det å lese en god gammeldags papirbok ser ut til å ha fått litt renessanse.
0: Leseprosjektet en del av en større satsing som dere kaller et slitesterkt demokrati. Hvorfor mener dere da å lese samme boka kan bidra til nettopp da?
6: Nei, dette slitesterkt demokratisatsingen, det både å bringe mer samhold, men også å forske på hva vi kan gjøre for å bygge demokratier som tåler mer konflikt og uenighet, for eksempel. Og da tror vi at det å samles nettopp om en bok kan skape fellesskap, man kan jobbe på tvers av fag og skiller, og kanskje gjøre det mulig å forstå litt mer av verden fra andres synspunkt, både gjennom boka, men også hvordan folk oppfatter den. Og så skal vi da utover høsten knytte denne

0: hør her av boken til forskjellige forskningsprosjekt som pågår ved Oslo Met, slik at forskere skal snakke om temaer som knyttet til boka. Både hvordan leseglede, det en lesekrise I Norge I dag, den type ting, der forskerne litt uenige, men også om temaer som går rett inn I boka, som utenforskap, unge stemmer blir viktig. Og skal vi ha bokbad med forfatteren og en filmvisning.
1: Dere har jo sagt at dere ønsker debatt og at folk skal øve seg på å være uenige, mellom annet ved å lese det samme. Men debatt kan vi vel si at det har vært utenfor campus på onsdag, da prosjektet dere fikk massiv kritikk av professor I biologi ved UiO, Christian Gundersen, på Dagsnytt 18.
2: Dette ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn en bok. Og det noe som viktig I akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje.
1: Ja, får en nok meningsmangfold av å lese bare en bok?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Det jo ikke en oppskrift på hvordan denne boken skal leses, og det jo nettopp, som jeg sa innledningsvis, litt av målet her jo å samles om noe felles. Og så kan folk diskutere og like, mislike, være enige og uenige, men I hvert fall at vi snakker og diskuterer den samme boken I utgangspunktet. Og så håper vi jo etter hvert at, for dette noe vi ser for oss at skal gå hvert semester I årene som kommer, så blir det jo flere bøker, og så blir listen lenger. Etter hvert, og vi håper jo også at dette skal inspirere folk, kanskje finne tilbake til lesegleden. All leselyst må jo være lystbetont, så hvis dette kan være med å få folk til å ha lyst til å lese mer og flere bøker, så ingenting bedre enn det.
1: Og leselyst I hvert fall nok av I Leseklubben, en podcast her på NRK. Der du, Kristine Torin, med. Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
1: Hvordan det for deg å samles rundt et bokfellesskap?
3: For min del synes jeg det var litt sånn interessant å høre på den debatten på Dagsnytt 18, for jeg synes at det et sånt viktig poeng som man går glipp av når det snakk om sånn felles lesning, fordi det jo veldig mye forskning som viser at det en negativ trend det med at vi ikke leser, og at det faktisk går ut over hjernen vår. Vi får rett og slett lavere IQ. Jeg hørte en podcast fra The Guardian om dette her I går. Så det liksom, jeg tenker jo det når universiteter og politikere prøver å gjøre forskjellige tiltak for at vi skal få opp lesegleden og lese flere bøker. Så tenker jeg at vi trenger flere sånne tiltak og ikke færre. Og for oss da I leseklubben så handler jo det her om ikke at vi leser en bok og at alle enige om den boka, hva vi synes om den boken, det jo helt motsatt. Vi får jo inn så mange forskjellige meninger. Og folk, nå så leser vi jo prosessen. Folk så uenige om prosessen av Franz Kafka en bra bok eller en dårlig bok. Og det jo det vi gjerne vil få frem, at det gøy å diskutere bøker og lese bøker.
1: Ja, I en tid der få leser, hvor viktig at sånn initiativ til felles lesing
3: Nei, for min del så tenker jeg at det som også Skarra snakker om her, det med at vi får noe felles, altså at vi får vi har dette verket sammen, og så graver vi oss ned I det, og vi jo veldig uærbødige og tuller og tøyser og lager underholdning av store klassiske verk, som da prosessen av Franz Kafka, som vi nå gjør med Einar Tørnqvist. Og for oss jo det for å skape dette fellesskapet og lesegleden, og vi har jo alltid sagt siden vi startet at altså, lesing, det liksom som trening. Alle enige om at det bra for deg, og så det mye lettere å få til hvis du har en fast avtale og en gjeng å gjøre det samme med. Og det tenker jeg både dette leseprosjektet til Oslo Met, men også det vi gjør her på NRK med på å bidra til det da.
1: Og nå til høsten skal dere I leseklubben I gang med storsatsinga Boktober, der 5 kjente fjes skal lese hver sin bok. Men på Oslo Met skal dere også lese. Kristin Skar og Gerett, hva har du selv på toppen av leselista denne høsten?
0: Og nå skal jeg lese mye forskjellig, for nå får vi veldig mye innspill til neste bok, og for oss som skal velge ut av Oslo Met leser bok 2, så føler jeg meg nærmest som en sånn forfatter som jobber med den veldig, veldig vanskelige andre boka. Og når det var nå ikke fått noe intern kritikk, det kan jo være at de bare helt stille, de som synes det var et veldig dårlig valg, bok 1, men det klart at bok 2 blir veldig viktig for å vise bredden I hvordan vi skal tenke. Så nå leser jeg mye, både nytt og gammelt, og faglig faglitteratur og oversatt litteratur, og selv om det også nå ser at den lille larven Oslo Met har skåret høyt på sånne lister, uarbeidede lister om hva vi skal lese neste gang, så kan jeg ikke love at det blir den, men vi skal I hvert fall velge en helt annen bok neste gang. Og så leser jo jeg alltid mye fransk litteratur, fordi det skjer mye spennende I Frankrike og Europa også, som kanskje ikke alltid så fort kommer til Norge, så det synes jeg også veldig spennende.
1: Du får ha lykke til med den vanskelige andre boka, journalist, professor ved Oslo Met, Kristin Skare Årsjøred, og lykke til med Booktober, Kristine Torin, programleder for Leseklubben her I NRK. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den åttende, og med da går han inn I en lang rekke av store kongsnamn.
4: Og hva skal barnet hete?
5: Svein!
6: Ja.
7: Det navn som valgt skal nevnes, og det en viktig sak. En ønsket å føre videre en arv fra et tusenårig kongedømme I dette land. Barnet skulle ved sitt navn også bære videre en arv som en satte høyt I slekten.
8: Det mange ting en konge kan hete.
9: Jeg tenker på barnerumpa Svein. De har også Øystein, Guttorm og Philippus.
8: Ja, Are Sende Osen, det her også navn som har tilhørt norske konger I historien. Men det var ikke akkurat de kongsnavnene vi tenkte på nå. Og for deg som ikke kjenner han Are her, så han blant annet programleder for podcasten Kongerekka. Han har brukt mange år på å bla I gamle bøker og fordype seg I norsk kongshistorie.
9: Ja.
8: Og vi må jo kunne tørre å påstå, når man ser tilbake på de gamle kongesagene, at de tre største kongsnavnene I norsk historie Håkon, Olav og Harald.
9: Det vil jeg si meg enig I. Jeg enig I det.
8: Derfor var det ikke helt tilfeldig at da den danske prins Carl skulle bli konge I Norge I 1905, altså den første norske kongen på mange hundre år, så valgte han navnet Håkon den syvende. Et navn som runger langt tilbake I historien.
9: Jeg tror at når Håkon valgte det navnet, så var det sterke faktorer var Håkon den første og Håkon Håkonsson. Den første Håkonen, men jo en av to norske konger som har tilnavnet den gode, så det jo veldig jævt da. Håkon Håkonsson.
8: Altså han som ble redda som en liten unge I det aller første birkebeinerennet, kan man jo si.
9: Den mektigste kongen Norge har sett. Han hersket over hele Norge, og Båhuslen, og Jämtland, og Herjedalen, og Shetland, og Orkneyene, og Øyamæn, og Island, og Grønland. Ingen norsk konge siden har hersket over et så stort og utstrakt område som Håkon Håkonsson. Og han, Håkon Håkonsson, han driver og menga seg med de ypperste kongene I Europa på denne tida. Han sendte en gave til kongen av England. Kongen av England fikk en isbjørn I bursdagsgave av en Håkon Håkonsson. Der har du gaven til din som har alt.
8: Da Håkon den syvende ble konge I Norge, måtte han også velge et navn til arveprinsen. Så toåringen som frem til da hadde hett Alexander, ble oppkalt etter blant annet Norge sin nasjonalhelgen, mannen som kristna Norge og døde I det berømte slaget på Stiklestad.
9: Olav den hellige jo den største kongen Norge har hatt. Alle norske konger siden har kongedømme I len. Fra Olav din Hellige. Han Norges evige konge. Rex perpetus norvegicus, eller et løheit som bor I latin.
8: Samtidig var det her et dristig valg av kong Håkon, ifølge Are Sende Osen.
9: Det at han kalte den Olav, tror jeg, viser at han Håkon din sjuende ikke hadde riktig så god kjennskap til kongerekka som jeg har, ikke for å blæse I min egen trompet og skryt. Det som greia, skjønner du, at I nesten 300 år så var det ingen konger som het Olav. Og det ikke fordi at konger ikke kalt sønnen sin Olav, men det var alle guttene som ble kalt Olav død mens de var små. Så de mente faktisk

0: og godt voksen og gammel mann.
1: Og bra gikk det også med sønnen til Olav, det må man jo kunne si. Han ble en folkekjær konge, akkurat sånn som faren sin. Og med han dukket også kongsnavnet Harald opp igjen, med et tungt historisk sus.
0: Først og fremst er det jo Harald Hårfagre. Han røver jo over de andre han. Harald Hårfagre er jo kongen som samlet Norge til et rike på grunn av en dame. Gyda borti Valdres, som nekta å gifte seg med en ussel småkonge. Hun sa han kan komme tilbake når han har samlet hele Norge til et rike, og det gjorde han. I hvert fall i sagaen så omtales han som den første kongen av hele Norge da.
1: Og nå har vi fått en ny konge, Håkon den åttende. Og åtte er et tall Are gjerne kunne tenkt seg å diskutere.
0: Det er faktisk fire konger til som har hett Håkon, som aldri fikk noe tall bakom seg. Håkon den gamle og Håkon den unge, Håkon Håkonsson, Håkon Magnusson, Tores fostre, fetter Håkon som jeg kaller han. Så egentlig så burde Håkon den åttende hatt nummeret Håkon den tolte, hvis man skulle regne med alle sammen.
1: Men nå er det Håkon nummer åtte vi har. Og Håkon valgte å gå for Håkon, selv om han strengt tatt kunne valgt seg et helt annet kongenavn, om han ville. Som for eksempel Svein, etter Svein Alfivason, som var konge i årene 1030-1035.
0: Han kunne ha valgt kong Svein, eller kong Filippus, eller kunne ha kalt seg for, hvis man tar med danskene, så kunne han kalt seg for Kristoffer, eller Hans, kong Hans. Det er jo en kong av Norge og Danmark som heter kong Hans den eneste. Men, nei, Håkon, nei, jeg er helt enig. Jeg synes det er et godt valg av kongen å ta Håkon.
2: Jeg kan signere den kong Håkon den åttende. Det klinger fint. Reporter i dine saker var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Ukeslutt i dag er ved vegs ende. Sendingen i dag var laget av Johanne Brevik, Finn Togvann. Ansvarlig for sendingen var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Programleier var meg, Ingrid Nedrebø.
3: NRK Nyheter, klokka 17. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Mannen pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet opplyser at de har tatt beslag i en bil med skader. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik i natt, og han døde senere av skadene. Barbro Røknes forsvarer for bilisten.
4: Nå er det jo slik at min klient selv ønsket å melde seg for politiet i dag, men han er ikke avhørt enda, så jeg kan ikke uttale meg om hvordan han stiller seg til erkjennelse av straffskyld eller ikke. Det er for tidlig å si noe om det per nå.
3: Så til et valg som følges spent i store deler av Europa. I Tyskland er det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger Alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyreekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare er et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
5: Altså, det er jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som er kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de er antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland er et diktatur, de tradisjonelle politikerne er landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
3: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder, og dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten ifølge politiet. Og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det er mulig. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd. Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta,

0: og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Det betyr at publikum heller må finne fram regnjakka, for på onsdag det meldt regnvær I hovedstaden. Og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
1: NRK PN+.

følge til deg. Her, her slipper jeg fryse, for en varmen og lyse som

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK P1+.
1: Er du blant dem som har spilt i korps i mange, mange år, kanskje helt siden du gikk på skolen? Da har du rukket å spille deg gjennom utallige marsjer og andre stykker, og kanskje fått noen favoritter. Slik er det med lytter Arild Holter på Kolbotn.
2: Gjennom et langt liv som korpsmusiker har du blitt en del marsjer, og spesielt glad i svenske marsjer. Og da har jeg valgt marsjen Takt og Ton.

Noen av oss blir altså aldri lei av å høre denne Liberty Bell, oppkalt etter frihetsklokken i Philadelphia i USA. Det heter seg at da den amerikanske uavhengighetserklæringen ble lest opp i 1776, var frihetsklokken en av mange klokker som ringte, og den ble et symbol på amerikansk uavhengighet, og så fikk den en marsj oppkalt etter seg senere. Luftforsvarets musikkorps spilte, og nå beveger vi oss over i poppens verden.

fram til han ga ut albumet Thriller på tidlig 80-tall, så hadde ikke Michael Jackson vært så veldig interessert I å skrive rockmusikk, men han ble altså da oppfordret til å prøve. Og resultatet ble Beat It, forsvarets stabsmusikkorps framførte. Nå har jeg lyst til å spille noe vakkert for deg. Ja, du har hørt den her I Messing og Treblås før, men det en god stund siden. Hvis du ser for deg et fyr på en holme, og så skumrer det snart, men enda kan du skimte hvor hav og himmel møtes langt der ute. Lighthouse Island.

en bossa til høsten. Det fikk du der med Odd R. Antonsen Symphonic Band. Orkesterleder og musiker Odd R. Antonsen var for øvrig pappaen til trompetist Ole Edvard Antonsen. Og på trombone her hørte du han som har komponert denne bossa, nemlig Frode Tingnes. Høst, ja. Da passer det vel med noen jakthorn.

Dagens jegere bruker jo walkie-talkie og lignende for å holde kontakt med hverandre, men før i tiden gjorde jakthorn samme nytten. Jegerne blåste signaler for å gi beskjed, for eksempel «Nå det lunsj», eller «Jakten over». Og kongelige og adelige, de hadde større, finere jakthorn enn andre. Parfårshorn var et slikt et. Et messinghorn formet som en stor sirkel, så utvalgte hornblåsere kunne bære hornet over skulderen mens de red. Og som du hørte, det går an å spille mer enn korte signaler på parfårshorn. Münchner Parfårshornbläser ga til beste Diana Jagdmarsch. Velklingende og virtuost blir det også nå. Her er de to trompeter.

0: Imponerende traktering av trompeten. Du hørte Forsvarets stabsmusikkorps. Men hva solistene heter, det har jeg dessverre ikke funnet noe informasjon om. Et marsjønske nå, fra lytter Gunnar Mjøs i Bergen.
1: For noen år siden så var min kone og jeg på tur med Lungevårens musikkorps, og da hadde vi på programmet en marsj som het Fransk nasjonal defileringsmarsj. Så den vil jeg gjerne høre igjen.

0: Kongelige Norske Marines Musikkorps spilte fransk nasjonal defilermarsj. Og med det Messing og Treblås slutt for denne gang. Jeg heter Ann Jones. Vi høres.
1: Messing og Treblås var et gjenhør fra 2021.

0: NRK Nyheter. Klokka 18. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i Gjøvik i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen i natt, og han døde senere av skadene. Mannen som meldte seg pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiadvokat Marte Johansen opplyser at de har tatt beslag i en bil med skader.
1: Det er funn i saken som underbygger at det er skjellig grunn til å mistenke at mannen og denne bilen har vært involvert i ulykka. Politiet har blant annet tatt beslag i et kjøretøy som man mener at mannen har disponert, og på det kjøretøyet er det skader.
0: USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. I ettermiddag melder også Ukrainas president Volodymyr Zelensky at han har snakket med USAs utsendte, og Zelensky sier han er villig til å stanse luftangrep mot Moskva fra nå og til og med mandag, ifølge Reuters. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensen mellom Nepal og Kina. I dag er 2 personer funnet i live, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
2: De har gravet frem læremasser. Hun har så holdt oppholdt seg inne i et hus i 11 dager, innelukket, og så rimelig levende ut da hun kom ut. Og det var full jubel senere på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her i Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inne i disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
0: Over 1200 personer er bekreftet omkommet, og mer enn 5000 er fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til en strengt bevoktet gåzone under Kong Haralds gravferd, og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under gravferden må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. Og så tar vi med at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd. Det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
3: NRK P2.
4: I 2021 la tidligere landslagskeeper Håkon Oppdal handskene på hylla. Han hadde rukket 296 kamper i buret for Brann og 12 kamper for Norge, og levde et langt idrettsliv mellom stengene, preget av

0: Prestasjonspress, seire og ensomhet. Følelser han antageligvis også sitter med i dag, når han nå satser alt på å bli forfatter.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Håkon Oppdal, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
2: Jeg har det bra.
0: Ja.
2: Flydde over fra Bergen i går og landet i sommeren i Oslo. Så det var fint det.
0: Fremdeles sommer i hovedstaden, sier. Mm. Nå sitter vi overfor hverandre. Du ser hverandre i øynene. Det med blikk. Når du skal redde straffer, hvordan er det?
2: Blikket er viktig. Altså, viker du som keeper, så har du jo tapt allerede.
0: Ja, så hvis du viker bort et sekund,
2: ja, ja,
0: liksom?
2: Ja, ja, ja. Det er bare så å sette blikket rett i, og så holder du det. Og så ser du liksom nervositeten komme til spissen.
0: Ja,
2: eller den som må ta det. Ja, ja, man ser det.
0: Ja, så det er et psykologisk spill på strek der?
2: Absolutt, det er det. Fordi straffespark er jo faktisk den eneste situasjonen der keeperen ikke har press på seg. Altså det å forvente at spissen skal score, eller den som tar straffen.
0: Ja.
2: Så her har plutselig keeperen alt å vinne da.
0: Er det derfor en del spisser, eller utspillere som skal ta straffa, gjerne ser ned eller bort, eller opp, og så prøver du ikke få blikkontakt?
2: I alle fall de som ikke er vant til å ta straffe.
0: Ja.
2: Altså er du skikkelig tøff straffetager, så møter du jo keeperen. Da er det jo en skikkelig duell, altså mann mot mann, eller? men er du litt sånn ute og kjører der, så kjenner du nok presset. Ja. Det har jo vist seg opp igjennom historien. Altså når det virkelig, virkelig er ting på spill i straffekonk og avgjørende straffer og sånn, så svikter jo de største stjerner opp, faktisk.
0: Ja. Er det som en slags sånn revolverduell?
2: Ja, det er det. Bare at keeperen har to revolver.
0: Keeperen har to?
2: Ja, fordi at keeperen har ikke noe å tape her, sant? Spissen er alt å tape. Spissen er, eller den som tar straffene forventer å score. Så det er jo der presset ligger.
0: Ja.
2: I motsetning til egentlig alle andre situasjoner. Der er det forventet at keeper skal holde på rent.
0: Hvordan var du på strek på straffer?
2: Jeg var veldig rolig til å begynne med i mine første år. Etter hvert så ble jeg litt mer aktiv.
0: Ja.
2: Og så var det jo...
0: Aktiv?
2: Altså, ja, altså aktiv.
0: Da ser jeg for meg sånn, jeg vet ikke, de som husker dette, men det var vel Jerzy Dudek, mens han stod i mål for Liverpool, han var meget aktiv på en nesten sånn sprelsk måte.
2: Ja.
0: Var det sånn
2: tilbake? Ja, litt sånn, sant? At du prøver å dekke målet, prøver å løpe litt frem og tilbake.
0: Ja.
2: Og så var det jo sånn at jeg pleide å slå i tverdegang. Altså dunke hendene opp i tverdegang, skikkelig riste i målet. Før straffesparket blir tatt.
0: Som en gorilla, liksom.
2: Ja, ja, og det ble jo forbudt,
0: ja,
2: okay. Faktisk.
0: Ja.
2: De forbøy jo det et par år, men så nå er det lov igjen da.
0: Huh.
2: Og så er det jo det med at keeperen må stå på strek, og de stingene som har kommet. Så det er blitt vanskeligere for en keeper å redde en straffe nå enn det var. Men det er fortsatt en interessant duell, det er det.
0: Keeperen på, i et lag? Kan jo ikke du snakke på vegne av alle keepere, men det er noe som heter The Goalkeepers Union. Altså, hva slags folk er dere?
2: Ja, vi er en merkelig gjeng. Det tror jeg kan si.
0: Ja.
2: Litt spesiell må du være for å stå i mål.
0: Hva legger du i spesiell?
2: Nei, altså, jeg merker det. Jeg har trent noen barnelag opp igjennom. Jeg har en datter som er 13 år, en gutt som er 17. Jeg har trent de fra de var veldig små og begynte å spille fotball. Og det er de første årene, da de er sånn 6-7 år, så er det veldig, veldig mange som har lyst til å stå i mål.
0: Ja, for det merker jeg på mine gutter.
2: Ja.
0: De vil stå i mål. De
2: ja, ja, ja.
0: Vil nesten knive om det. Nå ja, ja. Er det min tur.
2: Ja, ja, veldig kjekt, sant? Altså, du får handsker på deg, og du får liksom, det er litt spesielt. Og så er det veldig konkret.
0: Mm.
2: Altså, du står foran målet, og du skal hindre ballen å gå inn. Altså, er du ute på banen, så er det liksom en sånn, mange er ikke bort i ballen, og du vet ikke helt hva du gjør der, og spissen er greit for så vidt, skal score, sant?
0: Ja.
2: Men etter hvert, så de får stått i mål noen ganger, så kanskje står de i mål i en kamp, og så kommer alvoret snikende da, opp igjennom, sant? Altså, blir de 9, 10, 11, 12, 13 år, så begynner resultatene å gjelde litt, og så blir det færre og færre som har lyst til å stå i mål. Fordi at da, når ballen går inn, så snur alle seg, og så ser de på keeperen, så står det, skulle ikke du fikse dette her? Skulle ikke du redde den ballen?
0: Mm.
2: Og så kommer den skyldfølelse nå, som alle keepere så har kjent på opp gjennom at den her, den skulle jeg tatt.
0: Ja.
2: Og det litt sånn...
0: Og hva slags personer blir det da, av de som velger dette her? Velger den, hva skal man si, smerten?
2: Mm.
0: Velger å stå der som siste skanse? Kanskje som en av de 11, men likevel...
2: Veldig alene.
0: Ja, litt mer alene, ja.
2: Ja, du litt alene, altså. Du det. Nei, ikke hva personer det som velger. Altså, jeg tror du må enda...
0: Hvis du ser i deg selv, hvorfor var du en av?
2: Jeg tror jeg rolig. Har litt sånn stoisk ro, blir ikke egentlig vippet av pillene av så mye. Det er den ene typen keeper. Du har jo masse typer da, som er delt inn. Du har stoikeren, du har rebellen, du har egentlig klovnen, og så har du de som ikke tenker i det hele tatt, så bare durer på ingenting til flonkeeperen. Altså ingenting biter.
0: Hva heter han som redder? Higuita?
2: Sant, han jo klovn nå. Så,
0: hva med Nyland?
2: Se på Nyland som en stoiker, definitivt. Rolig, veldig god teknisk keeper, altså gjør alt riktig. Altså en fryd å se på for en keeper. Da. Altså han, teknikken hans er jo skolebok eksempel på hvordan du skal stå i mål.
0: Hva vil det si?
2: Nei, altså at han gjør ting rett. Ja. Altså han har jo skrevet bok sånn, om altså, hvordan blir keeper.
0: Ja.
2: I motsetning, jeg har også skrevet en bok om hvordan det var hver keeper, men ikke sånn, hvordan slenger du deg til høyre og venstre?
0: Nei, fordi du har skrevet en bok om hvordan det var å være keeper, men du sammenligner det med Sisyfos og Camus, trekker du inn her, og så det er en litt mer filosofisk greie, men som jeg vil snakke med deg om, men i forhold til Nyland og den der fotballfeberen som egentlig rir Norge enda, som startet for fullt da i sommer, og litt før det også, på grunn av fotball-VM. Den der reisen til Nyland da, som keeper, som, for det var et spørsmålstegn før, før laguttak, ok, hva med keeperen? Det er kanskje vårt svakeste ledd, ble det snakket om.
2: Ja.
0: Og så ble han helt.
2: Definitivt. Fantastisk opplevelse. For alle selvfølgelig, men spesielt for en keeper som jeg har vært, jeg har på en måte vært i hans sko. Norge var jo kvalifisert i 2000 for EM, og etter det så har vi jo ikke vært i hverken VM eller EM før vi klarte å kvalifisere oss nå. Jeg var innom landslag i 4-5 år, og vi feilet i kvalik, et par kvalikker. Og kjenne liksom på det at du svikter når det gjelder da, for landet. Og det har jo Nyland vært igjennom også, egentlig. Altså, han har vært en del av disse kvalikene der vi ikke har klart det. Og det å klare å stå igjennom det hele veien, og så klarer du en kvalik med å knuse Italia borte i siste kamp, og så kvalifiserer du for VM, og så får du det spørsmålstegnet ved deg. Altså, er du god nok for laget? Det er jo det siste du trenger. Og så kommer det kanskje en keeper inn fra sidelinjen i siste sekund. Er han bedre enn deg? Skal vi satse på han?
0: Mm-hmm.
2: Altså alt dette her presset og stå i det på han.
0: Mm-hmm.
2: Jeg tror han er mektig imponert på måten han taklet det på i VM. Rett og slett. Han ble spurt litt i forkant om hvem, Haiken eller Nyland liksom.
0: Mm-hmm.
2: For meg ingen tvil. Altså, når Nyland klarer å stå gjennom kvalikken, reise seg fra de kvalikene han har feilet i tidligere, og så har den posisjonen han har i laget, man begynner, jeg vet ikke hvor mange landskamper, han har 50, 60, 70 landskamper, sant? Så er det klart at den ballasten der, når du har den inn i et VM, så er det, altså, det er ikke tvil. Du kan ikke ha en, du kan ikke få en keeper inn fra siden der, i et lag. Fordi keeperen er så viktig for laget.
0: Ja, og så ble han helt, og hyllet, og så til slutt bittelitt syndebok likevel.
2: Mm.
0: Hva sier det om keeperrollen?
2: Det er sånn det er. Og jeg tenker at akkurat i den kampen der, så gjør han en feil, men jeg tror det er aller mest vondt for han selv.
0: Ja.
2: Jeg tror det virker som om folk er liksom, ja, du redder oss mot Brasil på en måte. Det, du er helt uansett.
0: Ja.
2: Men for han, for keeper-følelsen, så tror jeg det gjør vondt fortsatt.
0: Hvor mye vondt har du hatt det?
2: Har det veldig vondt etter store feil, altså når du gjør en stor feil, så har du det vondt lenge, altså flere år. Jeg kunne tenke på store feil som du gjør kanskje et par ganger i uken i 2-3 år etterpå.
0: Nei, for eksempel, altså...
2: Ja, så vi hadde en kvalik der vi skulle kvalifisere oss til EM, og vi var egentlig så godt som klar. Nå er jo dette veldig lenge siden.
0: Ja.
2: Og så tappte vi kamp mot Tyrkia på Ullevål. Og da gjorde jeg en feil på ene målet, som ikke sånn kjempestor feil. Men vi tappte 2-1 kampen, og du får liksom litt skylda for at det ikke gikk denne gangen heller. Da.
0: Ja.
2: Og da var det jo en evighet siden vi hadde kvalifisert oss, det var bare 7 år. Ja. Så, og den sitter jo i.
0: Ennå?
2: Ja, den sitter definitivt. Jeg tenker ikke på den ukentlig nå, altså, det gjør jeg ikke. Men i mange, mange år så henger den ved deg. Det
0: så,
2: det.
0: Ja, så når du sitter og skriver noe... på en ny roman som skal komme ut til våren så, og du trenger å liksom gå inn i mørket så kan du tenke på det eller er det ikke
2: ja, og jeg skriver ja, faktisk og jeg skriver faktisk en del om det i boka som jeg skrev om å være keeper og dette er noe som alle keeper opplever
0: ja.
2: Sånn som keeperen som feilet når Brasil skulle vinne VM for første gang spilte aldri på landslaget igjen ble aldri tilgitt han la opp, allikevel så gikk det ikke vekk, og han ble egentlig bare, ja, bannlyst da. Fikk ikke komme og se på kampene til Brasilien en gang, i 94, som var 40 år etterpå.
0: Hva sier det om oss? Også mennesker, dette en lek egentlig. Det underholdning, det en idrett.
2: Mm. Og så det de som sier at fotball er ikke spørsmål om liv og død, det mye viktigere enn som så. Det var vel Shankly som så fint sa det som Liverpool manager, og det er jo noe i det også, altså det er lek og idrett, ja, men
0: men vi har aldri sett landet så samlet som det i sommer.
2: Nei, det altså jeg tror jeg det fyller en funksjon i vårt samfunn også altså det fyller jo en funksjon om at vi må samles om noe vi må bry oss om noe for at vi i hele tatt skal ha det godt og ha det meningsfullt så må vi tillegge noen mening da. Og det tror jeg med fotballen altså, som utøver så har fotballen betydd alt for meg og det må det hvis du skal bli god
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og i dag forfatter og tidligere landslagskeeper i fotball Håkon Oppdal, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal snakke mer om elgjakt som du har skrevet bok om og oppvekst på Odda her i dag, Oppdal. Men jeg vil ikke legge keeperhanskene helt bort ennå. Angående det egentlig, man sier jo at når keepere legger opp, så legger de hanskene på hylla.
2: Mm.
0: Hvor er dine?
2: Ja, det er ikke helt på hylla, altså.
0: Så du har ikke lagt dem på hylla?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Så det ligger ikke ved siden av liksom Kniksen-prisene og serigull-medaljer?
2: Nei, altså Kniksen-prisene står på hylla. De er jeg stolt over.
0: Ja.
2: Det synes jeg er... Det er de er jo fine, da. Fin statuett, faktisk.
0: Ja.
2: Så de er bra. Men hylla og keeperhanskene ligger i gangen. Faktisk, og mange av de har gitt videre til sønnen min som står i mål, som 17, ja. Og som har samme handskestørrelse som meg. Så han bruker de aktivt, og jeg bruker de aktivt når jeg trener, og når jeg av til å stå i mål selv på de treningene.
0: Ja, hva var du? I forhold til det at keepere må være rustet på en annen måte, og har du forberedt sønnen din på dette her?
2: Jeg har prøvd å få han til å lese boken min.
0: Ja, sånn 11. mann som kom i 2022, ja. Som jo da handler om keeperrollen. Men også, det står jo også der at boka er et forsøk på å vise hva målvakten kan lære oss om keeperne, kan lære oss om meningen med livet og viljen til å gå hardnakket inn for arbeidsoppgavene man tar på seg.
2: Ja, det er akkurat den... prøve på, ja. Den boka. Men om jeg har forberedt han på det, han har ikke lest boka.
0: Men hvorfor er det å stå i mål en god skole for å forstå meningen med livet?
2: Åh, nå spør du veldig godt da. Men det har i hvert fall gitt veldig mye mening til mitt liv. Og så tror jeg det at, litt som jeg sa i sted, hvis du tillegger noe mening, hvis du går virkelig inn for å få til noe, så er det meningsfullt i seg selv. Om det er fotball, eller om det er fluefisk, eller dans, eller språk, det spiller egentlig ikke så stor rolle hva det er for noe. Men det er altså, det å være ordentlig, og det å prøve å gjøre ting så godt du kan, det opplever jeg som veldig meningsfullt i hvert fall.
0: Akseptere nedlag, akseptere smerte, akseptere tre baklengs?
2: Ja. Altså, vi har jo nevnt at keeper-yrket er spesielt, og det er jo litt sånn, det for litt for spesielle personer, kanskje. Seierne kommer ikke så veldig ofte.
0: Nei. 0-0.
2: Ja, 0-0 er fint.
0: Det en seier? Det for en keeper?
2: Jeg pleier å si det at keeperen ikke kan vinne. Keeperen kan bare ikke tape. Egentlig er det jo sånn.
0: Ja.
2: Altså, du begynner på 0, og så går du bare nedover.
0: Ja.
2: Og så har jeg skåret ett mål også, den gangen var unntaket. Men du liksom avhengig av de andre også, for å lykkes, for at seieren skal komme. Så ja. Derfor er 0-0 en seier for en keeper. For keeperen har gjort jobben sin.
0: Ja, for du har holdt målet rent.
2: Ja, jeg har gjort mitt.
0: Ja. Er det da et spesielt bånd mellom da, de to keeperne på banen, også, selv om de spiller på hver sitt lag, hvis det blir 0-0? Fordi også som, jeg har spillet fotball, og som utspiller da 0-0, det er greit, men det er kjedelig. Det er ikke noe, jeg føler ikke noe seier.
2: Nei, men det gjør keeperne, jeg skal love deg.
0: Aha.
2: Det er veldig gøy. Når du går etter kampen og takker alle spillerne for kampen, og sånn, så går du bare kjapt innom alle de andre, og så når du kommer til keeperen etter en 0-0-kamp, så er det liksom, da er det litt en ekstra hardt håndtrykk, og så er det litt sånn klapp av skulderen, og så er det litt sånn, apropos blikket, og så får du blikket tilbake, altså vi gjorde ja for jobben vår, vi vet at dette var en god kamp.
0: Ja, så det en sånn en hemmelig klubb på en vis?
2: Ja, det er det. I hvert fall hadde jeg det sånn.
0: Dette er The Goalkeepers Union som jeg nevnte, hva er det?
2: Ja, det er jo det at du må nesten ha vært keeper for å skjønne hva det går i. Og de som har vært det, de forstår hverandre veldig godt da. Så jeg forstår andre keeper veldig godt. Det er derfor, altså, hvis du skal være keepertrener, så er det en fordel å stå til mål. Fordi at det er mye mer enn det en teknikk. Det er noe helt annet. Du kan være så god keeper du vil på trening, liksom. Og så plutselig så står du der i en kamp med laget foran deg, og så plutselig betyr det noe om ballen går inn.
0: Ja.
2: Og så bare mister du all teknikk. Noen bare, boom, så bare forsvinner det.
0: Og du har nerver?
2: Ja, om det er nerver eller hva det er for noe. Men det handler om å være ekstremt til stede som når det skjer som keeper. Teknikken er liksom den som du repeterer gang på gang, og du får 100.000 skudd på deg i løpet av karrieren liksom, på trening. Men det betyr ingenting hvis ikke du tar det ene i kamp. Så det er en veldig sånn, det er mental greie da, først og fremst.
0: Ja, i boka di så sammenligner du det med Sisyfos arbeid, altså det. Denne greske kongen, eller hva han var, som ble dømt til å rulle denne steinen opp dette fjellet, dag inn og dag ut.
2: Mm.
0: Hvorfor er det en god sammenligning?
2: Ja, for det er et evighetsarbeid egentlig, å være keeper, som jeg sa i sted, så kan du egentlig ikke vinne da. Det er bare å holde den ballen ute.
0: Mm.
2: Det er igjen og igjen og igjen og igjen. Det er ikke noe der spissen kan på en måte jakte mål og avgjørelse. Så om du tar og redder det skuddet, så du er ikke noe nærmere.
0: Nei. Hvis man skal bli best i noe som helst, egentlig, i dette tilfellet, eller i ditt tilfelle, da, fotball, så må man sette det foran alt, har du sagt.
2: Mm.
0: Man må sette fotballen foran alt. Altså, du har jo vokst opp i Odda.
2: Ja.
0: Sønn av ordføreren.
2: Ja. Faren min var ordfører i 4 år,
0: ja.
2: For Høyre i Odda, som den eneste.
0: Hva betyr det da å sette fotballen foran alt, den gang?
2: Altså, når jeg vokste opp i Odda, så fantastisk plass å vokse opp. Trygt, godt, nærmeste nabo til fotballbanen. Og jeg, uten å vite det selv, så begynte jeg jo å sette fotballen foran alt ganske tidlig, tror jeg. Jeg spilte jo fotball hele tiden. Og det var egentlig det jeg gjorde.
0: Hvorfor det? Hvordan kom det inn i livet?
2: Ja, det kan du jo spørre om. Ingen av mine foreldre er fotballspillere, så det var det vi gjorde, og så tror jeg at jeg likte veldig godt, og så fikk jeg det godt til da. Jeg hadde vel et talent, det hadde jeg. Og jeg sto tidlig i mål, men begynte jo aldri som keeper på laget før jeg var sånn 14 år. Og det er litt fordi at det skjer jo ikke så mye for keeperen. Jeg var ganske god utspiller også, så det skjedde. Jeg hadde mer bruk for meg ut på banen.
0: Hva skjedde i Odda egentlig sånn på 80-tallet når du vokste på den ellers da? Hva var det å ta seg til?
2: Nei, Nei, det var vel fotball. Og idrett da. Det var jo et stort idrettsmiljø, sant? Friidrett og, og disse tingene, og, og skiturer om vinteren og sånt. Men, men det var jo fotball, og vi har jo en fjellhall. Altså,

0: Det er jo lite plass i Odda, så vi har ikke en halv ute, vi har en halv inne i fjellet. Så der kunne vi jo være om vinteren og spille fotball også. Så...
1: Tidligere industriby?
0: Ja, industriby nå også, absolutt.
1: Hvordan merker man det når man vokser opp der?
0: Det er jo skiftarbeid da, og du har jo, altså smelteverket lå jo som en år gjennom sentrum i mange, mange år, så ble jo det nedlagt etter hvert, men, men det er jo andre fabrikker som går suddegriene der inne, så, så det, industrien går bra, men, men nå er jo, men jeg kan si, altså det, folket der er, det er mange som jobber i industrien, og, og skiftarbeid er en del av kulturen og, og folkene.
1: Hvordan er det da å være sønn til ordføreren?
0: Det var veldig fint. Det var det.
1: Ja.
0: Altså flyttet jeg tidlig fra Odda da, altså før jeg fikk muligheten til å... Du må jo være 18 år. Det var alle ventet på å bli 18 år, for da skulle de få jo sommerjobb på fabrikken. Så flyttet jeg når jeg var 17 for å flytte til Bergen og begynne å spille fotball.
1: Ja, på høyere nivå.
0: Ja.
1: Ja. Hvem var dere da, hjemme hos deg? Faren din, hva gjorde mora di?
0: Mor min var fysioterapeut, så det var jo greit.
1: Ja.
0: Det var å ha en egen fysio i hus, var fint, og så har jeg tre yngre søstre. Så det var livlig, kan du si. Så kanskje, kanskje det var derfor flyttet når jeg var 17. Det var
1: ja, så fotball var en flykt, rett og slett?
0: Ja, kanskje det. Det var for mye jenter der.
1: Ja.
0: Så... Nei, vi har en veldig, veldig fin familie. Jeg har et veldig nært forhold til, til mine søstre og til mine foreldre i dag også.
1: Hva legger du i det, at, at det en fin familie?
0: Vi har et godt, godt forhold til hverandre. Vi treffes jevnlig. Kan snakke med dem om, om det meste. Så jeg trivdes veldig godt, rett og slett, hjemme. Hadde jeg egentlig ikke lyst til å flytte, husker jeg, når jeg var 17 år. Men, men igjen, jeg satt fotballen først. Altså det
1: kom det et tilbud som du beit på, eller hva var det som skjedde?
0: Ja, jeg hadde jo vært på sånn aldersbestemte landslag, og, sånn, og Brann hadde, hadde jo sett at jeg kunne stå i mål. Jeg hadde vært med dem på noen turneringer, og vært og trent med dem litt i Bergen, og de ville hente meg da. Så da... Da måtte jeg flytte.
1: Hvordan er det som 17-åring?
0: Det var egentlig fint. Selvfølgelig gir det en selvtillitsboost, og det gir en sånn, ok, dette er kult. Og så, når jeg flyttet, så var det egentlig den mest naturlige tingen i verden, sånn, når det hadde gått noen uker og noen måneder.
1: Det med press, altså, fordi når du da er god, så... setter du, altså legger du høyere press på deg selv antageligvis, men altså det at du da begynner å bli plukket ut på aldersbestemte landslag, kretslag, landslag.
0: Mm.
1: Hvordan takler man det? Altså, hvordan takler du det som ung gutt egentlig? Fordi det er jo det du er en tenåring.
0: Mm.
1: Vi kjenner til flere unge tenåringsgutter som har også havnet i den kverna der, og så føler de at presset og treningsmengden blir for stor.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg takler det veldig godt.
1: Hvordan da? Altså, hva bare grinder på liksom?
0: Ja, det kan du si. Også egentlig konsentrere deg om å gjøre det du skal. Og stenge ute litt det presset som andre legger på deg. Det er jo litt sånn, kanskje en klisjé, men altså, det presset du legger på deg selv har vært det største for meg da.
1: Mm.
0: Fordi jeg har... Jeg var ikke sånn når jeg gikk på barneskolen jeg skal bli fotballspiller.
1: Nei,
0: egentlig ikke. Jeg har likt å spille fotball utrolig godt. Jeg har hatt gode kamerater gjennom fotballen. Jeg har treffet utrolig fine mennesker. Og så har jeg egentlig bare perfeksjonert det jeg har holdt på med. Og vært utrolig opptatt av å få til det å bli så god som mulig som keeper.
1: Ja.
0: Det er egentlig det som har drevet meg hele veien.
1: Men den der innstillingen at jeg skal perfeksjonere det, jeg skal bli bedre,
0: ja.
1: Hva vil jeg si rent praktisk fra ung alder?
0: Ja, du må trene, og så må du være nysgjerrig. Altså, du må være åpen for innspill, men samtidig så må du stole på deg selv. Og så må du legge ned en sinnssyk jobb. Altså, du må stå opp, du må gå på alle treninger, og du må gjennomføre, og det hjelper ikke å bare være der. Du må virkelig ville trene. Altså, du må... altså jeg tror den nysgjerrigheten jeg har hatt overfor det, hva er det, hvordan kan jeg bli bedre som keeper, den er liksom det som har drevet meg litt gjennom karrieren og inn i min neste karriere. Hva kan jeg få til her, hva er det som ikke er gjort, hva er det som er mulig å få til.
1: Sinne? Nei. Når det ikke går veien?
0: Ja, lite sint.
1: Ja. Men hvordan da motivere? Hvis du får en på trynet, holdt jeg på å si, hvis det går dårlig i en periode. Hvordan ikke grave seg ned, hvordan ikke tenker jeg dårlig?
0: Ja, det kan du si. Men jeg har hatt en fantastisk... Jeg har hatt en evne til å alt... Altså, når en spiss har kommet mot deg, da, eller en, og det har vært et skudd, så har jeg vært... hver gang 100% sikker på at jeg kommer til å redde. Jeg har visst at det kommer til å redde.
1: Ja.
0: Jeg har ikke trodd det, jeg har visst det 100% liksom. Og jeg liker overrasket hver gang over at den ballen går inn. Så det er jo en sånn, det er jo en egenskap som er veldig veldig god å ha da, ja. Som keeper.
1: Fordi, selvtillit, med andre ord?
0: Ja, enorm selvtillit på akkurat det punktet der.
1: Hvor kommer det fra da?
0: Jeg tror det kommer mye av forberedelse.
1: Ja, ikke hjemmefra.
0: Jo, det er jo at du får ansvar og at du har folkene har troen på deg og at foreldre har troen på deg og at du blir støttet, men aldri pusha, sant? Mange foreldre, barnetrenere som er enormt på å pushe, og det kan jo være en løsning for noen kanskje, men jeg har aldri opplevd det, men jeg har opplevd en enorm støtte. Som har vært sikkert en av grunnene til at du får den selvtilliten da, til å tro at dette får jeg til.
1: Du la opp 2021, da var det vel 39 eller noe sånt?
0: Ja.
1: Ja. Da hadde du holdt på med dette her siden du var 7.
0: Ja.
1: Hva selvfølgelig, det gir masse, hva mister man?
0: Jeg tenker at... jeg har ikke mistet... Jeg ser ikke på det som at jeg har mistet noe, egentlig.
1: Var du gått glipp av?
0: Ja, det kan du si. Men jeg har valgt... Nå har jeg valgt den veien jeg har gjort. Jeg har nok... sånn i ettertid så har jeg tenkt at jeg har nok gått glipp av en del muligheter når det kommer til å for eksempel reise til andre kulturer og lære andre ting. Studere i utlandet, for eksempel. Sånne ting har du, men jeg vil ikke si at jeg har offret det. Jeg har gått glipp av det, ja, men jeg har ikke angret på valget mitt, det har jeg ikke. Jeg kunne jo ha søkt meg til andre ligaer og sånn, men tilfeldigheter gjorde at jeg aldri havnet der. Og jeg var på vei til å legge opp faktisk når jeg var rundt 30, når jeg var ferdig i Brann, første perioden min, så gikk jeg et halvt år uten kontrakt. Og da undersøkte jeg litt muligheter for å flytte til Frankrike og studere der.
1: Ja.
0: Men det var litt sånn halvhjertet forsøk, fordi det er jo fotballen som... Den brant fortsatt inni meg, da. At det her var det jeg ville holde på med. Så jeg endte opp i Danmark og spilte et år der. Og så tilbake igjen til Norge.
1: Ja, til start.
0: Ja.
1: Og så til Brann igjen.
0: Og så til Brann igjen.
1: Det er absurd yrke, egentlig.
0: Ja, det er et merkelig yrke. For de som ikke er på innsiden, så er det er litt rart, ja. Det er en enorm konkurransesituasjon hele tiden.
1: Men det at du nå, Oppdal, velger da å gå all in som forfatter, som jo er et yrke med mye risiko.
0: Ja.
1: Man er mye alene. Man vet ikke om det blir en bok som selger eller ei.
0: Nei.
1: Er det da, hva skal man si, 30 år som keeper, en god skole å gå?
0: Ja, på en måte så er det jo det. Litt av den arbeidsmoralen som du har for å bli en god keeper, må du jo ha for å bli god til å skrive, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og så har jeg gått et lite dobbeltløp på slutten av karrieren. Jeg har tatt utdannelse innen litteratur og kommunikasjon og... hadde noen fine år på universitetet i Agder. Så det var jo også en forberedelse til det da. Men klart, altså, må du jo ha litt av den selvtilliten som jeg snakket om, at dette får jeg til, og så må du ha en en nysgjerrighet for et nytt fag.
1: Men fotballspillere leser jo ikke bøker, det jo noen som påstår.
0: En fotballgarderobe.

0: Det veldig variert. Det veldig, det jo en 20-25-30 stykk inn i garderoben der, og det jo... Du kan jo dele de opp i noen grupper, kanskje, men så har du en liten gruppe som regel leser litt grann. Du har det.
1: Hvordan de andre gruppene? Hvordan vil du dele inn en garderobe?
0: Nei, det... På slutten, når jeg var sånn 39 sekunder, jeg var faktisk et par til halvparten der inne. Så det, da ble det litt sånn... Da ble det langt... Da ble det litt sånn...
1: Men du spilte jo på landslaget med Riise og Karev og...
0: Ja.
1: Ja, Gamsten var vel der, jeg husker
0: ikke. Gamst Brede
1: Hangeland, ja.
0: En leser, absolutt.
1: Han var leser. Så dere holdt sammen?
0: Vi hadde en del litteraturprater, vi hadde det. Så, men det er ikke mange i en garderobe som leser veldig mye, det er det ikke. Det må være lov å si.
1: Men tenkte du det underveis også? Kanskje jeg skal bli forfatter til slutt?
0: Ja, jeg husker faktisk jeg var på et sånt idrettens karrieresenter her, og sånn, når du nærmer slutten av karrieren, så du innom der for å finne hvilken vei skal du gå i yrkeslivet da.
1: Ok.
0: Og da skulle vi skrive opp et yrke du kunne tenke deg å bli, og da skrev jeg faktisk forfatter. Og det vel en 10-12 år siden nå. Så helt fremmed var jo ikke tanken. Og det var... Ja, jeg husker vi hadde noen personlighetstester og sånn, og jeg endte alltid opp alene. Vi skulle gå til sånne forskjellige hjørner og rommet, så jeg sto alltid alene i mitt hjørne, så litt...
1: Altså, hvor laget var samlet?
0: Ja, altså vi var kanskje 10 stykker i et rom da, så var det sånn gul, blå, rød og grønt hjørne, og så skulle du liksom gå til det hjørnet der du hadde på en måte svar på det skjemaet og personlighetstesten. Og jeg sto som regel alene i mitt hjørne.
1: Ja, og hva sto da på ditt skjema?
0: Nei, det var sånn, om du kreativ eller om du systematisk eller sånn. Men jeg endte opp alene i hvert fall, og det liksom, da følte jeg meg litt som keeper da også. Men også at, ja, kanskje jeg trives litt alene, det gjør han her. Og jeg trives jo alene når jeg skriver, når jeg sitter alene dag ut, dag inn. Men du trenger jo treffe folk innimellom da.
1: Håkon Oppdal, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som heter På perrongen, av Hjerteslag. Hva dette for noe?
0: Det et fantastisk bergensband, som jeg har sett mange ganger på konsert. Utrolig fin musikk, fine tekster.
1: Ja, men hvorfor denne låten?
0: Ja, det en låt som betyr en del for meg. Jeg har hørt på den mye, i forbindelse både med både det å være keeper og det å være menneske, egentlig. Når du opplever ting på privatlivet og sånn.
1: Skal vi høre? Kan vi prate mer om det etterpå?
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av hjerteslags på perrongen her i Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her i Drivkraft, det nemlig forfatter og tidligere fotballkeeper Håkon Oppdal. Så dette en låt som har betydd noe for deg, både som keeper, men også som menneske. Jeg vet jo at det ikke så lenge siden du var gjennom et samlivsbrudd, og det trenger vi ikke å prate om i det hele tatt, men jeg synes det interessant at du et ettertid av dette har stilt opp på et arrangement på Kode i Bergen, hvor du pratet om menn og følelser, og viktigheten av det å tørre å snakke om vanskelige ting. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, nettopp fordi at det viktig å snakke om det.
0: Ja.
1: Og så synes jeg at kunst og musikk og ikke minst litteratur er jo en god inngang til å sette litt ord på disse tingene.
0: Mm.
1: Musikk betyr mye for mange, og tekster kan på en måte, det kan være en trøst, men det kan også være en liksom sånn, en åpning for å sette ord på kanskje ikke det du klarer selv.
0: Mm.
1: Litt det samme med kunst, og de bildene der, som av Munch da, som hang på Kode der, så er det veldig fint. Det er fine uttrykk, og det er mye på en gang, og du kan bruke tid på det. Jeg synes at det å bruke tid på ting, det er undervurdert. Veldig undervurdert i vår hverdag, egentlig. Det å bare ta ned tempoet, og om det er å lese en bok, eller å se på et bilde over lang tid, eller å høre på et album, for eksempel, som er noe helt annet enn å høre på musikk. Hvis du hører på gode album som er lagd fra begynnelse til slutt, så er det en reise i følelser, både opp og ned. Og,
0: ja, men da finner man jo trøst i kunsten.
1: Mm.
0: Man finner trøst i malekunst, eller man finner trøst i musikken, men det at det en tidligere landslagsspiller i fotball, som jo da har et, hva skal man si, macho-image som man har, og er åpen med det at det er viktig at vi gutta, vi menn også tør å snakke om de vanskelige tingene i livet.
1: Ja, og jeg tenker at hvis jeg kan bidra til at flere snakker om det, så gjerne. For det, jeg synes ikke det er farlig i det hele tatt. Det er litt sånn, sånn som den sangen her viser også, du har det jo av og til litt dårlig.
0: Mm.
1: Som regel så har jeg det veldig fint. Jeg er et veldig, veldig positivt menneske, vil jeg si.
0: Mm.
1: Positiv grunnholdning. Men du har det vondt av og til, og det er jo ikke farlig det. Også etter hvert som du blir eldre, så erfarer du også at det går over. Til og med det vondeste.
0: Mm.
1: Så det er... Det synes jeg er fint å sette ord på. Og hvis jeg kan gjøre det sånn, flere gjør det, så ja, hvorfor ikke?
0: Det er jo september nå, det er høst, det er der jakta har startet så vidt.
1: Mm.
0: Du kom ut med en bok om elgjakt i fjor, Elgjegerliv. Er det en god arena for å prate om følelser med menn? Var det et produkt av det?
1: Ja, altså, jeg tror det er mange grunner til at menn liker å jakte. En er jo selvfølgelig at det er våpen, og at du får skutt dyr, og du får kjent litt på urinstinkt i deg. Og så er det det kameratskapet som skjer i hytter, og altså alt rundt en jakttur. Der er det mye... mye fint. Og der er det et samhold. Det er ikke alltid så mange ord. Sant? Det er ikke alltid du trenger så mange ord. Det er mer det å være sammen, og det å ha et ritual. Altså, vi skal reise til den hytta, og vi skal være der noen dager sammen.
0: Mm.
1: Og så er ikke det så mye det som blir sagt, tror jeg. Det er mer det at du har det. At du har en plass å gå, at du har noen å treffe, at det er et samhold der som hjelper veldig mange, tror jeg. Mange gleder seg til jakten av den grunnen, at de skal treffe folkene som de treffer der. Kanskje den gangen i året.
0: Hvorfor vil du skrive om det da? Altså, du hadde jo ikke... Altså, du skriver jo om, hva skal man si, din slags debut her, og at det var din reise inn i dette litt... mystiske eller mytiske samfunn.
1: Ja, ja, ja. Jeg jo virkelig lærling, og så, som du ser her, så har jeg litt sånn...
0: Jeg ser du har et slag i panna, ja.
1: Først skytetrening, og så nå her en dag, så skulle jeg... Så la jeg kikke at jeg tenkte litt for nærmere, og så skikkelig amatør, amatørgreier der. Ja. Så jeg ikke helt profesjonell jeger enda, det jeg ikke. Men det skjer alle sider inn, så nå har jeg gjort det. Men nei, jeg hadde lyst til å skrive om det fordi at jeg kom litt på innsiden av det.
0: Ja.
1: Hadde egentlig vært, det er en av de tingene jeg har gått glipp av da, som følge av fotballen.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke tillate meg å... Være vekk noen dager på høsten.
0: Ja, for du er fra jaktfamilie?
1: Ja, min far har jaktreng oppe i Trøndelag.
0: Ja.
1: Så han reiste hver høst opp og jakta.
0: Hans far også, eller?
1: Hans far også, og hans far. Og, sant, så det har lagt i generasjoner i familien.
0: Ja, så du er vant til at de stikker av gårde på høsten?
1: De gjør det, vet du.
0: Når din far stakk av gårde på jakt på høsten, hvordan var det når han kom hjem?
1: Han var glad. Og så hadde han med seg kjøtt. Så han, jeg tror han trengte det, altså.
0: Hvorfor er det sånn, tror du, at noen menn trenger det?
1: Jeg tror vi alle trenger det. Ikke nødvendigvis jakt, men vi trenger fellesskap. Vi trenger å høre til, tror jeg. Og vi trenger at folk ser oss. Og det gjør du i et jaktlag. Eller om det er... Ja, om det er småviltjakt også, så er det liksom det samholdet og den lagfølelsen. Vi er jo flokkdyr, sant? Mm. Så det å få til noe sammen og være sammen med noen som vil det samme som deg, det tror jeg er i tillegg til familien da. Altså familien er jo en sånn at du har et prosjekt, og dette skal vi klare selv, men det tror også vi trenger de som er på like fot med oss da. Mm. Altså, som andre menn eller kvinner, for kvinner.
0: Er det egentlig en sånn gammeldags retreat for menn, dette her? Altså som en slags sånn stresskur?
1: Ja, det tenker jeg. Jeg tenker at mange som jobber mye, han ene som jeg snakket med i forbindelse med den boka, han sa at når han jobbet som mest, så var jakten det aller beste. Og han jakta egentlig ikke så mye. Han nesten har ikke hatt noe med seg på åpning. Han bare gikk til skauen og satt seg sammen med de andre og pratet.
0: Ja.
1: Så absolutt. Jeg hadde også lyst til å skrive om det fordi at det er litt sånn... LG-lagene spesielt da, er jo begynt å bli gamle.
0: Ja.
1: Altså de blir eldre og eldre, og rekrutteringen der er viktig, tror jeg. Det er en del av norsk tradisjon, og så er det bra, tror jeg, generelt bra for folk å komme seg ut litt, og komme seg og få gjort noe annet sammen med andre folk.
0: For de som ikke kjenner til det, hvordan fungerer det?
1: Elgjakten er jo veldig tradisjonsbund, så ofte så er det jo et jaktlag som har vært i 10, 20, 30, 40 år, og så skiftes det ut etter hvert som det kommer sønner og svigersønner.
0: Ja, fordi det er sånn de kommer inn. Det er ikke så lett å komme helt utenifra.
1: Nei, det er litt vanskelig, men det går jo an det også, selvfølgelig, å kjøpe jakt og danne et jaktlag, men det er jo ikke det vanligste. Så møtes vi da, og så fordeles postene ut, og du snakker om terrenget, hvor du skal gå, og så er det jo mange måter å jakte på. Det er jo enten så sitter du på post, eller du kan drive gjennom, eller så er det jo snikjakt også på hjort, for eksempel, som er veldig vanlig på Vestlandet.
0: Ja.
1: Så,
0: ditt jaktlag da?
1: Ja, vi har et ganske tradisjonsrikt jaktlag. En gammel hytte inne i fjellet som vi har hatt i generasjoner. Uten vann og strøm, og så møtes vi der, og så er det litt akkvitt på kvelden, og så er det opp tid neste dag, og så er det å gå og ut. Så legger du opp.
0: Hva er tidlig? Er det 4 om morgenen?
1: Nei, det var jo det før. Men jeg tror vi ventet til... Det er jo i slutten av september det her, så vi må ha lys når vi skal i gang. Så 8-9-tida så er vi i gang.
0: Ja. Nå var første gang du var med?
1: Det var i 2023.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og hvem ringte du da for å si sånn, «Halla, kan jeg være med?» Altså,
1: far min har jo ventet på dette her i noen år, tror jeg. Ja. Han har jo ymtet liksom frem på om, skal ikke du ta jaktprøven eller jegerprøven også? Så gjorde jeg det, og så ble jeg med da, og ble veldig, veldig varmt velkommen da. som den yngste.
0: Ja.
1: Definitivt den yngste. Første året, de andre hadde vel 75 og opp. Ja, far min er, han var 70 da, men...
0: Hva var en varm velkomst? Hva mener du med det?
1: Ja, altså, de lurte jo på hva... Ja. Hvordan jeg kom til å like det her, og la egentlig ting til rette, og så var veldig nysgjerrig på meg, drak akkevitt da, om det. Det var en viktig greie, men det gjør jeg. Så da var jeg inne i varmen.
0: Hvorfor er det en viktig greie?
1: Nei, det er tradisjon, sånn ja. Er det bare.
0: Mm. Båndet da, mellom dere, mellom deg og far din, endret det seg på den uka? Eller i dagen da?
1: Endret seg vel ikke, jeg har alltid hatt et veldig godt forhold til min far, det har jeg. Så det endret seg vel ikke, men jeg fikk jo nye muligheter til å se på en måte jakten, og se hva han har vokst opp med, og hva han har holdt på med, og se kanskje nye sider av han. Altså, ja. Hvem er han med sine kompiser, sine barndomskompiser egentlig, noen av de i jaktdagen. Så du ser, du får jo et innblikk i en litt annen verden, en litt annen tid, kanskje. Som samtidig er ganske tidløs.
0: Ja.
1: For det er jo sånn det er der. Altså, elgjakten er den samme som den var.
0: Hva overrasket deg som første reis?
1: Ja, det overrasket meg. Jeg vet ikke om jeg ble så veldig overrasket. Altså, jeg tenker at jeg hadde et veldig åpent sinn da, når jeg gikk der. Så jeg hadde ingen, liksom, jeg hadde ikke sett for meg så veldig mye.
0: Hva var din rolle da?
1: Ja, det overrasker meg kanskje at du blir som første reis satt bare, ja, du er en av gjengen liksom. Det er ingen som hjelper deg når du blir bare satt i et hus, og der kommer det en elg som skyter han liksom. Så det er jo litt, og det skjedde jo faktisk.
0: Ja. Altså, fortell om det, altså, hvilken av dagene var dette her?
1: Ja, første jaktdag.
0: Første jaktdag.
1: Jeg satt meg på en post og i et lite jakthus i skauen her.
0: Hvor langt må man gå dit?
1: Nei, det var ikke så langt. Det var kanskje et par kilometer eller noe sånt. Også,
0: er det da en åpning, eller er det...
1: Ja, det er satt i et jakthus, som er en liten, ser ut som et pittelite buskur. Der du sitter helt alene, så ja. Er det utsikt over en myr og inn mot noen skog, og så driver på en måte han med hunden og går en stor runde for å jage elgen ut på den myra som jeg sitter overfor.
0: Ja, hva, det er stille da?
1: Ja.
0: Hva hører du da?
1: Jeg var helt stille. Helt stille. Ser noen fugler som kommer og setter seg nærme meg, for jeg prøver å sitte helt i ro, så de kommer veldig, veldig nærme. Ja. Nøtteskriker, så bare kommer jeg veldig nysgjerrig. Og så hørte jeg liksom knasing og knattring i buskene sånn 100 meter unna. Og da får du jo puls i 180 med en gang.
0: Fordi?
1: Nei, for da kan det jo faktisk skje at jeg skal skyte et dyr her. Det var jo noen måneder siden jeg tok jegerprøven. Så da løfter og avsikrer våpenet da. Og så ser jeg jo at det kom en elg ut av skogen.
0: Er det
1: svær elg. Altså det er en elgku som er, og det er jo det som er, du ser jo det ofte fra bilen når du kjører forbi, sant? Så ser det ikke så stor ut når du står oppe på jorda der, men i skogen så er du egentlig ikke vant til å se så veldig mye store ting.
0: Nei.
1: Men den er jo enorm, altså det er jo sånn, ja, par meter høy, sant?
0: Men som følsom mann da, ta opp børsa, se gjennom kikkertsiktet,
1: ja.
0: Hva går gjennom hodet ditt?
1: Ja, det som skjer er jo at det kommer faktisk en elgku som vi ikke skal skyte, og så går den over myra oppover. Man har med seg en elgkalv,
0: ja.
1: Så han har kalv bak seg.
0: Og derfor skal man ikke skyte den, ikke sant?
1: Men du kan skyte kalven.
0: Ja.
1: Så det skulle jeg gjøre da. Så de gikk jo oppover myra der, og jeg løfte børsa og skyte kalven fra kua da.
0: Fra morsi?
1: Fra morsi, og det er... I øyeblikket så er det jo bare sånn, det er sånn jakten er. Det er det du, det må du bare gjøre. Er tanken min da. Så du rekker ikke å tenke så mye egentlig. Men tankene kommer jo litt etterpå. Altså, kalven ligger der og spreller og i dødskramper, og den elgkua går rundt, og det er sånn de reagerer når,

0: når kalven blir skutt. Og så forsvinner den etter hvert, og så er det jo... Så da tenker du på en måte hva du har gjort da.
1: Hva tenkte du da?
0: Jeg tenkte jo at det var sånn det var. Så sa jeg på jaktradioen at jeg hadde skutt en kalv, at den var død, og da var det jo... Da gratulerte de og sånn. Så det blir veldig sånn fort inne i jakt... terminologien og ja. Inn i tradisjonen egentlig, og så var det jo alt, ta vomm og ut dyret og åpne opp og ta kjøttet hjem og alle ritualene rundt det liksom mm.
1: Er det siden du aldri har vært med på dette og vant til å gå i frysedisken alt jeg på å si
0: mm.
1: Hva, er det noe samvittighet inn i bildet?
0: Ja, det er det jo Men jeg tror det veldig godt av å se hvor maten kommer fra. Altså, hva, altså hvis du skal spise elgkjøtt, så kommer den fra en plass.
1: Ja.
0: Kommer ikke fra frysedisken. Så det er jo en sånn realitet. Så jeg tenker det er veldig fin å bare vite om. Og så er det en samvittighet. Men det er jo, vi har jo humanjakt. Altså jakten er jo underlagt ganske strenge regler. Altså, etter hvordan du skal... Hvilke dyr du skal felle, når du skal felle dem, hva du skal gjøre hvis det ikke går helt etter plan. Så jakten i seg selv er jo sånn som vi driver den veldig forsvarlige bildet på meg.
1: Ja. Mm. Har du servert den etterpå?
0: Ja, det har jeg. Den er oppspist.
1: Den er oppspist, ja.
0: Den er oppspist. Så det var fantastisk kjøtt da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvorfor vil du skrive bok om det?
0: Jeg vil skrive en bok om det fordi at det, jeg har lyst til å ta vare på den tradisjonen.
1: Mm.
0: Ja, litt det med nærheten vår til natur. Flere og flere bor i by. Og egentlig litt som vi sa, altså, kjøttet kommer ikke fra frysedisken. Disse enkle tingene. Og for oss i Norge så er det kanskje selvsagt at det er sånn. Vi har gårdsdrift utover hele landet, og det er ganske godt kjent, men sånn jeg tror naturen blir fjernere og fjernere for flere og flere. Og den måten å bruke naturen på, eller høste av naturen, og ikke forbruke den som vi gjør på, som mennesker på mange måter, det tenker jeg, det å leve med den som en del av det, det synes jeg er utrolig fint.
1: Har du hørt med ungene om de vil være med?
0: Ja, jeg har nevnt det, for nå er jo datteren min bare 13, så ja. Hun er ikke helt på jegerprøven en dag, men gutten min er jo 17 år, så han kunne jo vært med, faktisk. Så jeg har nevnt det foran, men foreløpig...
1: Han er opptatt med fotball, sier
0: han. Han spiller fotball, så foreløpig er det det.
1: Ja. Mm. Ja, historien gjentar seg.
0: Ser sånn ut.
1: Ja. Opptall det at du har gått all in nå for å satse på å bli forfatter. Du har da skrevet den 11. mann og denne Elgjeger-livboka, og holder på med en barnebokserie, Månefolket.
0: Ja.
1: Og så kommer du med driver du og skriver på en roman som forhåpentligvis kommer til våren.
0: Ja.
1: Hva gir det? Du må ha nerver inn i bildet av det, tenker jeg.
0: Ja, det er klart det. Det er jo... Og så er det utrolig interessant. Jeg er veldig nysgjerrig. Og det å skrive litteratur, lese litteratur, det er en fantastisk måte å bli kjent med nye ting på. Og det å skape, synes jeg er helt utrolig fint.
1: Ja.
0: Og ikke minst skape for barn, skape opplevelser. Litt sånn som jeg egentlig har gjort som fotballspiller, når jeg tenker meg om.
1: Ja.
0: Du skaper jo opplevelser, det er jo det du gjør. Det er utrolig mange som ser på, og det betyr mye for de. Hva som skjer ute på banen der. Nå står jeg jo selv på tribunen og ser på brandkampene. Det er bare de følelsene som er i sving på tribunen der. Det er jo, ja. det er jo helt utrolig å være vitne til.
1: Ja, så sitter du og styrer i branden, så du skal jo få med deg cupfinalen som er nå på søndag også, tenker jeg.
0: Ja. Men det er nerver. Det er litt sånn, jeg tenkte på det når vi hørte den sangen her, liksom, at det er et enormt sånn, det går veldig opp og ned, som når du skriver. Noen dager så kan du bare føle at dette her er fantastisk, liksom. Dette er det beste noen gang.
1: Ja.
0: Og så andre dager så har du bare lyst til å kaste alt. Og den tvilen, men den tvilen er litt god også, tror jeg. Og så kan du bli litt nervøs for at, ja, men hva er det egentlig som er sant her av de to?
1: Ja. Gleden ligger i strevet.

0: å lage mat. Lage sjelden mat til meg selv, men det å lage mat, god mat til andre. Det å skape med en barnebok, skape øyeblikk for foreldre og barn sammen. Det er en enorm drivkraft i det for meg.
1: Håkon Oppdal, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for meg.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største fotballspillere, i hvert fall tidligere fotballspillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter. Klokka 19. Ukraina villige til å stanse luftangrep mot byene som involvert i fredsforhandlingene, opplyser president Volodymyr Zelenskyj på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendte som nå i Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. Politiet i Troms brukte tåregass og knallgranater for å avslutte situasjonen der en person hadde forskanset seg i huset sitt i flere døgn. Etter at mannen skjøt mot politiet tidligere i uka, ble en fylkesvei stengt, flere naboer evakuert og flere hus isolert på Dyrøya. I natt besluttet politiet å ta grep, sier politimester i Troms Astrid Nilsen.
1: Aksjonen startet vel som cirka 2:30. Hvor at vi da på et tidspunkt vurderte det sånn at vi brukte da CS-gass og flashbangs for å få vedkommende ut av huset. Og det lyktes vi med, og vedkommende er nå pågrepet og er nå ivaretatt av helse, og så får vi se hva som skjer videre i saken etter hvert.
0: Og politiet beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. I dag stengte Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde booket rom for hele helgen fikk beskjed i går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 i dag. Årsaken at Oslo Plaza sammen med flere andre hotell i Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell utenfor Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel det var leit at Oslohelgen gikk i vasken.
2: Først ble jeg veldig skuffet, det må jeg si. For at vi hadde jo sett frem til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen i god tid. Men når situasjonen sånn som den så har vi full forståelse for det. For det er jo samtidig en trist begivenhet, eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ergelig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
0: Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter fløyet til sykehus etter en ulykke under NM i Superenduro. Ifølge VG fikk Ullevålsæter motorsykkelen oppå seg under konkurransen i Kongsberg. Generalsekretær Ottar Eide i Norges motorsportforbund sier at Ullevålsæter har flere bruddskader og forslått, men bevisst. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK P1+.

sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

opp og ned fra Enerhaugen ned mot Grønlandstorv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor.

0: NRK Nyheter, klokka 20. 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmastene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvorfor det ikke kom noe varsel.
1: Statsministeren i Nepal, han har vært i parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen er at det nepalesiske varslingssystemet er basert på monsunflom, og vi er midt i, eller på slutten av monsunperioden, det regner mye, så systemet er rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
0: Så til et valg som følges spent i store deler av Europa. I Tyskland er det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger Alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyreekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare er et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
2: Altså, det er jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som er kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen, den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de er antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland er et diktatur, de tradisjonelle politikerne er landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
0: I dag frem til klokken 18.30 har det vært om lag 4500 besøkende i Slottskapellet. Det ble meldt om ventetider på opp mot 7 timer på formiddagen, mens ventetiden er nå på under en time, melder Kongehuset i en pressemelding. Slottskapellet holder åpent lørdag, søndag og mandag fra klokken 10 til klokken 23, og tirsdag er det åpent fra klokka 10 til klokka 19. Norges Bank har foreløpig ingen planer om å produsere nye mynter med portrettet av kong Haakon den 8., og det kan bryte en 1000 år gammel tradisjon. På grunn av lav etterspørsel etter mynter er det ikke behov, opplyser Norges Bank til E24. Kong Haralds portrett preger i dag 10- og 20-kroningen, og de vil være gyldige som betalingsmiddel i mange år fremover, forsikrer Norges Bank. Og de sier at de løpende vurderer behovet for nye mynter. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.

Riktig, riktig god helg herifra. Radiodiskoteket her i NRK P1 Plus er på plass igjen, ettersom NRK Radio forrige helg, som dere vet, la om programskjema av helt naturlige årsaker. Og så var det her The Real Thing som lå øverst i dag, med You to Me Are Everything, en hyllest til kjærligheten, og det trenger vi jo. Hei, sier Dag i appen. Cool and the Gang kom med mange gode låter på 70-80-tallet. En jeg husker godt skriver her, Dag, det var Get Down on It. Kan vi få høre den? Hilser han så mye. Ja, takk til deg, Dag. Den tar vi gjerne. Og herved så er Radiodiskoteket åpnet. Get Down on It!

det er en charmerende gjeng dette. De kaller seg Cool and the Gang, og låten heter Get Down on It. Og dette er Helgedisco i NRK P1+. Jeg håper at du koser deg med musikken. En låt som var svært populær i min oppvekst, det var Venus med gruppen Shocking Blue. Kanskje du også husker det igjen. Den fikk i midlertid nytt discoliv på 80-tallet, da med jentene i Bananarama. Det svinger av dette.

kjente toner dette på mange av oss. Dette var Venus med Bananarama. Hei, Ove. Ja, det Simon som gir ut fra seg her via radioappen vår, og han fortsetter her. Barry White kommer jeg alltid tilbake til, skriver Simon. Let the music play blir jeg aldri lei av. Er det mulig å høre den? Skriver Simon her, og takker for et godt program med god musikk. Jo, takk skal du ha. Ja, jeg helt enig. Det var noe, og det noe med denne Barry White. Han virkelig tok stemningen, og det gjør han fremdeles. Let the music play. Og etterpå, når vi hører på den en stund, så går vi rett inn i en slow låt med norske Differenz.

Vakkert, vakkert. Tree of Love er titlen på dette vakre musikkstykket. Difference fra Trondheim. Virkelig gode, gode stemmer. Gode vokalister. Her skal du få en annen artist med god stemme. En av de beste, synes du i hvert fall jeg. Det er Luther Vandross. En skikkelig kul låt her. Tidløs disco. Never too much.

Never too much. Det blir aldri for mye med Luther Vandross her. Nei, man må si det samme. Det blir aldri for mye, i hvert fall ikke for mye disco. Og i alle fall ikke denne timen i NRK P1+, for det er Radiodiskoteket i Helgediskoteket som vi sender hver helg. Hei, skriver Odd, som holder til i Bø i Telemark. Hei, Odd. Jeg ønsker å høre Bee Gees med låten Staying Alive, for jeg sliter med sykdom som ikke er bra, hilser og skriver Odd. For bare si riktig god bedring, Odd, og så får vi si som også som Bee Gees synger her, Staying

av de virkelig store disco-låtene dette, Bee Gees med Staying Alive. Og nå skal du få også en artist som markerte seg veldig sterkt når det gjaldt akkurat diskomusikk. Det var Diana Ross, og hun presenterer låten sin her selv. Du har sikkert hørt den før.

ganske så allreit tekst på denne melodien, Good Times, som handler om å legge bekymringer på hyllen, ta en liten pause fra det som tynger aller mest, og så oppsøke en, ja, et godt øyeblikk, en, få en fin stund, rett og slett. Man har lov til å ta vare på de gode stundene, selv om ikke alltid livet kjennes ut som at alt er i balanse. Omtrent sånn var det vel jeg tolket denne låten fra Chic, Good Times. Tone, hun har vært innom appen. Hei Tone! Holiday, skriver hun her, med Madonna, hører jo så klart med i disco. Jeg håper at du finner plass til den, skriver Tone her. Absolutt, Madonna trives veldig godt her i helgediskoteket. Holiday! Holiday!

Det dufter virkelig sommer og ferie av denne låten her. Holiday med Madonna. Vi får holde fast på sommeren så lenge som mulig, så lenge som mulig, selv om det lakker og lir. Her skal du få en fin slow-låt. Det er Frank Sinatra som smeller til med Summer Wind.

holde fast på sommeren så lenge som mulig. Dette var Frank Sinatra med Summer Wind. Og så kommer jeg her over en artig innspilling med vår egen kjære Jahn Teig.

Hvis du skulle sitte og lure på hvor den låten her kommer fra, så finnes den på en av disse treffplatene som kom ut i Norge på 1970-tallet. Det kom ut faktisk hele 21 album i denne populære treffserien. Den første allerede i 1971, og hørte du altså Jahn Teige med Sugar Baby Love. Det handlet om norske artister som sang internasjonale hits. Ja, dette er disco, og Atle Husby, han vil gjerne høre Josh Benson med låten Give Me The Night. Den får du, Atle. Josh Benson, han var og han er skikkelig god.

George Benson, Give Me The Night. Blir du forresten med på konsert? En liten sviptur på konsert? Jo, for det at Peter Frampton, artisten altså, han står foran nå et stort, begeistret publikum, og han skal synge sin låt Baby, I Love Your Way. Og så blir dette her også en veldig, veldig fin slow her i disco her hos oss.

masse god applaus der til Peter Frampton, Baby I Love Your Way. Og så er det sånn at musikken, ja, den fortsetter her i PM+, med dansbar musikk også etter nyhetene. Mens jeg, Ove Gunnarsen, takker for dansen her i disco. Og så bare husk på dette med ønskeplater til neste helg, som du kan sende inn via radioappen i programspilleren til disco. Og det pleier å funke som bare det. Bonnie M er i gang med den aller siste låten i disco i dag. Og vi møtes samme tid, samme sted neste helg. Og stedet, det er NRK PM+. Rivers of Babylon.

0: USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. Møtet mellom Putin og spesialutsendingene startet like før klokken 19 i kveld, og på møtet sa Putin til utsendingene at kontakt mellom USA og Russland er nyttig, og at Russland synes det er passende å samarbeide med dem, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt seg og sier han er villig til å stanse luftangrep mot byene som er involvert i forhandlingsprosessen. Det skriver han på plattformen Telegram. En mann i 20-årene mistet livet etter å ha blitt funnet hardt skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik natt til i dag. En mann i 30-årene er siktet for uaktsomt drap. Mannens forsvarer Barbro Røkenes opplyser til VG at mannen har vært i avhør hos politiet i kveld. Hun sier at mannen samarbeider og at han har avgitt en forklaring i avhøret. Politiet har også beslaglagt en skadet bil i Hamar som nå skal undersøkes av kriminalteknikere. På Andøya skal ISAR Aerospace igjen forsøke å sende opp en rakett. Dersom værforholdene er bra, skal raketten skytes opp om akkurat en time klokken 22 i kveld. 5 ganger tidligere har ISAR mislyktes med oppskytninger på Andøya, og det er iverksatt ferdselsforbud i området. Studenter fra NTNU har laget raketten satellitt, er på øya for å følge forsøket.
1: Vi er bare ekstremt glad for å få lov til å være med på det her i det hele tatt. Det å ha privilegiet til å være med og bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet, det er bare dritkult, rett og slett.
0: Og det sa prosjektleder Lars Vel Aasen. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, og blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd er Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning, som sier at interessen for gravferden viser at det er en historisk begivenhet.
2: Men det her er jo en magnitud som vi aldri noensinne tidligere har sett i en nordisk monarki. Det her slår jo alt vi har varit med om i modern tid. Det vi kan likna det vid närmast skulle jag säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men i övrigt är det här, det är helt otroligt.
0: Han säger att det är en störelse vi aldrig har sett tidigare i nordisk monarki och att det kan sammanlignas med drottning Elisabeths och prinsessa Dianas begravelse. NRK Nyheter, Marissa Abels.
3: Dette är på Dansfot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som denne septemberkvelden ønsker jeg velkommen til en time med gammeldansmusikk her i NRK Radio.

polka som en bra og anstens. Noen andre veteraner, det Hallingdal Kraftlag. Gammelen kom i natt.

en Odalssving innspilt I 1977 da med Knapperholens kvintett. Det var en Oddbjørn Myrholen som I sin tid da komponerte denne svingen. Nå til en kjent låt som heter Merraflåren. Flere har gjort en innspilling av denne, velsett kopa en av de her.

Her hører vi Pols av Ola Aspås, spilt av Edgar Larry Herringstad, som var 33 år da han spilte denne i et radioprogram her i

0: NRK. Året var 1975. Edgar Herringstad døde 21. august etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. Han vokste opp i Meråker i Trøndelag, og på radioen og fra gramofon i barndomshjemmet så strømmet det ut gamlehans toner, og Edgar, han lyttet med ørene på stilk. Da han var 5 år gammel, så fikk han faktisk en torader av faren sin. Edgar Herringstad da, fra Meråker startet sitt eget orkester allerede i 1983. Han har bestandig vært opptatt av å presentere og ikke minst samle gamlehandsmusikken fra Meråker og Stjørdalsføre. Og det var han godt i gang med da han var gjest i NRK altså i 1975.
1: Slotten heter Kaldalingen, og karen heter Ananias Olsen Mossing. Den heter Kaldalen der han bodde, nemlig. Og det slotten der påstår han at han lærte av Tuskallan. Mens han og en kamerat kom fra et bryllup i Åsen, så overnatta de oppe i Bynnegitt Grantell og kvilte seg litt. Og så mens de ville på sove, så våkna de opp på en Mossing og sa hører du, sa han. Annen hørte ingenting. Og straks etterpå så tok han fram fela en Mossing og så spilte han den låten den. Han påstod at han hadde hørt at det var huldra som trallet natten.

Edgar Hellingstad som spilte denne kalddalingen, da var han 33 år gammel når han gjestet NRK da i 1975. Han har ca. 350 låter som han har komponert, og noen av dem finner vi igjen også på de her utgivelsene som har kommet med Edgar Hellingstad og orkestret. I 1986 så kom også den første LP-plata med Edgar Hellingstads orkester. Der finner vi «Danser du pols?»

Edgar Herringstads orkester fra denne første LP-plata og Danser du Pols. I 1993 så gikk Edgar Herringstads orkester hen og vant NRKs kappspillkonkurranse.

var fra 1993 og kappspillkonkurransen her I NRK med Edgar Herringstads orkester. En annen ting som Edgar var opptatt av var polsen og fela I fjellbygda Røros. Han ble godt kjent med spillemann Peder Nyhus fra Glomhus, og I et intervju med bladet Folkemusikk så uttalte han altså for noen år siden «Det noe vanvittig med denne polsen». Våren 2001 spilte Edgar og orkester inn plata og løvet var gyllent her I NRK I Trondheim, I et musikkstudio som vi hadde da. Nå skal vi høre og løvet var gyllent og tenke litt da på Edgar Herringstad som døde 21. august.

En renlender av Lars Hollo, spilt av Overstokk og Sten. Nå har jeg funnet frem en melding fra en av dere lyttere. Da blir det også tre ønskelåter. Og han, Geir, han har sendt inn en melding i appen til NRK Radio og skriver følgende. Ønsker å få høre noe av en av Norges beste menn på Torader. Han var i Frasjåk i Gudbrandsdalen og gikk bare under navnet Torader Haugen. Han het også Torkjell Haugen. Var mye og spilt sammen med Sigmund Delis orkester. Og Geir, det kommer tre låter denne

Sigmund Delis orkester som hadde med seg Torader Haugen på den her som heter Nessgarden. Og som du skriver, Geir, det finnes jo mye musikk der ute med Torader Haugen. Han har jo spilt blant annet på et trekspilltreff i Grieghallen i Bergen. Der ligger det flere låter ute på YouTube, men disse dessverre ikke utgitt på plate. Men du skal få en masurka med klem da. Her Torader Haugen sammen med Sigmund Delis orkester.

var Masurka med Klem, spilt av Torader Haugen sammen med Sigmund Delis Orkester. Og den Geir som har sendt med en melding I appen til NRK Radio, ønsker å høre mer musikk da med Torader Haugen. Og nå skal det bli en pulse.

var en polst med Sigmund Delis orkester og Torader Haugen, eller da Torkjell Haugen. Da fikk du tre låter nå I kveld, Geir. Det kan jo bli din tur da, som sitter og hører på akkurat nå I neste sending, men da må du sende meg en melding enten I denne appen til NRK Radio, søk opp på Dansefot og send inn, eller du kan sende meg en e-post. Da adressen dansefot@nrk.no. Nå skal jeg by deg på en vals etter en Egil Haugerud, det Tones orkester.

vals etter Egil Høvgerud og Tones orkester. Hamarforsens brus, det en kjent sak. P.A. Røstas orkester klar.

Røstas orkester og velkjente Hammarforsens brus. Det skal komme en med pepperen I kveld, og for jeg vet jo at det mange av dere som elsker det som pepperen har spilt inn på plate. Her skal han spille julearbo.

fortsatt populær Leif Pepparen Pettersson, som har etterlatt seg noen plateinnspillinger, blant annet av den her da, som heter Jularbo Shottis. Finnskog-kvintetten, og også med den her september-kvintetten.

pluggeren, det var en med Finnskog kvintetten. Det finnes mange gode trekspillklubber rundt omkring I landet. Hyllestad og Lavik trekspillklubb en av de her, og I kveld så blir det Snoan går.

0: Moan går med Hyllestad og Lavik trekspillklubb. Det ble siste musikalske innslag her I denne gamledans-timen.
1: NRK Nyheter, klokka 22.

0: flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
1: HPV-vaksina virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer. Det en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
1: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder. Dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det er mulig. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

denne femte dagen I september så kan jeg, Erik Forfod, ønske deg en god lørdagskveld og velkommen til på Dansefot. Først ut I kveld, dette Sven Ingvars.

kjærlighetserklæring da fra Sven Ingvars, denne Rocco Granata-låten, som da heter Marina. Gutta I Ingemars hiver seg også på I kveld med vår gamle grenn.

bandet som ble startet opp i 1965 i Umeå, det svenske bandet Yanders, og den her som heter Våra bästa år. Her på å danse folket nå.

velkjent stemme for mange, for den tilhørte da PK Støbakk, PK og dansefolket. I gode venners lag, det går fint en lørdagskveld, vi skal til Danmark og høre litt på Candice.

kan det sånn i gode venners lag, det har vært I gode venners lag tidligere I kveld de her gutta også. For de hadde en spillejobb som startet opp klokka 19 og avsluttet klokka 21 da I Bella Høy, hvor det var et utendørsmarked der som de spilte på. De som skal spille her og nå, det Olivars.

du sa Bærum, kanskje det svaret gjorde meg så glad, sangen Tore Halvorsen fra tida I Ole Ivars. Mariestad, der finnes det flere band, blant annet et som heter Alvenfors Orkester.

70-tall, det er nok mange som har opplevd det gyllene 70-tallet og musikken, blant annet. En kar som har holdt på i mange år, det en Tove Widerberg. En gang i tida så var han vokalist i bandet Striplers. En av låtene han sang mye der var Hela, hela day. For 4-5 år siden så spilte Tove Widerberg inn denne på nytt.

var slik Erik Johansen presenterte seg 1997 på denne første plata han var med på når det gjaldt Skandinavia. Vi tar en litt sånn rolig låt til vi, ifra Donalds og denne Spegelbild.

fra Donalds og låten Spegelbild. På onsdagen så spilte en splitter ny låt med Mathias Kalvatsvik, og som vanlig så dukket opp da hyggelige meldinger fra dere lyttere, og det var flere av dere som gjerne ville ha hørt den I kveld også.

er splitter nye låten ifra Mathias Kalvatsvik da, som heter Utsikt og Vind. Jeg skjønner jo at flere av dere vil ha høre denne på nytt, for det var jo en veldig ok låt. Vi skal til 96 nå, det noen år siden det også, da kom Benny Sannix ut med en plate som heter Mr. DJ. Der hadde de med en låt ifra Petter Aas, Jeg vil ha mer av deg.

tilhørte Bo-Göran Svensson som sang Dina kjærleksbrev. Etter klokka 23 denne lørdagskvelden skal du blant annet få høre mer av denne musikken. Jeg gikk

disse låtene, og enda flere skal jeg gi dem etter klokka 23 I kveld. Det som kommer nå, det Pia Pilgrens «Jeg vil ha mer».

Du som sendt fra himmelen av Trond Eriks. Vi skal ha en nyhetsoppdatering, så skal jeg fortsette med på en dansefot frem til midnatt.

Her NRK Nyheter klokken 23. Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare for å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytingen på nrk.no. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Det opplyser utenriks.

ingen tvil om at Donnes fortsatt like populær. Jeg var sammen med dem for noen dager siden, og da trakk de som vanlig fulle dansegulv. Det ringen på mitt finger. Vi hører Canyons.

et finger da ifra Canyons. Du, et band som jubilerer litt i år, det jo bandet Sanders som har holdt på i 30 år. Her Sanders, anno 1996, 30 år siden.

Sanderstam, 30 år gammel låt som kom da i 1996 på en CD-single da, som det het en gang, En sjanse til. Takk for alle meldingene som dukket opp i appen til NRK Radio. Nå har jeg funnet frem en melding fra en av dere lyttere som har et ønske om tre ønskelåter. Og denne lørdagskvelden så er det en Svein Helge Gullhaug i Ørnsvåg, som også en fast lytter av på Dansefot, som skal få tre ønskelåter spilt her. Ingen andre som du, det vet jeg, en låt som du glad i, som det står her. Her Tore Halvorsen

Tore Halvorsen, ingen andre som du. Et ønske fra Svein Helge. Og så du glad I Trond Eriks og låten som heter «Alle burde ha en venn».

kloke og gode ord fra Trond Eriks «Alle burde ha en venn», og dette var sånn Svein Helge som hadde ønsket. Den siste låten på lista di, Svein Helge, det en låt som jeg vet mange glad i. Jeg begynner å trampe takten allerede nå, når Ausedansen kommer.

Ausedansen da med Ausekarane. Det var også de her tre ønskelåtene som en Svein Helge Gullhaug fra Ørnsvåg fikk den her lørdagskvelden. Nå til en stor klassiker som flere har spilt inn. Denne Sivert Turells låten, det gikk en liten engel. Kveldens versjon det Together som står for.

Anne Engel og Together sin versjon av akkurat den her. Den her septemberkvelden, altså 5. september, du vet hvilken dag det er i morgen, 6. september.

Regn og Lasse Stefans. Det var jo noen år siden den her kom ut på plate. Det var vel i 98 at den her i et fotoalbumplata kom med Lasse Stefans, hvor vi fikk høre September Regn.

Sammen med deg, sammen Frank Skotta, så hørte vi Nordans. Kveldens neste låt spilte faktisk første gang for 10 år siden. For da kom det ut en plate med bandet Chiquita, alldeles lagom som denne platen heter. Kalla det for kjærlighet til

Det er også 10 år siden jeg spilte den her Kalla det for kjærlek første gang her i på dansefot fra den svenske bandet da, som heter Chiquita. Kjærlek, ja, det jo mye kjærlek i de her låtene, og det blir en nå også.

Det kjærlek på en lørdagskveld sammen med Martinez, Tor Gjørans og Peter Grundstrøm og Aladina ord.

Peter Grundström da sammen med Thor Gjørans alla dina ord. Vi nærmer oss veis ende denne lørdagskvelden. Tusen takk for at du har fulgt med på dansefot da, I de siste tre timene. Kveldens siste låt kommer ifra Thor Leifs. Du får fortsatt ha en flott helg. Vi høres igjen til uka.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
2: Yes! Hey, hey! Vi bare kjenner at dette er helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace, som har lykkes på sin andre oppskyting. Det er verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det vi har klart å få til. Altså, det er første gang i verdenshistorien det er skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
1: Dette er en historisk dag. Den vellykkede utskytningen fra Andøya er et gjennombrudd for Norge som romnasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina er over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri

de tre neste dagene. Det vil være åpent fra 10 til 23 i morgen og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder. Dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister til å beregne god tid og velge andre ruter der det er mulig. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet gåsone under Kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Oppskytningen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene.
1: Det er forsøk nummer 6. Og endelig gikk det. Den norske satelliten Framsat 1 er en av satellittene som står montert på raketten Spektrum 2. Det er studenter fra NTNU som har laget satelliten, og de er på plass på Andøya igjen.
2: Og så har vi en gjeng nede i Trondheim da, som sitter klare og er klare for å operere satellitt. Da.
1: Klokka 22.19 nådde bæreraketten bane rundt jorda som den første fra Vesteuropa.
2: Det å ha privilegiet til å være med å bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet. Det er bare dritkult, rett og slett.
0: Det sa prosjektleder for Framsat 1-5, Lars Vel Aasen, og reporter var Frida Tøsås. I natt er det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposten, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig Natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
3: Vi vet at det er bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute er jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så Natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje aller mest de som ikke har prøvd.
0: Det er ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd, som er i Oslo Domkirke kommende onsdag klokken 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoveder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil utnytte anledningen til uformelle politiske møter.
4: Ja, det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom, men noe vil det bli. Og det

sokkelesten. Rømte hen med 24 usedde lag bak vesten. I kransekaken åtteri. Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrulla mi er feit og god, er kronen kake, må

0: Her NRK Nyheter klokken to. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det er fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Totalt 12 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Nødetatene på stedet med store ressurser. Britiske prins William og hans tante prinsess Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsess Anne også gudmor til kong Haakon. Tidligere lørdag ble det kjent at fra den spanske kongefamilien kommer kong Felipe, dronning Letizia, og kongens mor, dronning Sofia. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning.
1: Men det her jo en magnitud som vi aldri noensinne tidligere har sett i en nordisk monarki. Det her slår jo alt vi har vært med om i modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle vilja säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men i övrigt är det här, det är helt otroligt.
0: Det är väntat att det nästa året vill bringa med sig både mer nedbör och törke på grund av värfenomenet El Niño. Mitt i den varslade krisen upplever hjälporganisationer att pengestötten till bistånd och nödhjälp har minskat de sista åren. Generalsekretär i flyktinghjälpen Jan Egeland märker kuttene gott.
2: Det er ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa er naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det er en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytningen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytningen på nrk.no.